Arrate irratia, koloretan entzuten dan irratia.

0: Egunon entzule guztioi arratetik. Gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuekin errate irratia, goizeko sortzilak dira. Egunon entzule, albiste jarraian.
1: Euskadi irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, etxeko zokoren batean ahaztuta izan den motxila hartu, eta eskolarako bidea hartzeko eguna gaurkoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleentzat gaur astebete Ipar Euskal Herrikoek, eta ostiralean Nafarroek egin bezala gaur, gainerakoak ere eskolara itzulera, nagiak astinduta, lehen eskola eguna izango dute gaur, 280.000 ikasle baino gehiagok, eskolako atarian Bilbon, Nerea Sarriegi, zeu ere zain, egunon.
3: Egunon, Iñaki, bai, iratzargailuak jo duenean batzuk gogotsu esnatuko ziren agian, baina egia esatera gehienak nahiagoko zuten 5 minututxo gehiago oean geratu. Motxilak udako istorioekin beteta etorriko dira gaur ikasgelara, gogotsu batzuk, beste batzuk oporren nostalgiaz ikasturte berri bat hasteko prest.
4: Nahi ditut oporretan egon.
5: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina voltatzeko ez.
4: Gogo asko.
5: Ez nago gogo askorekin.
4: Berez ematen dit joatera.
3: Guraso asko aldiz, gero xeago entzungo ditugu errutina. Gogoz 280.000 ikasle Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta beste hainbeste erronka berri, ateak berriz ere zabaltzen ari dira orduanetan, ikastetxeak.
2: Gaurtik berrekin gozai eba, ikasgeletan, ohiko kurtsuan zeharreko martxei, kontuan hartu behar, ikasturtea hasi berritan, bihar kaleratuko direla PISA txostenaren emaitzak, eta horiek ikasleen ebaluazioa zer dioten ere adi jarraitu beharko dugula aste honetan. Gainerakoan, Europaren bihotzean dago albistea, Alemaniako Saxonia-Anhalt-Landerrean, AFD, eskuin muturreko alderdia, boterera iristear izan daiteke. Izaro inzausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
2: Inkestek aurre ikusitako baino emaitza hobea lortuta eskualdean gobernatzeko aukera izan dezakea.
3: Alemaniarentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da, alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko, eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita.
6: Division 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
3: Ulrich Sigmund alderdiaren eskuin muturreko zerrenda buruak historia egin dutela nabarmendu du pozez gainezka ziren zaleen aurrean, eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean, Friedrich Merzen CDU alderdiko demokristauak botoen erdia galduta, 40 diputatu izatetik, 46 izatera pasadira.
2: Mikel Aramendi, egunon.
7: Egunon.
2: Ez ustekoa ze puntutaraino, AFD-ren garaipen hain zabalau.
7: Ez da horren ez ustekoa, inkestek aurrikusten zuten, esan behar da lazta utzi zeren inkestek aurrikusten zutena, baino, emaitza, hobeak atera ditula, baino nahi deigarria egiten zaidana da, CDUk inkestek aurrikusten zutena, baino dezente txarrakoak atera ditula, 5 bat punturen aldea dago hor, beraz, hor egonda boto eskutu bat, dudatik gabe AFD-era joan dana, eta beraz, alde horretatek ez ustekoa ez, baino joera aztertu beharrekoa litzateke. Hau da, AFD eskutuan, isilpean irabazten ari da.
2: AFD-ek garaipen argia lortu du, eta CDU esan bezala 40 diputatutik 16 izatera pasada, bere ala sakonduko dugu. Europan eskuin muturreko alderdiek duten gorako joera erakusten duen emaitza da, noski, Europako eskuin muturreko beste alderdi askok dagoeneko txalo artean hartu dutena. Eta eskuin muturraren gorakada horri galgai hartzeko zerk balio duen galdera hori beste alderdi askoren artean uneotan, orain arte jarri izan den osasunesi hori, Alemania aplikatu zaion osasunesi hori eraginkorrote den edo eraginkorri izateari utziote dion, hori galdera. Gaurko faktorian aztertuko ditugu Alemaniako hauteskunde hauek, goizeko 8:30 gurekin espero dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia, lanurte honetarako lehentasunen artean jarrita zuten eskuin muturrari eta jarrera erreakzionarioei aurre egitea eskatuko diogu Alemaniako hauteskunde hauen inguruko irakurketa. Otegi dator hauteskunde zikloa astera dijoanean, eta EH Bildu bere hauteskundetarako hautagaiak izendatzeko prozesua egiten ari denean. Azken orduotan jakin dugu Juan Carlos Izagirre ez dela Berriz Donostian alkategai izango, eta orain esan daiteke edo ordu honetan baieztatu digute Iruñeko idazkaritzak, EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela berriz ere 2028 zazpiko maiatzaren 23ko udalauteskundetan EH Bilduren zerrenda buru izateko eta Iruñako alkategai izateko. Gaur goizean zabaldu duten albistea hori. Egunari begira jarrita epaiketa batek ere jarriko du izpidea. Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa.
3: Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultraeskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu zuen, atzetik bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Naita egindako homizidioa egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat, gaur arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera, hiru aste iraun dezaken epaiketari.
2: Bestalde, pasaden astean Azpeitian alde Aizpuru hiltzeagatik atxilotuta dagoen gizonezkoak atxilotuta jarraitzen du ertzainetxean, litekena da gaur bertan epailearen aurretik igarotzea, bihar betetze baitira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak. Ez behar baten berri ere bai, Samina eta Dolua Lesakan Vicente Igarzabal Villanueva Lesakako triatleta eta mendizalea Alpeetan hildela jakin eta gero eroriko baten ondorio zilda Andoni Amadoz, egunon?
8: Egunon bai, Alpeetan lagun batzuekin entrenatzen ari zela erori da atleta Lesakarra eta bertan hilda senitartekoek atzogo izan hitz egin zuten Igarzabalekin mendira irten eta ez beharra gertatu horretik hain zuzen. Kirolari Lesakarrak 54 urte zituen eta eskarmentu handia zeukan bai mendizale gisa baita triatloian ere, 20 Ironmanetan baino gehiagotan aritua, kirolaria aparta, saskibaloian atletismoan edota sokatiran urte askoan aritutakoa munduko txapelduna izatera ere ailegatu zen kirol horretan beti ere Lesakako Beti Gazte Klubeko koloreekin jantzita. Ba urteetako ibilbide aitortzeko herriak 2018 urteko San Ferminei hasiera emateko ardura eman zion. Zoritxarreko albistea berehala zabaldu da Lesakan eta Samina eragindu auzokideen artean.
2: Eta kiroletan Andoni Urbiztondo egunon.
9: Egunon Iñaki.
2: Kontxako bigarren jardunaldirako emozio apur bat geratu da.
9: Bai, batez ere gizonezkoetan Orio kiru segundoko errenta txikia atera baitzion Donostiarari, ez usteko eman zuten Gipuzkoako hiriburukoek eta emakumezkoetan hori zarrau lagunakek ematen du 9 segundoko errenta ona lortu duela bigarren jardunaldiari begira. Ikusiko dugu, errepasatuko dugu ze itsaso baldintza eta beste dauden eta hainbat testigantza ere ba zabalduko ditugu eta futbolean Realeko bi taldeek partidak dituzte gaur, emakumezkoen taldeak Granadaren aurka Andaluzian 7:30, gizonezkoenak Elxen aurka Alakantaldean 9:30 eta atzoko derbian Alabes nagusi 5-2 Osasunaren aurka Babazorroak inoizko liga hasiera onena egiten ari dira.
2: Bidetan, xikerresnal bateria arazori baldago.
10: Aparteko eraozpenik ez, ordonetan segurtasun sailak jakinarazi digunez.
2: Euskalmetera jo behar dugu, jaionen munarriz Euskalmet egunon.
11: Kaixo egunon.
2: Gau epelak, kasu batzutan bero xamarra ere izan dugu, ondoren gordoi begiratuta hala ere, atzo baino bero apalagoa, ez da?
11: Hori da, hori xamarrunen, temperatura maksimoak gaur balio apalagoetan gelituko direla, Orokorrean gainera jaitsiera denean antzemango da, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira gaur maksimoak. Bestalde, zerua odeitxu agortuko da goizean, behodeiekin, eta odeitza horrek, bueno, zemailekutan xirimiri edo euri langarrapur bat uzdezake, batez ere kostalde amenean gauza gutxi izango litzateke. Dena den oroar, poliki-poliki saretuz joango da, eta arratsaldeko lehen orduetan behintzat, ostarte zabalake nagusituko dira. Egoaldean berriz, pore, goizerritik aurrera, orokorrean eguzkitxu egongo da. Eta iluntzerako, atzera ere behodeiak eguarituz joango dira kantauri xurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua odeitxu egongo da ipar partean, eta temperatura maksimumak nabarmen jaitsiko dira gaur.
2: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, hiru irailak 7 ditu gaur goizeko 8 eta 10 minutu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Ezer baino lehen Alemaniara begiratu behar dugu. Garaipen zabala lortu du AFD, Alemaniarentzako alternatiba alderdiak, Saxonia Anhalt landerrean. Botoen 144 pasatxo eskuratuta. Gehiengo osoa eskuratzetik oso gertu geratu da. Gobernatzeko beraz, aukera handia ditu ultraeskuinak. Egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuimuturreko zerrendaburuak atzokoa eta gobernurako prest daudela ere esan du. Sekulako porrota bestalde Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauaren zat. Botoen erdia baino gehiago galduta. Berlinera jo behar dugu hauteskunden emaitzaren berri Ane Irazabalankideak egun honan,
12: Egunon, AFD boteretik gero eta hurbilago dago Saxonia Anhalteko hauteskundeak botoen 44%ekin irabazi ostean, baina gobernatzeko Ezkerreko Alderdi Nazionalistaren, alegia Sagra Wagenknechten aliantzaren laguntza beharko du, izan ere azkenean 5 eserleku lortu ditu eskualdeko parlamentuan eta esan du prest dagoela bozketan Ulrich Siegmund AFDren hautagaiaren investidura errazteko.
13: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
12: Emaitzak ezagutu ostean, Siegmundek adierazi du egun historikoa dela Alemaniarentzat eta gobernatzeko prest daudela, baina AFDren lidera Alice Weidel oraindik aratago joan da.
14: Rechne auch mit einer vorgezogenen Ablösung des derzeitigen Bundeskanzlers und das vor Weihnachten.
12: Baidelek iragarri du hauteskundeak aurreratu beharko lituzketela, hauteskunde orokorrak esan du eta Merz boteretik bota abendua baino lehenago. Zalantzarik gabe kantzilerrarentzat oso datu kaskarrak dira, CDUk porrot itzela jaso du, bere hautesleen erdiak AFDri eman dio botoa duela 5 urteko hauteskundeekin alderatuz, eta momentu honetan beldurrik handiena CDUn zatiketa bat izango litzateke, alegia Saxonian jalteko hainbat diputatu kontserbadorek AFDren alde bozkatzea.
2: Maitzak ezagutu eta berehala hainbat elkarretaratzere egin dira Alemanian.
15: Ja, uns ist es wichtig, dass wir Magdeburg nicht den Faschisten überlassen.
2: Magdeburgon, Saxonia, Anhalteko hiriburuan 15.000 persona kalera atera dira protestan, Berlinen bertan ere ezkerreko taldeak eta talde antifasista kalean ikusi ditugu, AFDren gorakadaren aurka eta AFD bera debekatzea eskatuz.
3: Besteak beste diote garrantzitsua dela Magdeburgo fasisten esku ez uztea, bertan migratzaile askok egiten dutelako lan etorkizun hobea izan nahi duten gazte asko bizi direlako. Antolakunde sozialista gazte baten behar aldarrikatzerekin batera AFDren debekua eskatu dute eta mobilizazioekin jarretzeko asmoa agertu dute.
2: Mikel Aramendi ultraeskuinaren aurkako osasunesiaren bukaera alda Alemanian eta osasunesiaren estrategiak utxe egin duenaren seinale dira emaitza hauek?
7: Bai, etxe esango nuke, ez dakit esi horren amaiera den, baina behintzat utxe egin duela oso garbi dago. Nekusten dute emaitza hauek, egin handi batean, izan direla, baita ere, hauteskunde estrategia oso itxu baten emaitza. Leizepeko aeroportuaren inguruan dronen kontura eta izan diren guzti horiek, gero eta ez dakit bandera faltsuko operazio baten itxura daukate hauteskundeen arira. Ez du funtzionatu eta esango nuke gaineraz AFD-eri botu gehiago eman dizkiola. Hor, benetan dagoen sakoneko arazoa da CDU-ko hauteslegoa AFD-ko hauteslego bihurtzen ari dala. Eta horri politikoki nola erantzute zaion edo nola aurre egite zaion ikusi egin beharko da. Osasun esiak espalimadu osasun izaintzen ikusi egin beharko da horrekin jarraitu behar dan ala ez. Edo nola ere, neiru ipena da, bai Alemanian eta esagunuko Europa guzian badagoela alako azterketa atzeratu baten sindromea. Hau da, ari gara 1923ko azterketa bat egiten 2026an. AFD ez da noski partidu nazia, beste gauza bada, partidu bezala eta baita ere programa bezala. Alde horretatik, segurazki AFD agintera edo bentsa gobernura iristea Saxonian dela edo beste leku beren batean dela, niri etzait drama bat iruditzen, baizik eta mugimendu horren benetako kontraesanak ikusteko modu bat ere izan daiteke. Noski, hain dela egun urte naziak boterera kartzea edo etortzen laguntzea, von Papen eta konpainiaren utxegitea handi bat izan zen. Oraingo azterketari begiratu behar zaio, eta azterketa honek esaten du, AFD-ek isilpean izugarri irabazi duela. Banderak zein dira? Bistan dagoa, da immigrazioa, baina baita ere da Ukrainako gerra, Alemaniako barne politika egintza, barrutik jaten ari dan zerbaita, eta horri aurre egite espalima zaio, bazterketa gainditu gabe jarraituko dute.
2: Gehiengo oso zabala bai, baina gehiengo osorik ez du lortu AFD-ek nola nahi ere, anek aipatu du ze babes beharko lituzken Saxonia Anhalten gobernatzeko, ze aukera lehen etxiko dituta, iruditzen zezu lortuko duela gobernura iristea?
7: Hauteskunde kanpainan esan dan azpio banitz, pentsatu behar nuke AFD ez litzatekela gobernura iritsiko, zeren eta Sigmund Freudek santzuen gehiengo osoarekin edo ez. Ez du gehiengo osorik lortu. Beste kontua da, noski Sara Wagenknechten aliantzak bidea emango diola abstentzioaren bitartez. Edo nola ere, hor kontua izango da, alde batetik, AFDek gobernu hori nahi duen ala ez, eta ez dut hori oso garbi ikusten, eta gero orantxe aipatu dugun beste faktore hori dago. Hau da, CDUren barne batasuna noraino zeratu diteken. Zeden eta CDUk, bueno, porroto honen azterketa egin beharko du, eta ez dakit denak bat etorriko ote diren azterketa horretan, ematen du batzuk, bueno, osasun esia hautsi, eta besarka bat eman ari hotela FDRi.
2: Eta mertzek ze etorkizun izan dezake? Entzun dugu Alice Weidel, AFDko burua hauteskunde orokorrak aurreratzea eskatuz, alakorik egin beharko du, CDUren barruan bere lidergoa ere auzitan dago, honen guztiaren ondoren?
7: Bai, dudarik gabe lidergoan, ikesango duke, bai, lehen egunetik egonda zalantzan. Merz ez da inolaz ere karismatikoa izan CDUren barruan, eta une honetan zerbait behar balu CDUk izango litzateke lider karismatiko bat, ez dakit hori existitzen den ere. Errezena izango litzateke berak dimititu eta gobernuarekin jarraitu nahi izatea. Une honetan hauteskunde orokorretara joatea, porrot haundi bat izan daiteke zeren, eta ez dut esango, Saxonian ikusi deguna Alemania osoan ikusiko genukenik, baina bai dudarik gabe ikusiko genuke AFD behar bada Alemania osoko partidu nagusi bihurtzen, beraz ez dakit hor estrategia orokor bat pentsatu beharra dago, eta estrategia hori eraginkorra izatea datu gartu egin behar da. Kontu baita ere sozialdemokratak, bueno, inkestek aurre ikusi baino emaitza hobexiagoak lortu dituzten arren, oso behan geratzen direla. Berdek hobetu dituzte maitzak, baina ez asko. Hau da, badago alako krisi orokor bat Alemaniako sistema politikoaren zutabe izan diren guztien artean. Hortik hasi beharko lukete autokritika edo bentzat autoazterketa bat eginez.
2: Aramendi, eskerrik asko. Europako ultraeskuineko hainbat alderdik ospatu egin dute AFDren garaipena, zoriondu egin dute Alemaniako alderdia, eta Carmele Uribe Salgo etorkizunera begira itxaro pentsu ere badaude.
3: Bai, beste Europa bat posible dela adierazi du adibidez Matteo Salvini, Italiako lehen ministro orde eta Liga alderdiko buruak. Haren ustez, garaipen honek erakusten du herritarrek aldaketa gogoa dutela, ezkerreko alderdiei beldurra eta mehatxuak zabaltzea leporatu die, eta ultraeskuineko alderdiek demokrazia ekarriko dutela emandu aditzera. Espainiako Vox alderdiko buru den Santiago Abascalek ere zoriondu egin du AFD eta adierazi du emaitza hauek itxaropena ematen diela, bai Alemaniari, baita Europa osoari ere. Portugalgo Xega alderdiko Andre Venturaren hitzetan, historikoa da atzoko garaipena, eta adierazi du alemaniarrak begiak ireki eta legez kanpoko inmigrazioari aurre egiten ari direla. Zorion mezuak Herberetako eta Austriako alderdien aldetik ere, baita Frantziako Gekonket alderdiaren partetik ere. Frantziako presidentzialetarako prestatzen ari den Marine Le Penek momentuz behintzat ez du adierazpenik egin.
2: Eta Zeutako, Krisian, Espainiako gobernuak Zeutako portuaren kontrola bere gain hartu ondoren, kontrolori aldi baterako izango dela argitu du Angel Víctor Torres lurralde politika ministroak, eta oposizioari leporatu dio portuan jartzen ari diren migratzaileentzako karpalekuen kontra egitea eta aldi berean normaltasuna lortzea bateraezina dela. Argituz Zeutako presidentea berak ere kanpaleku hori jartzearen alde egin zuela xikar.
10: Mila inguru migratzaileentzako kanpalekoak izango dira Zeutako portuan jarriko dituztenak, 50 bat karpa jarriko dituzte hirian jarraitzen duten migratzaileen oinarrizko beharrei erantzuteko, eta oposizioak horren kontra jo duen honetan Torres ministroak dio beharrezko urratsa dela hori migratzaileak Marokora itzularazteko.
16: Son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlo. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado. Lo hicimos en Ceuta.
10: Eta Ceutan egiten ari direna, Ceutan bertan aurrez 2021 batean ere egin zutela azaldu du lurralde politikarako ministroak, Kanarietan edota Melillan ere egin zutela, eta gobernu guztiek egin zutena dela orain egiten ari direna. Ceutako egoera kronifika ez dadin eta normaltasuna lortuko bada, borondate politikoa eta adostasuna behar direla dio Moncloak. Aldiz, Pepek salatu du portua bezalako azpiegitura kritiko batean ezin dela jarri alako kanpalekurik. Bada, Zeutako presidentea Juan Jesús Vivas Madrilen izango da gaur bere alderdiko buru Núñez Feijorekin eta Peperen agintepean dauden erkidegoetako presidenteekin migrazio krisia zaritzeko, eta bihar berriz Bruselara joango da tartean migrazio komisarioarekin elkartzeko.
2: Giro horretan, Zeutan ere gaur ekingo diote ikasturteari normaltasunetik urrun oraindik ere, eta Zeutako egoera baliatu du berriz ere Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, Espainiako gobernuaren kontra egiteko, adierazi du bere mugen gaineko kontrolik ere ez duela Moncloak. Politika alorrean jarraituz, baina hauteskunde zikloari begiratuta azken orduotan jakin duguna. EH Bilduren Iruñeko mailak Joseba Asiron proposatu duela. Berriz ere 2027ko maiatzean udal hauteskundetan hiriko alkategai izateko Andoni.
8: Bai, koalizio subiranistako arbidez azaldu duenez, egungo alkatearen ibilbide profesionala eta azkeneko hamarkadan egiten ari den lana kontuan hartuta, Asiron da EH Bilduren proiektuarekin aurrera jarraitzeko aukerarik egokiena. Irakasle izatez birritan izan da Asiron Iruñeko alkate, lehen aldiz 2015ko legealdian, bigarrenez 2023az geroztik, Kristina Ibarralaren aurkako zentsura mozioa aurrera atera ondoren.
2: Hauteskundei begira jarrita baita ere, azken orduotan jakin dugu, Juan Carlos Izagirre ez dela izango EH Bilduren Donostiako alkategai.
3: Sare sozialean zabaldutako bideoan eman du horren berri, belaunaldi berriei lekua uzteko unea dela, esan du.
17: Pertsona berriak behar ditugu. Ideia berriak, begirada eta bultzada berriak. Horiei denak militantziak ekarriko ditu, eta ezin du nere edo beste inoren ardura soilik izan. Etorkizuna denogera, baino batez ere atzetik zatoztenek hartu beharko dituzue ardurak.
3: Juan Carlos Izagirre mediku lanetara itzuliko da.
2: Joseba Díez Antxustegi jeltzalen legebiltzarreko bozera maleak bestalde, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, oraindik ere finkatu gabe dauden hautagaiak ondorengo asteetan finkatuko dituztela Uriburu batzarrek, besteak beste Gasteizeko EAJ-taren alkategaia nor izango den, Gasteizko alkateari Maider Etxeberriari ere kritika egin dio, lidergo falta egotzi dio, hala ere jeltzalen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu, bi alderdiak elkarrondo ezagutzen dutela eta helburu bera dutela, erakundeei egonkortasuna ematea. Urte politiko gogorra datorrela, baina hauteskundeak parona bazaildu arren, akordioa bilatzen saiatuko direla.
18: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
2: 8:20.

0: hasiko dira ondorengo minutotan ikastetxeak betetzen gaurkoa dute lehen eguna, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola askotan guztira 260.000 ikasle baino gehiago hasiko dituzte klaseak, Nerea Sarriegi batzuk gogotsu, besteak ez horren beste, baina amaitu dira, bi hilabetetik gorako oporrak ikasleentzat.
1: Bai, gogotsu batzuk, beste batzuk oporren nostalgiaz, baina gaur batez ere udako oroitzapena konpartitzeko eguna izango da.
2: Motzak egin zaizkit.
3: Zei hilabete uda eta zei hilabete ikastola oso ondo dago.
1: Gurasoi aldiz sei hilabeteko oporraldien ideia hori etzaile egokiena iruditzen.
4: Gogo askoekin gaude.
5: Gogoekin eta pozik, bai.
6: Uda ostean ja beharrezkoa da, eh?
7: Bai, bai, ja pizkat rutina hartzeko gogoekin.
1: Gaur ikasgelan aurkezpenak eta askoz ere gehiago ez buelta lasai hasteko eta nola hasiko dute irakaslek?
8: Ondo egoten gara, por dena prestatzen super ondo, segure helburua da umeak oso ondo egotea gurekin eta pues zaintza gure umeak. Orduan hasieratik pues gogor. Dekogu bi hilabete oporretan eta orduan indar berriztuta dekoguz eta tope hasteko berriro.
1: Gaur 260.000-tik gora ikasle itzuliko dira eskolara, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ikasle kopuruak nabarmen egin du bera, azken urteotan hamarkada batean 51.000 ikasle gutxiago daude, baina erronkak ez dira gutxitu, segregazioari aurre egitea, ikasleen euskara maila hobetzea eta oro har emaitza hobeagoak lortzea kompetentzia guztietan. PISA txostenaren emaitzen zain Jaurlaritzak egin duen ebaluazio diagnostikoan jarri du azpimarra Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak.
9: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan. Etan, ez da? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
1: Bihar jasoko ditugu PISA txostenaren emaitzak gaurinak ikastetxetako pertsenak gora, motxilek pisu gutxi dute oraindik joango dira betetzen, hasi da ikasturte berria.
0: Eskerrik asko Nerea. Azpeitiko hilketaren kasuan ustezko hiltzaileak atxilotuta jarraitzen du eta litekena da gaur bertan epailearen aurretik igarotzera, deklaratzera. Bihar betetzen dira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak.
10: Bien bitartean ertzaintzak gertatutakoa ikertzen jarraitzen du, besteak beste ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den argitzeko edota hilketa gertatu zenetik entregatu zen arte beste inoren laguntzarik jaso ote zuen argitzeko. Gogoratu, 43 urteko gizonezkoak bere buru entregatu zuela larun bat goizaldean Hondarruko ertzainetxean.
0: Lekeition berriz 10 minutuko isilunearekin gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen gaztea 20 urteko mutila, lagunekin antzar jokoa jarraitzen ari zela ondoezik senditu eta zendu zen.
11: Txalo zaparradak hautsi du isilunea, Lekeitioko herritarrak kalera atera dira gaztea gogoan haren nomenez eta familiari elkartasuna adierazteko. Ander Andazabal, Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik.
12: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipini duztenean jentiak zelan hartuan, nalak ulertu eiben segizan, oso gesto politzako zirian, jentia frontoian, ero, jentia portuan erremugak altzata, txaloka, segizan ulertu esan mesu.
11: Larun batean gertatu zen ez beharra, arratsaldean antzar festa ospatzen ari zirela, milaka lagun zeuden portuan festa jarraitzen, 20 urteko gaztea ondo ezik sentitu eta bertan hil zen. Gaztearen heriotza jakin bezain pronto, jaia bertan bera ustea erabaki zuten antolatzaileek, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, 10 minutuko isilunea egin dute udaletxe aurrean igande honetan, Lekeition bezala, Bilboko Errekalde auzoan ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen.
0: Errusiara eta bereziki Ukrainara ere begiratu behar dugu, bombak eta misilak isildu dira asteburuan Trump administrazioaren bidaliei ongi etorri egiteko. Naiz eta azken ordukoa den Ukrainaren drone bidezko eraso batek hildako bat eta lau zauritu eragin dituela Perm eskualdeko etxe bizitza eraikin batean eta Errusiak ere erasoak berrabiarazi dituela Ukrainako bi portutan. Nola nahi ere Jared Kushner eta Steve Witkoff estatubatuarrek itxaropen mezua zabaldu nahi izan dute asteburuan eskualdean izan dituzten goimaila bileretan Amaia Portugalko teguzu egunon.
13: Egunon, Putinekin elkartuak ziren Moskun larun batean egin zuten bileraren aurretik ere, baina Zelenskirekin lehen aurrez aurrekoa izan zuten atzo Kushnerrek eta Witkoffek Trumpek Ukraina eta Errusiaren arteko bakerako bidali izendatu zituenetik. Itxaropen mezua zabaldu dute biek ala biek, baina zergatiak aletu gabe eta Kiev eta

0: askuren arteko elkarrizketa erronda berri bat noiz gerta liteken argitu gabe. Steve Witkoff.
1: I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
0: Gerra betean sartutako alde biek ere auspotu dute itxaropen hori. Kremlinak larun batean esan zuen bilera oso baliagarria izan zela eta Zelenski ukrainarrak atzo oso elkarrizketa mamitsua izan duela bi estatu batuarrekin. Aitortuta gakoak Donbas jarraitzen duela izaten eta azpimarratuta bakerako aukera zirrikitua ikusten duela oraindik estatu batuak 2028ko hauteskundetara begira jarri aurretik. Bestetik Israeli begira ere egindu adierazpenik Kievetik Kushnerrek aitortuta Netanyahuren gobernuak hauteskunde kaotikoak dituela aurki eta horrek neurri batean irrazional bihurtzen dituela Gazari dagokionez.
2: Ba, inzuzen ere Israelgo armada gutxinez 9 lagun hil berri ditu Libano hegoaldean egindako erasoetan, eraso koordinatuak Gazako zerrendan eta Zisjordania ere egin dituzteia aldi berean azken ordu hauetan.
0: Bai, Libanoko estatu agentziak berak emandu 9 hildakoen berri orain minutu gutxi Libano hegoaldeko hiri batean izan da erasoa etxe bizitza eraikin batean, hildakoetako bi gutxienez dira aurrak, eta 5 zauritu ere badaude. Aurrez, azken orduotan, Libano hegoaldeko ospitale bat eta etxe bizitza eraikin bat bombardatu ditu Israelek besteak beste, Hizbolarekin lotura zuzena zutela nabarmenduz, bertan, 4 hildako eta gutxienez 20 zauritu eragin ditu, eta Libanon baita ere, ambulantzia bat erasotu du droneak erabiliz, hemen hildako bat eta 2 zauritu eragin ditu. Gazan berriz, 8 urteko neskato bat eta 36 urteko bere aita hildituzte aire eraso batekin, autoan zioazen aita eta laba, erasoaren momentuan aita Hamaseko terrorista bat zela adierazi du Israelgo gobernuak, Israelgo armadak eta Zisjordanian ere Israeldar kolonoen erasoek ez dutetenik azken orduetan palestinar bat hil eta 2 zauritu dituzte.
2: Goizeko 8 terdietara iritsi gara. Errepidetan xikerresnal badago kontuan hartu beharreko arazorik?
3: Bai, Astigarragan auto pilaketak sortu dira Gipuzkoa 41ean, Donostiarako norantzkoan, bi autok izan duten istripuaren eraginez. Ez da inor zauritu, baina esan bezala eragozpenak Astigarragan, Gipuzkoa 41ean, Donostiarako norantzkoan.
2: Udal dira garpena, jaion emun arrizek.
4: Temperatura maksimoen jeitxirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua odeitxu agertuko da goizean, behodeiekin eta odeitza horrek basiri miria edo euri langarra ere utzezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki saretu ze joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz, ia goizerdetik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak eguarituz joango dira Kantauri isurialdean.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, denboraldiko lehen derbia Alabesentzat izan da, inoizko liga hasierarik onena ari dira egiten Babazorroan, ezta?
6: Bai, nagusitasunez bideratu zuten Osasuna 5-2 eta Gorritxoen erreakzio oro botika onenarekin ezeztatu golekin. Lucas Boye izan zen partideko izarra, 3 gol sartuz eta festa handia izan zen Mendizorrotzan. Alabes elkapeneko bigarrena da, esan duzu, Barça altxuaren ondoren 4 partidetan 10 puntu lortuta. Mikel Rodriguez gazteari omenaldi polita egin zioten partida bukaren. Iñaki Getariarrak aurreko astean belauneko aurreko lotailu gurutzatu hautsi du, agur esan dio denboraldiari eta zelaira jaitsi zen makulu eta guzti garaipena taldearekin ospatzeko. Osasunako Jon Moncayolaren balorazioa entzun behar dugu.
7: Bueno, atxeden alian saiatu gara ausako betxen eta nik uste dut bi goloiegoa pizka bat argia eman digutela, baina egia da egolak eta gero ba ere beste bi sartu izkigute eta bueno, oso saia izan da, nik uste dut egun bat asteko izan dela eta bueno, saiatuko gara aliketaleen asteen partidu hau datorren astean ba ausako beto egiteko.
6: Ligako laugarren jarronaldiak gaur bukatuko da, Euskal Taldeentzat Realak Elxen aurka jokatuko baitu gaueko 9:30 Alakanden, emakumezkoek ere partida dute Granadan 7:30.
2: Bestalde, Kontxako lehen jardunaldian arraun lagunakek eta horiok aurre hartu dute, baina leia geratzen da batez ere gizonezkoen artean estuena, ez da?
6: Bai, segundo erreparatu besterik ez, arraun lagunakek 9 segundo kentzen dizkio Tolosaldeari, errenta mamitsua da, buelta mateko zailagoa, horiok Donostiarrari 3 baino ez, Nagore Osoro eta Gorka Aranberri patroiak entzun behar ditugu urrenez urren.
8: Bai, danotaki hau, lehenengo domekan igual, ez dile irabazten bandean, baina galdu asko indizela ez, beti, eta... Magen kixen, gero biharra ondoen bigen duenela, azken finin favorita ga, baina bueno, jakin enbirte bai favorit izaten. Eta hori ligia matxu zanetiko arte, ba, motxila gainin eukitzen ez.
9: Naikoa, beti aldeko, gali maia, beti ona ongietorik izan bertu. Eta bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak aziratik anbukar arte ustu diana, eta keio zintzaile, gaurko unak bintzat, gaur keio zintzaile eskatu.
2: Eta amaitzeko, pilota eta txerrendularitza kontuak ere bai?
6: Bai, CaixaBank Master Zapelketako ligatxoa bukaerara izen ari baita, zeigarren jarrenaldi osatu zen atzolde gution, eta Zabalek eta Iztuetak finalerdiak jokatzeko txartela lortu dute, Rezusta eta Artola 22 eta Maus menderatuz, eta bueltan, gaur bigarren atxeder eguna, bero handiarekin hilizinen atzo Kordobaldean inaki, 41 gradu, eta Baut Banaerten garaipenak, baino, oihartzun handi eduki dute, hainbat ziklisten esanek, uzi nazioarteko txirrendularitza elkargoa kritikatzen, Matthew Brennan, hiru eta paida zituen txirrendularia, lehiaketako dira zentitu zenak 20 gradurekin, airu giruturekin daude, bulegoan erabakik hartzen, eta gu 41 gradurekin akabatu beharrean, esan zuen inglesez, beraz, pake pixkat izango dute dute errungo egunetan temperatura jitsirarekin.
2: Ezkerrik asko, Andoni.
6: Gerarte.
2: Gerarki, tarte txiki bat, eta bere...

Egunon, entzule, goizeko 8:35 diranean. Iraiaren 7. eguna dugu gaurkoa, astelena da, ilontako lehenengoa. Juan, Anastasio, Regina, Itzaie edota Aizpea, gogoratuko dugu gaur. Gaurkoa bazarie ba, urte askotarako izan zaitezela.

Gaurkoa bazara, ondo pasa. Estelena da, irailekoa, lehenengoa. Berezia. Alde batetik, gaur martxan hasiko dira batzuk. Espetxuak, umiak. Bestetik, bihar egun berezia da, ian sortzia. Eta festa peba dira bat, toki askotan. Giroldetik ez dago aitzakiri bintzat, 18 gradu eta 9 dezima, un honetan hemen arrate gainean, eta hori bai, momentua bintzat ez zalea daukagu zerua. Egun honen zule!

Ba, hortxe, pieza alaiak eskaini duzku esan apa. 8:41 eta gaur odolateraketak, astelen honetan, Donostia, Manuel Lekuonan aukera dago, gaueko 9 arte. Eta arratzaldean, Ordiziko udaletxean, 4:00-8:30 arte, eta Usurbilgo ikastolan, ordutegi berean, 4:00-8:30 arte. Araban Gasteizen Olagibel ambulatorioan gaueko 9 arte odola emoteko aukera dago eta Zaierren bestetik goizean 9:00-4:00 hasi eta 12:30 arte. Agurainen bestetik Dulantzi plazan odola emoteko aukera gaur astelena arratsaldean 4:00-8:00 arte. Bizkaian bestetik Aldakako ospitalean Usansolon 12:30 arte odola emoteko aukera dago. Astelena da eta ja iraian sartuta Gernikean Gernika Lumon azoka egiten daba astelenero eta bueno paudako jakia generoa ikusgai izango dozue eta erosgai izango dozue Gernikako plazan. Baina odola emoteko aukera bebadago Foru plazan, 9:00-4:00 hasi eta 14:00 arte eta 4:00 gaueko 9:00 arte. Santurtziko portuan 9:00 ordubiak lorden gutxeo arte eta Bazkalostean 4:00-9:00 lorden gutxeo arte. Eta Bilbon ba bi aukera. Alde batetik esango genuke goizean Plaza Borobilian odola emoteko aukera dagoela, 9:00-4:00 hasi eta 14:00 arte eta bestetik Kastainoz Epaltzan 4:00-4:00 hasi eta gaueko 9:00-4:00 arte. Hortxepa gaurko aukerak. Eta Zesto Arabe zuzendu behar gara, Zestoan Ama Virginia jaiak ospatzen dabiz, eta gaur umen eguna ospatuko dabe. 11:00 umen Diana Zaratatzu izango da plazatik hasita. Txupinazoa botako dabe, eguerdian 12:00, eta ondoren gaztetxoen dantzaurrea eta zagi dantza, Idiakai txistulari taldeak lagunduta. Buru handia, txistulariak eta Barrenkale jirabe, eguerdian izango dozue. Lopene ganadutiko poniak eta sesentxoa plazan, ordu batian izango dira. Eta ordu biterditan, ume, gaztetxo eta gurasoentzat, Baskaria kiroldegiko aterpean. Arratzaldean, Zestoan, karaokea izango da 5:00 kiroldegiko aterpean, umentzat tailerrak frontoizarrean 6:00, Aliritzi Erromeria kiroldegiko aterpean, eta Suzko Zezena plazan, gaueko 10:00. Ondoren, Sedientos de cumbia eta chamacos taldeekin dantzaldia izango daba Zestoan Ama Virginia kedoguz eta biarra maituko dira bertako jaiak Ama Virginia eguna dogu biarreta. Eta Almikera bezuzenduko gara, Almikeko Andra Mari Bezpereguna ospatuko dabe gaur, eta lauretan DJ-a izango da, Jon Urbeta izango da bertan. Bestetik, Turuta tailerra eta mozorro lehiaketa izango da jarraian, eta 6:00 kuadrien jetxiera Almiketik Bermiora. Eta bihar egun handia izango da Almiken, Andra Mari ospakizuna dogulako, Andra Mari eguna dalako. Alkizako festape aurrera doaz, biharre azken ospakizunak, meza izango dabe eguerdik ordu batian, eta jubilauen bazkaria ondoren.

Goizeko 8:00 eta 47 minutu dira, eta une batez Zarautzera zuzenduko gara. Zarautzen irailean ekintza ugeri izaten dugu salako. Egun garrantzitsuena Euskal Jaieguna izaten da, eta hori etzi dugu, ilan 9a. Gaur astelena da, eta arratsaldeko 5:00 frontoi txikian fandango eta arin-arin ikastaroak emongo dira, eta atzaldeko 8:00 herriko kultur taldeen emonaldia izango da. Gaur hori arratsaldeko 8:00. Bihar aste artea musika plazan, plaza dantzak izango dira, eta Zarautza Abesbatzaren saioa arratsaldeko 8:00 izango da. Bihar, gogoratu, Euskal Jaieguna, etzi, asteazkena dogula. Eta arrateko jaiak, tejoka doguz, gaur bezpera da, arrateko amaren bezpera da gaur, eta arratzaldeko 6:00 salbea meza, salbea txupinazo eta kanpai errepika izango dira. Zelaian, gurutzean, jai elektronikoa hasiko da, ordu berian, eta herrikirolak arratzaldeko 7:00. 9:00 bestetik, tiropitxoi jatetxean, bertzolariak izango dira, Andoni Gaina, Magian Etxoperena, Zaioa Alkaiza eta Aitor Mendiluze. Gaueko 10:00 hasiko da, lehenengo aparia, eta gero bertzo derrak entzuteko aukera.

Ez da difesta, hemen gabiz ba. Bueno, lentxogo, arrate ipatu dugu, bihar bai, egun handia dugu hemen arraten, gaur bezpera da, eta, bueno, azkenen gozpakizunak, ba, torren igandian izango dira, ailean amairuan, domekan, kofradi eguna, eta baserretar jubilatuen eguna ospatuko dabe. Hori, ailean amairuan, baina lehenengo, ba, gaur, bezpera da, eta animo ba. Eta jaiak, bueno, ba... Elorrixo be badoguz, atzo egun ondia izan eben, ferixa nagusia izan genduan, gaur astelera, ba, eguerdi partian amabietan hasi eta ordu biak arte, eta bostetatik sortzirak arte, txutxutrena ibiliko da. Bestetik digilabe izango da goiz partian, tortilla lehiak eta eguerdian jokatuko da, eta kuadrien arteko bazkaria ordu bitarako iragarrita dago. Arratzaldean, kuadrien jetxiera... digila, eta, bueno, erromeria arratzaldeko sortzi terditan. Eta iluntze gabe partian be, ospakizunak izango dira ba, Elorrixon. Ferixa nagusiko jaiak, Elorrixon daukagusanak.

Jator taldearen kanta entzun dugu bai. Eta agurtu behar gara, 19 gradu eta bidezima, un honetan hemen arrate gainea. Zerua, oraindik ba, estalia dugu. Triste xamar, baina bentsate aterri. Ba, ondo pasa gaurko eguna lagunok, eta biarrate guztioi. Zerua,

Arraian, Martina Xemigo, Carmen Gomaren elizatik, Meza Santua eskainiko deutzuego. Gaur beste batzuen artean, honetxik izango duguz gogoan. Asteazun hiltzidan Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe Zendietan hildakoak. Eta atango Aiztondo Baserriko Arruabarrenatar Miguel eta emazte Barandiarantar Mikaela.

Egunon, meza santu honetara etorri zareen hoi, eta arrati irratiaren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Lehenengo irakurgaian Paulo apostoluak erabaki gogorra hartzen dau, kristau alkartea zuzentasunean mantentzeko. Alan be, hartzen dauan zigorra erruduna zentzatzeko da, korregitzeko, egindako txarra ikusi dagian eta onbidera atzera etorri daiten. Zigor osagarria.

0: Aitaren eta semearen eta espiritu santuren izenean, amen. Gauza guztien egile eta doai guztien emoiedan jauna, izan dedi zuekin.
1: Eta zure espirituaren.
0: Zenideok autortu daigun, zeruek takoaitaren errukiaren behar izanean gagozala. Jesus jauna, gu kondenatzera ez, gu salbazera etorri zarana,

0: Jesus jauna bioz barritzen dan pekatari bakar bategaitik, zeruan poz handia izango dala esan zenduana. Kristo berruki.
1: Kristo berruki.
0: Jesus jauna asko maite izan deuanari asko parkatzen deuzasuna. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz altzua, ta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Oi jainko, zeuk salbatu gaituzu, eta zeure semea labatzat onartu. Begitu onbera, semea laba ordeko egin gaituzun hobi. Kristogan sinisten dugunok egiazko askatasuna eta betiko bizia izan daiguzan. Zure seme, Jesukristo, gure jaunaren bitarte, zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korinto terrei egindako lehenengo epistolatik. Zenidiok, bazter guztizetan baki ezuen artian lizunkerila arazo bat dagoana, eta ez edo zelakua, gentilen artian be jasoten ez da nalakua baino. Zuetako batek bere amaordekua eidabela emazte, eta zuek nigar egin biharrian arroza bise, eta ez duzue bota zuen artetik holan jokatzen dabena. Tanik, gorputze zurrun baina espirituz hor nauen honek erabagidot daborduko hori egin dabenantzat epaia, hor banitz lez. Jesus gure jaunaren izenian batuko zarie, eta han izango naz ni be espirituz. Eta Jesus gure jaunaren ahalmenez, Satanasen esku itxiko zue hori. Ea holan pekatuzko bere izaera ondaturik jaunaren egunian salbatzen dan. Ez tozue bape arrazoirik arrotzeko. Ez ete dakizue legamina apur batek ore guztia arrotzen dabena. Baztertu eixue legamina zaharra eta isan ore barri. Legamina bako pasko gizak lez. Isan be hori sezaria. Kristo gure pasko bilotza opari eskenia izan danezkero. Ospatu daigun beraz pasko jaia. Ez legamina zaharragaz. Pekatu eta gaiztakeri jasko legaminagaz, legamina bako pasko gizekin baino, hau da, bizotz garbitasunez eta benetan. Jaunak esana.
1: Ezkerra zuri jauna.
2: Gidatu nahizu jauna zure zauzentasunaren bidetik.
1: Gidatu nahizu jauna zure zauzentasunaren bidetik.
2: Ez zarazu gaiztakeri jagogoko daben jainkua, ez totzazuzuk gaiztuari harrerarik egiten, arroek ezin iraundabe zure begien aurrian. Gidatu nahi zu jauna zure zuzentasunaren bidetik. Gaizkile guztiak dozuz gorrotatzen, uzurrontzizak ondatzen, hiltzaile eta maltzurrak iguingarri jatzuz jauna. Gidatu nahi zu jauna zeure zuzentasunaren bidetik.

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Beste zapatu batez, Jesus sinagogan sartu eta irakasten hasi zan. Bazanan eskumako besoa elbarri eukan gizon bat. Legemaixuak eta fariseuak zelatan egokio zan, zapatuz osatuko ete eban, zertan salatu izateko. Jesusek haren gogoi tei igarririk, beso elbarriari esan eutzon, jagi eta zatoz ona erdira, eta jagi eta zutunik gelditu zan. Jesusek esan eutzen orduan, itaun bat, zapatuz zer da bidezko, on egitea ala gatz egitea, bizia salbatzea ala ondatzea. Eta inguruko guztiei begira esan eutzon gizonari, luzatu beso hori. Arek luzatu eban eta osatu egin jako. Legemaixuek eta fariseuek euren onetik urten eben, eta Jesusi zer egingo ziar duen euren artean. Jaunak esana. Orain irakurri dugun zatia, egite xume eta simplea entzun dugu. Ez da giri hor mugimendu handirik, jenteen artean ez emozio handirik, mirari edala eta, baina Jesusen errukia erakusten dugu zati gitxi honek. Beso elbarridun gaixoa dago hor, bizitzarako behar dagoan besoa ezinduta. Legemaixu eta fariseuak zelatan dagoz, ia Jesuset zapatuz zer egiten dauan zelatan. Ta Jesusek zapatuz zer da bidezko, on egitea ala gatz egitea, bizia salbatzea ala ondatzea. Badakigu eurentzat zapatua egun sakratua, oso sakratua zala. Debekatuta galazota euken lan egitea. Eta osagilea bebai, berez osagilea bere lana egiteko, ba, debekatuta. Holan, zorroz bai zorroz ulertzen eben atzeden hartzeko eguna. Jesusek besoa luzatzeko dinotzo gaixoari, eta hala gertatzen da, luzatu egiten dugu eragozpen bari. Osatu da, bere bizitzarako oztopo handia eukan geixotik, ezin horretik. Honek esan gure dugu, Jesus eta bere ikasleak, fariseuen eta legemaixuen kontra, ona egin behar danean, ez dago zela behartuta zapatu lege horregaz. Ez dire sentitzen, libre dago, segetik ondo ulertzen da delako lege hori. Egite eta berbakitxi honekaz, neurritzu dira, simpleak, errukiaren printzipioa, errukiaren legea jartzen dugu Jesusek danen ganetik. Horregaitik, azartu egin dira biziro legemaixu eta fariseoak. Lukas evangelariak narrazio hau idaztean urteak geroago, jasosanetik askoz geroago, bere aldiko kristau fariseuak, baziren eta fariseuak, konbertidute kristautasunera, baina erdizka, gogorrak, ditu gogoan. Eta Jesusen errukiaren legea gogoratzen deutze. Jesusen errukiaren lege handie, legerik handiena, gorena. Gure domeka eta Elizako jaiak badakigu garrantzitsua dira, geuretza bere garrantzitsua. Familiak eta gizarteko beste taldea berezko lez deukez euren otorduak eta alkartasun ospakizunak. Kultura guztietan eta gure artean ez gitxiago, arretaz, arduraz, gordetzen dira berezko lez deukez euren otorduak eta holan familiaren, adiskideen, lankideen alkartasuna erakutsi eta mantendu nahi dabelako. Horretarako dire zuen jaiak eta geure jaiape bai, zangurot, familien eta taldeen artean. Ba, horren antzekoa gertatzen da Eliz jaietan be, holako ospakizuna da, sakuntasun apartekoaz, baina hori bere bai. Jesusen sinestedunen alkartzeak dira, geure fedea, itxaropena eta maitasuna ospatu eta gorde nahi dogulako. Zentzu edo esangura horretan ulertu behar da ba, behar dira gure jaiak, domekako eta beste jaiak, ondo ulertu. Baina ez debekatu on egitea, on egitea edo osatzea egun horretan. Ez dira gizakiaren kontrako gogorkeria jaiak, ez, on egiteko dira. On egiteko organizazio baten barruan, baina behar da nean, ba, urten behar da, telelengo errukiaren egitea, beharrezko neurrian, ba, egin behar da, askatasuna, egin beharra bere, badaukau. Baina jaia bere aldala, jakina, ba, gordeaz, onak diralako, geure bizitzarako. Jesus jaunak emoten deuzkun konfiantzaz, egin de joguzan orain, otoizak aitari.
1: Lagun urkoen behar izanei laguntzeko, arduraz bizi diran borondati honeko gizon eta emakumeen alde, eskatu de jogun jaunari. Semea alaba bio zabaltasunean eta besteen zerbitzuan ezigura da bezan gurasoen alde, eskatu de jogun jaunari. Sartu daiguzan geure otoitzean, gaixoak etorkina gerra eta biolentzien biktimak, eskatu de jogun jaunari. Gure hilen alde batez ere, gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Jose Izagirre, Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe Zendietan hildakoak, Miguel Arruabarrena eta Mikaela Barandiaran, eskatu de jogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dut. Entzun eiguzu aita, eta eroan gaixuz bakean zeure bidetik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Zenideok egin daigun otoiz guztio batean, Eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoa.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, zeu zaitugu, egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria. Egizu doai honen bidez, autortu daigula eta goratu zure handitasuna. Eta sakramentu hau hartzeak, sendotu dagiala gure arteko alkartasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonahi eta beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu. Zeuk dei egiten dautzazu gizakiari, eguneroko lanaren bidez, zugaz batera aurrera eroan dagian, zure kreazio egitasmua. Zeure espiritua be emoten deutzazu, zuzentasunaren zerbitzari eta bakegile izan dadin, gizaki barria dan Kristogan. Horregaitik, aingeruta santuekin batean, zure aintzaren gorazarrea abesten dugu, pozbetean kantari.

Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar da honek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo, gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezan guretzat. Beraz, saldu ebenean eta bere gogoz krutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emone utzen esanez, hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo da na. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat pekatua parkatzeko isuriko da ana. Egizue hau neure oroigarri.

zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez,

0: diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Hartu egizuz, zeure aurpegiaren argitan. Errukizak iguzarren, gu guztiok, betiko bizitza jaletsi daigu. Jainkoaren ama Maria Virgina doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
1: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainkoar guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Jainkoak Espiritu Santuaren bidez, bere semea laba egin gaitu. Horregaitik konfiantzaz esan daigun, Kristo irakatzitako otoitza, gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala gurean bere. Demoi guzu gal egun honetako gia, parkatu gure zorra, keupere gure zordunai parkatzen deutzegun ezkero, ez eguzu biziten tazioan jeusten, baina ataraga Jesus gatzetan. Ataraga Jesus jauna gatz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitzesan, eta estu aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzuet, nebre bakea emoten. Begira, zeure leizearen zigismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiezu eleizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
2: Amen.
1: Jaunaren bakea beti zuekin.
2: Eta zeure espirituari.
1: Emoiezue bihotzez, Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari. Jangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna.
2: Jangoikoaren bildotza
1: zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna.
2: Jangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua,
1: emoi guztiari. Ona hemen, Jesu Kristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak. Jauna, niesna, senyor, niretxean sartzeko, baina zaixin ba, hausatuko nazko.

0: egin daigun otoitz. Hitzaren eta sakramentuaren mailan janaritzen eta bizibarritzen dozuz jauna, zeure fededunak. Zure semearen doai handiak balia dakigutzala, haren bizian beti parte izatea merezi daigun, errege bizida eta gizaldi eta gizaldi eta.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedein gatu zagiezala jainkoar guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoaz, jaunaren bakean.
1: Eskerra daigun.

Gaurko salmoaren otoitza, gidatu nagizu jauna zeure zuzentasunaren bidetik. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko lande eta briko denda, eta berrizko makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozgailuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9400 hogei hogeita bat 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutuzkina 994 682 78 80.

0: 19 gradu eta 3 dezima une hontan hemen arraten. Zerua ba lainotuta daukagu eta oraingoz beintza ba eguzkirik ez. Ateri hori bai. Ozen euskal metera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, ze giro dozu hor Gasteiz inguruan?
1: Bueno, hemen ere guztian zerua lainotuta egonda, baina poliki-poliki, saretuz doa.
0: Ederto, ze barri dugu gorko, zen buduzko astelena izango dugu?
1: Bueno, batez ere, temperatura maksimoan jeitxiera azpimarratuko dugu, Azken egunetako berosaparen ostean, bueno, gaur ja balio apalagotan lituko dira maksimoak, bero puntuari eutxiz, baina bero eramangarriagoa izango da, eta ba, orokorrean 25 eta 28 gradu artekoak izango dira maksimoak, beraz, bueno, atzoko balioekin alderatuz, dezente jeitxiko da temperatura. Eta gainerakoan, bueno, goizean zerua nahiko lainotuta egongo da, eta gainera zenbailekutan langarra ere ari du, odeitza behodei hauek xirimiri edo langarra purbatuzten ari dira, baina eguerdirako zulatuz, saretuz joango da, arratsaldeko lehen orduetan, bueno, giroa nahiko argia izango da, egia da kostaldean eta zenbait bailaretan odei batzuk geratuko direla, baina orokorrean ostarte politak irekiko dira. Eta atzea ere, iluntzerako zerua lainotuz joango da, beraz, bueno, arratsaldean giro argiagoa, eta goizean eta gauean zerua lainotuta egongo da.
0: Aderto. Eta biharko?
1: Bueno, bihar esango dugu, goizean zerua lainotuta egongo dela, arratsaldeko lehen orduetan gaur bezalaxe ostarte politiak irekiko dira, baina arratsalde erdialdetik aurrera ba, giroak goibeldu eta euria edo zaparra batzu botako ditugula, fronte bat iritsiko da, eta fronte hori ba, mendebaldetik ekialdera mugituz joango da, eta bidean, ba, bueno, ba, euria eta zaparra batzuk eutziko ditu, beraz, bueno, ba, batez ere gau partean, baina bihar ea euri pixka bat egiten duen. Eta temperatura maksimoak, bueno, ba, gaurko balio berdintxuetan, edo graduren bat edo bi berago gelituko dira.
0: Ederto. Eta itsasoa ze modu, zelan dago?
1: Bueno, ba, metro bere inguruko olatuak izango dugu gaur, bihar ere pixka bat altuxago, baina orokorrean buelta horretan, eta aizea arratsaletan iparraldetik ibiliko da.
0: Osondo jaione, ba, zuri mila esker eta bihar goizera arte.
1: No, son no, bien arte.
0: Ay, agur.

0: Ba, guazen erain, lekun berrira, kaixo Mikel, egunon?
1: Egunon dena idik.
0: Egunon, hemen zerua lainotuta, ateri dago, baina eguzkirik ez. Ze giro lekun berrin?
1: Pues hemen eguzki, hombre, bai, laino azut badare. Goizean, be lainoa pola puntxu bat bazegoen baiaran, baina orain hori, eguzkia nagusi, ja... Hori, pika-pika, eguzkia hemen atean nago eta ja guztia bete-betean jotzen du, eta hori, ja pikatzen du.
0: Atzo, esate baterako oso bero ondia, ez da?
1: Bai, atzo, sargori egon duzen.
0: Sargori, bai.
1: Lainotua egon duzen, eta ez da nola, larun batean bezala eguraldia urdin-urdina, atzo hori lainotua, baino, barkatu. Ezetasuna eta hori, atzo zegoen sargori.
0: Bai. Félix, egunon?
2: Egunon, da nahi.
0: Egunon, bueno, nun zago, Félix?
2: Gabetxo bat hartzen zuen osasunez.
0: Mikel, konturatu zara, azpeldiontan gure Félix sarritan terraza baten topatzen dugula?
2: Bai, terraza jantzen zuta dakat, eta buelta mande ja, junda, torri, ibarrea, eta gauzak egin, eta moitunat,
0: Bai, jubilatu bizimo du,
2: Ez, baina lehenengo irabazi behar da kafia, eta motxu behar da gortu.
0: Bai, bueno. Orduan, gitxi gora bera, gitxi gora bera. Zenba kilometro egin duzu, zorrein arte?
2: Bueno, ez da egit, igual, zazpi edo.
0: Zazpi, bueno.
2: Hortzi, igual.
0: Ondo dago, guiziko.
2: Bai, kafia hartu.
0: Amarretarako zazpi kilometro, ondo dago. Bai.
2: Bai.
0: Bueno, ze giro, gitxi gora bera arraten bezala, ez da? Zerua estalita, lainotuta.
2: Estalita dago, lainotuta dago, eta aterri, baino, daka hori txura, tanta batzuk botatzeko mukua, baina okeo, ez du ingo.
0: Ez du botako.
2: Ez, baina nik uste diar bai, dakar nik bizkarre zurra eta horre buf.
0: Zerreko zu.
2: Bai. Diar igual batako du, Aspaldi jan ez da gatola, zik...
0: Bai...
2: Diarri juntze parten edo igual arratzaldi, ez dakit.
0: Bai, arratzalderako esan da, bai.
2: Gaur lotzen zapatillak krak egin dit, eta esan, jo, hemen badator, zozer.
0: Bai,
1: adina da, feliz espentu.
0: Bai, adina gaiti, baina sentitzia eta asmatzi, gozo...
2: Me katxin la mar.
0: Bai, bakor, beste telefono bat etea dinaz. Mostu inda? Onda esten gara, hau marki, hau... Bai, txuras, bai, jolin. Ondo, azten gara. Txo, egunon. Egunon, txo. Bueno, ze barri dugu, urkiloan, ze barri txo.
3: Estalita, duen aterri da. Baina, bueno, temperatura aldetik, epeletan gagoz, doberotan, Goize atzo, eta mabi graduta erdizen jo eban, eta behi amabuz graduten. Eta goizin hartu da nien, ba, 16 gradu eta 12 eukidoz.
0: Ja. Zer, movimiento handia, jende asko, Urkelan?
3: Atzo bai.
0: Bai,
3: Atzo jente bilizan, baina... Oiko jente falta izin da mesatan, izan bestean dut ikuankok. Eta izan jente gitxi. Gero juntzi den, elizide, ba, izteko, eta apurue berandu, juntzen gainera dizi izten.
0: Bai.
3: Orduntze, ba, familia batzuk, eta ba, ikusi guran, da kandelaren bat biztu guran, eta... Baina, beti izaten doana, ez da? Bakutxa bere da doa.
0: Bai.
3: Elize, komertxan tibaliz lez.
0: Ja.
3: Bai.
0: Bueno, mundua... Mundua que...
3: Erronka dago, ez da, atzoko baxe dizuk esate, bana. Orduan, geuzi ez da besti dala txarra esatie, guk zer ez dugu ondo egiten bestie geuganatzeko, ero? Geugana ez lortzeko, ez da?
0: Ja.
3: Hortxe dugu geuzi. Ba, bueno, haren bizitza aztertu beharrekoan eta erruntzat jo, ba, geure bizitza aztertu behar esango duke, eta, bueno, zelan zuzendu, zelan lekuen, eta bar.
0: Ja. Bueno, hori ere gaizako naka, gaur aztelena da, ta? Horixe, ba?
3: Bueno, daukago zen gaitxek.
0: Aztelena, da?
3: Ba, atletik egirazin da horata, ba, bueno, da zelango posa hartu da, ben beste atletiko, ben peratu da, bueno, ba, horri gortxe da zen gezeti, horri gero zenik erabiltu.
0: Bai. A ber, Félix, ursaos?
2: Bai, amenago.
0: A ber, gaur beste telefono batetik harinaz, baina ez dakit nizen.
2: Begiratzen egon nahiz, ja, bueno, utzi nun nahue nola martzan zegoen eta nahi kondo, baina barriro voltatu garrnaz erosten.
0: A ber.
2: Zeireun euro, ni nahi deten nahi.
0: Zeireun euro...
2: Argazkia, bai, argazki makina da, klaro.
0: Ah, klaro, argazkia gaitik, bai.
2: Bai.
0: Bueno,
2: baina, bueno, amen gaoz.
0: A ber, ni zer esango txut, argazki gintza oso gauza polita da, eta argazki mordu egingo baduzuz, eta ni badaki datorren urtean beste bat ez duzu hartuko, ordu, ba hartu izu.
2: Bai, hor nago.
0: Argazki una gataratzekoa, bide batez, telefonoare bai, eta ez dedia muztu, ez efeitzizu,
2: Arratzaldetan jarri egiten azola eskin baten, eta bai. Kapela baten, eta bota egiten.
0: Bueno, gaur gure teknikoarekin izango naz, eta izango txat, Egane, bai. Zure numeroa, emango txat, hori aztertzeko, haber zer gertatzen da nur.
2: Neria, begiratu hor, estarrak azun antena.
0: Bai. antenak eta gabeko balizak, besterik ez?
2: Irratiaren antena, nahi detestati, eh?
0: Bai, irratiaren antena.
2: Eta egiten dezuen.
0: Ez. Bueno, ikusiko, a ber, Bueno, ze gai, gaurko, Feliz?
2: Gaur, buelta, benetango buelta, gaur izaten da benetango buelta, ja muniak hasi dira, eta...
0: Ah, bai.
2: Eta, bai, eta kontrastia da, jendia zegoen pixatola arpeiluzien eta ama eta ikusten ditut ja barret pixka bat egin.
0: Yeah.
2: Ja. Utzi dute, paketia, ez? Eta jazi dira, eta amekapia gartzen da, bet. Bai, aldamen, hijiji danak, gugu morenak, hola?
0: Bai.
2: Zen besoak eta bere, ez da, giz joiak eta glin egiten, ez da, esplikazioak. Zaten ditut.
0: Bai. Hori da, gaitia. Horre, pitxiak aipatu duzuz, eta urte asko dira, Bilbon, bai. Eliza baten, ez noa ze Eliza dan, esatera, baina, bueno, Eliza hortara normalean joaten zan jendea oroar, apurtxo bat diruduna, ez dakit.
2: Bai, oro esan dezunean, oro esan dezunean, oro esan
0: dezunean, bera de Bilbo erdian dagota, bueno.
2: Bai,
0: hori
2: ba. BBVA.
0: Eta, ez egin propagandarik, ez. Eta horrelako banko egitxego nio. Zera, gara jartan bakizu, urte asko dira, Eta Eliza normalen igandetan beteta egoten ziren, ez da, beteta. Eta jaunartzeko garaia heldu zanean, jende beteta eta jun nahi eban emakume horrek eta dana beteta eta toki egiteko eta zer egin eban eskumako beso altzau dana egoan pulsedaz beteta eta hasi zan klik en nejan guku ze era ez da hola
2: baino. Hemen aldameneko aningut eta bale hori obiakola txedia, ez dia urrezko benetakoak,
0: Zer lan esan zu?
2: Hemen aldamene handa ez, zena moitxe nola eskuak eta nik uste
0: urrezko.
2: Ez. Igual... Nei dut hori izati, nik uste eta azpain morratzeko benetan, Asi dala eta ja... txineta danak maizuk, a ber, agagunak etortzen dien bitzkor eta armaz harteko. Artik, yeah.
0: Normale, bueno, zuk etxean badeko zu kasu hori, ezta? Semeak, ez daki biak edo bat, maizu bada, edo bia dira.
2: Danak.
0: Eta emazte ere bai.
2: Eta no biak eta bai danak.
0: Ostras!
2: Bai. Zer, barri egiten dezu, baina elkartzen garen nian, nik altzatu behar dut azamarra, itzeiteko. Maizuz behar eta altzatu egiten, ikusi nire, beti izketan, bala.
0: Bai.
2: Baimena emango doztazue, bai, hor da ez, beti.
0: Bueno, hainbeste erako, eso zinizte, baina, bueno. Aizu, Feliz, baina, hau benetan, normala da, edo oikoa da, oin ikastaro hasi da, ez da, hasi barria?
2: Bai.
0: Oikoa da, alkartzen zarrenean, bazkaltzeko edo afaltzeko edo gai hori ataratzea, ze ikasle torre diran, zelakoa diran, edo, Horten, horre, bi etorri jataz, uste dut elementu naldirala, edo normala da, horrelako alkarrezketak?
2: Baina esango izut ikusi, gu ikasin deu, hasieratikan oina, hasieran, igual afaltzen egoten ginen, ez dakit berreun edo, ez dakit zu instituto osoa, eta ba. Ja ikasi deu, ba igual, informazioa eman, papapap, lehenengo momentutan, eta ja gure gaiak atea, bestela ezin esku da. Hasieran izaten diez, kasuak azaltzen dira, eta gero gogorra egiten diz, suizioaren alignak, eta drogaren trafikoak eta bueno, harritzeko diak.
0: Bueno, gaur egun bizigaran mundua gogoan harturik, zeurasko ikasgela bakutxan milaka kasu desberdinak egongo dira, ezta? Eta batzuk neko sakonak edo neko grabeak, ez?
2: Grabeak, bai, eta bueno, gurasoekin lotuta eta
0: bai.
2: Ba, puzkata, ez da, eta nire maztien txikoa bada, eta ematen ditu katzu horiek, ez? Aukoria da, eta kurso danak, eta orduan benetan, harriteko dira, nik egoten naiz, begi jartzaba zabalik, ez? Hori alde batetik gana, eta bigarren adazpin marretzekoa, ba, egoerak, ez? Materia asko eman behar da, nila kursoan ez dute, ez dakate denbora hori emateko, ni uste etor ikerketa sakon bat egin beharko dala, nola dago gauzeri, eta horregatik gan,
0: Materia asko, gai asko, baina landa guztiz batxu falta dira, urbanida falta da, esate baterako.
2: Bai, hini da, hori, ba, igual bolego baten tipo bat jarri da, eta bueno, hau ikusi behar dute, eta hau jakin behar dute, eta venga, eman zazue, geho azten dira, bajak, bastu hasta torri, beste bat etorten da, haren ordez, eta benetan, ardi borrametan esaten dut, baina eta bizaten da, kursua ikusten desu nola di joan kursua, ba nola problemak eta nola juten dian batzu bizuzeltzen, beste batzu dupu. Eta grabea da, mahi dut egin edo, eta bat mensajiak ipini, ba, bueno, suizido bat egin behar den, nire, buf, ezin desu eitsi begiteak, ez?
0: Ez.
2: Eta, blaro, batzutan igual atentzia, ez da gehitzen lortzeko da, baino, buf,
0: horrek zer esan nahi dugu, mundua gaizki da edogala, edo gozasko gaizki txartu egiten dugu zala?
2: Bai, beti esaten dugu gauz horiek, ez nik uste lotuta dago ladana, gure bizimodua, ez da gautokila, ez da gititzeiteko, muti, alden, zen bat alde estipa jaten, no, hanka zintzilgatuta hor, ez, horma baten, hankako da, aztintzen klinkoak eta goten ginen, ez, lagunak, kontakontari, eta eta hori edia, grupo terapeutikoak, ez, horrateatzen zien gauza, beste batzuk ez, baina, bueno, oine, aiztraskolarrak, ez da egize, ramarretan bukatu, pantalla, nundaka jendie, aukera hori ez, egoteko bestekin, batzutan izidian, ez, bakarrik ikutxe nola, ezua, ez, zentitxue grupo bat zehala, edo, ez da egit, holako txera usan falta,
0: Bai, eta gero batzutan eskaintzen diran produktuak, ba, ez dakit, produktu honeko, ez dakit zelan esan, nahiko fuerteak, ez da, umetxo bat entzat, eta, ez dakit, bai. Ni asko figetan ez musikan ere, bai, esango duzue, antikoa unua esala esan nahi duzuena. Baina, kasu askotan, umei sartzen jaken musika hori, ez da normala edade horrekin, musika hori sartzea nire ikuspuntutik,
2: Bai.
0: Eta bueno, hori bezala, ba, gauz asko, ez da? Akordatzen zara, gari baten TVO-a, Felix?
2: Bai. La 13 Rue del Percebe, eta TVO-a, goiek, eta molidez.
0: Gaur egun komikiak ere, asko da, violentzia da, burruka eta, ez?
2: Bai. Talengo musika, rokanrela, batez ere, ez? El preso número 9, bueno, ba, iz nahi du, bale, baino, te doy con el mandongo, está aquí en un dingongo. Buruan.
0: Egia, Feliz, egia. Egia da, bai. Ez dala, bai.
2: Batungin, dungin, dungin. Bueno, ya, ese es ateko. La horrengo sea, da gling. Bai. Pañolín normala, da.
0: Ya. Bueno, normal ez daki normal. Normal duda, normal txatartu dugu, ez?
2: Hori da.
0: Porque ganea horti pasatzen espazera bu, Ba, izan duguna, ia kontrakorrente, hortxe dago, ba.
2: Bai, baina konturatu gabe, taberna baten.
0: Bai, toki guztietan.
2: Toki baten, eta musika hori inguratu zaga, oz, ez?
0: A ver, Claro, behin, Bilbon gertu biatan, Bilbon badakizu da, zera, honek errekuerdoak edo saltzen da bezan dendak ugaritu indira perretxiko bezala, Perretxiko bezala, karo, hori eroten da benak, ez dira mengoak. Da behin horrelako denda baten sartu nintzen, ez daki ze musika egoan eta esan dutzen jo. Musik hori deko zu, baina ez duzu uste honelako denda baterako jo, bai, mengo musika edo, mengo... Ez da, isilik egoteko nintzala inor, zera, horreko zerbait. Bai, izilduko naz, bai. Baina hori, holan, eta komertzio askotan ere, bajart, musika bat jartzen da, ba, ez da egite, edo modan dago loko edo, baina, jo, Euskal Herrian gagoz eta arrastorik ez, atetxeetan, ba, musika zera bat ipini beharrean, ba, zuk esan dako musika jartzen da, bai, ez da orduan, nahezako horrek zer esain handia dukan, nahezako, eh, oin.
4: Bai.
0: Behar bada, iso, antikuo, ez da, ba, bueno, vale, ba, antikuo, eh.
4: Bueno,
0: baina
4: ez no aldatzera, ja,
0: ez da
4: pintzau,
0: ez,
4: eh? Ez. Baina, bueno, veo, a ver, dendak, errapaz dendak, eta beste mota, beste musika mota da.
0: Bai, bai.
4: Eta hor, dia, gaztentzako edo, baina nervioak epintzeko ez dakin noa. Artzeko ropak, apobu bateatzeko, eta horrela, eh?
0: Bai.
4: Eta neuzet, erabilea, musika daba, liburu bat bestela. Aukeratu behar duzu, ez dakit, unean, nun, nola entzun. Zentzun, ez? Aukeratu zeuk, ez?
0: Bai, bai.
4: Baina hori desagertu da.
0: Bai.
4: Oin ere, zu nahi badezu mutzika entzutea, nun, nola entzuten duzu? Ez da, ez diskak?
0: Ez
4: bideoa, ez errez?
0: Ez.
4: Un behartzea, hola, mobi batea, plataforma zen zartu, baten bate horra beraztu ingo da.
0: Bai.
4: Eta pega egizaten hor dagona, pega egizaten duna, ez? Zaten dutena.
0: Ja. Bai, bueno, a ber, plataformetan, edo batzutan mintzat, zure gustoko aukeratu daikezu, ez da? Porque horre mila kalago, oza, hori da mundu bat.
4: Bai.
0: Kuriosidades, jo, ikusi gure nuke, hori zelan dago montaut eta hori zen behar dago, fiztekin, ikarra.
4: Bai, sartu behar zea, mobilen bidez.
0: Bai.
4: Eta, dana propaganda betu.
0: Bai, dana publizia, bestela kuota bat ordaindu behar zu.
4: Bestela, nahi behar zu, ordaindu behar zu, hilian ez da egitzen, bum. Zuke ez da zuen genat, dizka bat erosteko.
0: Baina, Feliz, beste gauza bat behar izango zut, hori egia da. Baina, zuke esate baterako disko fizikoa ordaintzen baduzu, ba, amar diskorekin egiten duzu urteko kuota bestea. Kalo, disko fizikoa ez deko zu, baina plataforma horren bidez aukera duzu nahi dozuna urte osoan entzuteko.
4: Bai, baina ni ez diot nahi esatean plataformari noiz entzuten dut. Zentzuten dut, zen nahi dut, nik informazio gehiozten nahi ematia. Bestela behoiek eman dut, nik hori egiten dut, nian behoiek esaten diate. Igual gustatuko zaizu, hau ze.
0: Bai.
4: Utsipakin nahi.
0: Eta gaur roka entzun baduzu, bihar ere roka azalduko jatzu.
4: Bai. Ateltiren resultatua juten bana, eta zentzen dira, ja partido. Bai, partido guztiak.
0: Irabazite. Mikel, asunto txarra, Mikel.
4: Aurten berdin.
1: Ba, zitaira, min direkta botatzen ari da.
4: Mostu inda usted, mi kasi la puñeta.
0: Es. A ver, Feliz.
3: Espera, konturatu da.
0: Baka bai, jolien. Bueno, zer digu. Ba, hola da, Mundua, ez dakit, oso... oso aldatuta, ez da dago? Aldatuta edo fin.
1: Ba, begiratu atzo alemanin, nola
0: gozen. Ah, bueno, hori beste goza, bada, bai, jo, nizek, ba. Hange hartatu zala ikusite, eta, ez dakit, niretzako ez dago esplika, senyorik? Zuek, ikusten duzu, esplika, senyore bat edo,
3: azalpen bat? Azalpen emoe benezta, euren buru ez lan ikusten daben bastertuta, orduen, orain arte eukida bezan, ba, alderdi politikoekin ezin badabe aurrera egin, eta gero eta herri ba, ustu haue badagoz da, zeo zer egin behar da, eta zeo zer hori bide horretatik hartu da, be.
0: Ja, ba, zeo zer horrekin burua, mostu ingo dut, hori ikusitu da, gero.
1: Baina, oso urrun ez daukagu, hemen ere bide horretakoa,
0: eh? Bai, bueno, hemen ere, a ber... ojala, okartuko banitz, baina hondik jo lau urte gorrak ikusi beharko duz, lau gitxienez,
1: Ba.
3: Eta guztu lauko propagandi utzuen, zelari, meloniri,
0: Bai.
3: Lortu dauen, ba, gobernorik luzeena, berruzko niren ondoren, eta bituz langoak diren.
0: Ja.
3: Orduan, zu... La betidagoz, ba, eskertiarre betidagoz esatet, ba, zatik eurin arteko zatiketek botaten dago la bantarretara, eta zakarrontzea.
0: Ja.
3: Horren, alkartzen espagara, edo, alkartzen. Aurkitzen espadogu, ezin eke gero, negarrikin bestiek, datozela eta bestik,
0: Hori... Azken baten erruduna gara eta gu gehu ere bai, eh? Zeusar egeizki egiten dugulako edo ez dakit, ez dakit. Komplikatu da, Feliz, hor zauz?
2: Bai.
0: Joli, bueno, gaur ingo berba teknikoarekin, eh? Baina arrazoia emoten baduzku, bueno, mesedes, eh? Mesedes, eh?
2: Bai.
0: Baina gurekin bakarrik gertatzen da hori, Feliz?
2: Bai, bakarrik. Baina ez que ez ez izaintzen nahi beste denbora bestekin.
0: Ez?
2: Ez.
0: Eta gai sakona danean, orduan usatuko duzu konversazioa, ez?
3: Horretarako ez
2: atelefonua. Bueno,
3: gatzen zara, eta, bueno, kapetxut hartuko dugu, tantxe.
2: Hori da.
0: Edo WhatsApp ez egiten duzu gero.
2: Keba. Ni WhatsAppak eta, mesakeak emateko. Eta telefonoa erabiltzen dut, hori, elkartuko beha hola eta da, gerreu manau, eta ba.
0: Nik esan dut zuet, ez da? WhatsAppena, uste dut gauza oso praktikoa dela. Baina gauza batzutarako lehenengo telefonoa da. Edo, personalmente. Personalmente ez maizu, telefonoa da. Eta gero, etorriko da WhatsAppa. Baina lehenengo, edo zego zeitauntzeko, WhatsApp ez bialtzea, uf, nire amurre muten dauz, eh? Porque ganera inbiarru zu, barrio idatzi, edo deitu, alaba duzu, eta esplikazioak emon, porque abesteran, sortze WhatsApp bialdu berko usuz, erabaki hartu baino lehen. Baina, oin hori modan jarri da idaztea berba egitea ez, eh?
1: WhatsApp
0: bialdi dezakezu itxegin da, baita, eh? Bai, baina, ez dakit, ez da, zuk bialtzen duzu, gero besteak erantzuten dut, zuk, ez da... Ez dakit. Bueno.
3: Hora, burrukarik pasartzen.
0: Bueno.
3: Eta beste berea esango da, eta aki.
0: Ja, bueno.
3: Parkatu baina, ni lengotan gelditu nuz, eta ze gai interesantia
0: esan,
3: gara
0: dut. Bai, esan.
3: Irakasle, na, zelango arazoak dago zen, eta kursua hasi barri, edo azteko aztear dago, eta huelgak dago zen, ozen laikutan, eta ez da bakare sueldua, edo ratioak, edo hor zeo zer baino gehiago, eta garrantzitsuagoa dago, ez da? Eta batzu berbetan egon da beste batzuk azbe esaten ebana. Geuzi ez da, maizu ebera, edo irakasli ebera, ba, klasin aurren jartie eta ikasleen aurrez aur jartie. Nondagoz gurasoak edo, nondago erakunde edo, nondagoz ikasleak eurak edo, danen arteko hezkuntza bat ezin daiteke egin.
0: Ja, Alanda Augustiz...
3: Aurrez aurrezko gauzi dela.
0: Alanda Augustiz ni beste gauza bat aurretik jarriko nuke. Eta da, bokazinoa. Maizu batek nire ustez bokazinio uki behar dago. Eta bokazinio badauka, normalean, maizu gona izango da.
3: Ni zetzen dago.
0: Ez.
3: Gauze bat da maizu gona izetik, eta bera, hogi bat min izango da. Baina beste alde batetik, inguru ebera.
0: Bai, hori eba importantea da, bai, jakina.
3: Ezin heldu, bazterren biopa, eta zenbat irakasle on, edo maizu on,
0: bai.
3: Ez tira heltzen.
0: Bai, arrazoi bai.
3: Klaustroa ikusten da belako, ba, beste ape badago zelako, zu, hemen egongo gana, eti, ba, hau indenikoa da, eta giroak berak, norbera ere, ba, behartu egiten dau, edo baldintzatu egiten dau, edo orduan ez da bakotxaren geuzea, nik, ba, bueno, nial egin duko naze, ona izaten, eta jaren gozaitu gura oso.
0: Eta gurasoen papelare oso importantia, ez?
3: Bai, ba, horrein, erakundearen aberana, eta gero, alkarregaz jokatzea, ez bakotxa bere aldetik, tanakonak, eh? Baina bakotxa bere aldetik, badabiz, ez da ona, gauza ona, giro bat sortu bere zango litzateke, eta eki esan, eskola batzuetan giro bat dago. Tanak bat egiten dabe, eta beste batzutan beste giro bat egoten da. Eta familiak danetan egoten dira, ba, familiaren ezestrukturo batzutago zela, edo ikasle, ba, alango, edo lango, ba, zinak edauke zela, eta danetan dago zelangoak.
0: Giro ona ipatu duzu, eta giro ona badakizu nun batez ere, eskola, Jesus ez ahata da hori, eskola txikitan ikusten da hori.
3: Eskola de barriada.
0: Bai, eskola txikitan, edo herri txikitakoak, edo... Hor ikusten da hori toki askotan.
3: Baina hor ezemat urte egiten da ikasleak. Gero urtik izin.
0: Bai. Baina esan idot, hor dago giroa oso no da. Hor urasoak ere normalean implikatu egiten dira. Eta horregaitik giro hori. Zer feliz? Barriro? Bueno. Ba,
3: joan da,
0: bai, ezin da.
3: Eriko, hori ze dinot, ez da, giroa egin behar izango litzatekela, eta hor, giro horretan, ikasia berak ikusi egiten dau, nondagoen, eta ikasi egiten dau, zelan jardun behar dauan, eta urbanidadia ere hor txele, oke?
0: Bai, eta ikasle bata besteari lagundu, eta hori, eh?
5: Bai. Nirakit, barkatu, nirakit, horrelako... hori lekuan, arbizun,
0: bai.
5: Hori eskola txikilla da, eta handez da, pues hori, laugarrengo mailakoa, bosgarrengo mailakoekin. Ez da, esan daude nahaztuta, bi iru mailakoa nahaztuta.
0: Bai.
5: Eta horrean, umeak, beak, ben artean,
0: bai
5: adina gehiago maila handigua izanatikan,
0: bai.
5: Bata besteai erakusten.
0: Bai.
5: Eta gero hori, ezo esan duzuna, aitak ere, gurasoak ere, asko segeiago implikatuagoa daude.
0: Bai. Eta jakin ezkero ikasle batek edo arazoren bat daukala, edo besteai esan laguntzeko, eta bai.
5: Eta hori, neska ekuatoriarra dela,
0: ja.
5: Familia ekuatoria dela, eta hori, umeak euskeraz nola egiten duten,
0: bai.
5: Baina zora garri,
0: bai, alde handia dago, hortik ero instituto handi batera, eta bai. Hombre, egoera desberdina da, ez da?
5: Hori da. Eta, pues hori...
3: Irakasle batek ezin dauzela menperatu, ba, 26 ikasle, eta ratioak jatxi egin behar direla, eta 16 ikasle ikua dauela, eta... Jasuz.
0: Ja. Baina gero beste gauza bat...
3: Txo,
0: guraso gaipatu duzuz, eta guraso batzuk ardura interesa jartzen dabe. Baina beste batzukin kontuz, eh?
3: Ba, horre zaitu.
0: Kontuz, ba. Eh?
3: Horre zaitu.
0: Zemeari zerbait esan izkero...
3: Bai,
0: handatoz eta sekulakoa montantzen da, arrazoi barik, kontuz.
3: Zero bazkauzun, do?
0: Ja.
3: Hore guztion arazure sartu behar izango duke.
0: Bueno, sakona da.
3: Kontzientzia bat sortzen alegindu behar dugula. Da, geure aldetik ere, gurasoak eta animatzen, ez inoren esku izten, ez bai, nik ez dakit, eta nik ez daukat astirik, eta, bueno, ba, behar bada, umearen ardure badaukazu, ba, hartu egin behar izango duzu, edo bilatu egin behar izango duzu, bestik inegoteko aukerie, edo denporie, edo,
0: Nik horregaitik esaten dut, guraso izatea ez dala lan erraza,
3: Ez
0: da lan erraza.
3: Azkenizatuta dago gure gizartea, bakotxa berera.
0: Eta gizartea eskaintzen dana horri dana emote madotxazu, semeari, edo salabari,
3: bueno.
0: Asunto txarra. Kontuz. Baina, bueno, holanda, en fin.
3: Bai, nik erruk izan dutxete, gaur egungo ikasle eta maixue, eta, jo, lehene maixue esan.
0: Bai.
3: Ba, maixuk esan da, eta zelango onerazpen eukan maixuk, ez da, herriko maixuek, eta...
0: Bai.
3: Egongo ziren, bueno...
0: Bai, txo, batzu pasauiten ziren, txo? Batzu pasau iten ziren,
3: Bale, hori zein dinos.
0: Bai.
5: Bai,
0: hori ikusita gauz. Pasau eta kilometro batzuk,
5: Bai, baina leno errespetu bat zegoen.
0: Bueno, errespetu eta bildurra eta besterik ezagoan, Kontuz, hori behez da ona,
5: Bai, baina gehin bat nintzen dut errespetu, baina eski gaur kunian, eski, no, ze errespetu egongo da, etxean ez balima dago errespetu hori. Guraso idin balima dago, errespetu hori, zeni errespetatuko diozu.
0: Ni akordazenaz, eskolan toko jakun lehenengo frailea jo egiten nesebana, eta arretuta. Eta jo, arrekin, bueno, fenomeno, baina denbora egitxirak endu eben. Eta arretuta jo, honek ez da jo egiten. Beste guztiak, bueno...
3: Gu alkartzen garen nien seminariotik pasatakoak eta noiz benka ba ikasleak eta ba alkartzen gara edo bazkari baten edo ez da lehen afarizik izaten zen bai oin bazkari baten eta bat eta lehen azte burutan izaten mazan oin parikuetan eta bueno, geuze galdatzen da
0: bueno, bai.
3: Baina han behin baino sarri egotan urtetan dauen geuzeko izan da harrituta egozen, bai, institutik eta pasatakoak eta seminari joen abade batek ez da ikasle bat ikutzen, ez da ezer gaitipe. Mm. Eta burutik paseu bez.
0: Ja. Yeah.
3: Da handik urten laster eta zainari joan laga, da iztitutora joan eta dan, bueno. Eh?
0: Bai.
3: Hori...
0: Nik ikusi dut, baina burruko baten bezala, eta da, maizua gorri jarri eta ai bata eta ostikadak ere bai, eh? Orduan...
3: Lehenengo ez zeba da ingo bai, agaitik horregatxe behotzen joan eta lago baten irekiten jartu.
0: Bai. Eta behin, lehenengo aldiz ikusi neban, ganea birak, Kubatik etorri zen, mutila eta zon altua eta... Eta bestak izan ezae bain edo zer, beste munduko gauzarik ez, baina han joan fraile jotzera, baina zer, mutia frente altzau inzan, fraile buelta emon eta atzera. Zan, baina, libratu zara. Bai. Bestela, beti, danak izilik eta da. Klase osoa, pasau, maizuaren menpe eta regalarekin, txanketan, regala apurtu eta joli libratu gara, bai libratu, abalduka joia eta barria, tara. Eta dana, pasau. Bai, beste denbora batzu ziren, eta bar. Asko aldatu da. Nik uste dut eskolara, lasai doan ikaslea, eta beretzako maizua, ez dakit, laguna ez dut esango, esaten dabe, maizu ez dala laguna izan behar, baina lagun moduan edo konfientzasko persona danean, hori loteria da, hori oso ona da. Eta ziurazko, kasu horta izango dira, maizu ona eta ikasleare ona ziurazko.
3: Bai.
0: Giro hortan. Beste giroan, baza alde batei bildurrez. Eta bestetik, diferente da, oso. Egia esan. Gaia oso komplexua da, oso sakona da,
3: Bai, da urten bide bat emoteko, bai batzi batzuk hartzeko eta eskagoz, berbaitiko baino eskagoz horretara, eta hor ez da berbaiti gelditzea ez da. Hor batzi batzuk eta konpromiso batzuk eta hartzi da. Bai, gu ez gara, ez irakasle, ez guraso, ez... Zorruen, bueno, guriek, gure eztabaidak, edo gure elkarrezketeak, ba, argibide, zuertatuko baldiz batentzat, horixe da eskaintzen duguna.
0: Baina garbi dago, hoxe, maizuak, batzuk, egezki ibiliko direla, Batzuk, bai. Bai. Eta gurasoa, daneti dago zela. Batzuk oso arduratzuak, oso implikatzen direnak, eta beste batzuk jaramonik ez. Eta semea joaten baiak, ama, aita, ez dakize, maizuak hau esan dauz, edo ez dakize, urrungo unen kabreatuta doaz maizuaren kontra, Eta, bai,
5: Lehen alderantziz.
0: Bai.
5: Eta, abelitik gara, etxean beste bizta plasteko.
0: Bai.
5: Oneri ebentzatorik ez da zizitzaidan. Ai, ez dakize, abelitik gara, etxean doble. Zozerik ingozen dulako, hasi gara, kastigau berriz.
0: Bai. Bueno. Irakaskuntza asko aldatu da, edartu. Bueno, txo, besterik, gaur astelena, gaur plan berezirik, ala ez?
3: Ez, gaur lasaitasuna. Bizartik hasi eta medikuk hasi behar da bizartik.
0: Bai, barrio medikuekin.
3: Bai.
0: Baina, bueno.

0: Ai, ai, ai. Olha, bicho, me doa. Onde, onde? A para já tu, onde tem no joelho?
1: Ai, eu já.
0: Tá. Tá, ora só quer ser, anima tu tá? Bueno, forma el Billy,
1: ¿eh?
2: Etxeko ozgaiua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu, Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
0: Laukasun ozgaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago badozu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozgaiu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo basoagoarekin.
2: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.3.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratzaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratzaldeko 4etan Erromeria. 5etan Toko alaiaketa. 8etan Itxasoko plazara jetziera.
0: Gaueko 9etan afarian norberak eramana. Ostatuan prestatutakoa nahi izan ezkero alde zaurutik izen eman behar da. 9.43.83.15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkizara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indati Tailerra.
1: Indaten baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indati Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 943-43-43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Egunon, arrate gainetik guztioi, ongi etorri, 10:34 minutu diranean agurtzen zaituztegu. Ze moduz, ondo, astelen goiza, irailak 7 gaur, arrateko Andre Mariaren bezpera, 19 gradu eta dezima bat une honetan hemen arraten, lasai, bueno, bai dira, montaketa lanetan, eta hemen arrateko biharko festa handi horren bezperan, benetan ba, ari dira horretan, baina bestela nahiko lasai dago arraten, eta ez dugu xirimirik, ez du euririk oraingoz, ez litzake gaizki etorriko, baina tira. 19 gradu dauzkagu pasatxo une honetan. Aste burua ondo joango zelakoan, hori da opadizoguna, ba, heldu diazei egun astelenari, 9:12:62 baduzu gurekin harremanetan jartzeko telefono zemakia, eta gure emeia, info@rrt.eus, eta beti bezala, aipatzea izugu eskutitzak ere pospozik hartzen ditugula gora bihotza saio honetarako, arratirratia, gora bihotza saioa, 212 postakutxa, 20.600 eibar, hori duzue gure helbidea. Bueno, hasi egingo eraba, gure agurra bat ipat, gurekin bat eginda zaudeten adineko guztioi, makalik edo gaxorik zaudeten hoi, edota behar bada unionetan bakardadean, bazuekin gera, astelenetik ostiral arte, saioa bitarteko. Beraz, animo ba, gora bihotzoiek eta hasi egingo era poliki-poliki gaurkoa osatzen. Astia zaran, anaiak eta leire prestitugu handatzan izeneko balsa eskaintzeko hain zuzen hori xentzunez, emango diogu sarrera gaurko saioari. Eta lehenik guazen bilagunara, bilagunan bizi da, Aiako Olaskoagagoiko Mendizabaltar Sabin, egunon Sabin, atzo zure egun handi omen zenuen, atzo zure urte betetzeguna. Bueno ba, ondo igaroko zenulakoan zuretarrekin, ba, egun baten atzerapenez badare, zorionik beroenak, ondo igaroko zenulakoan zure emazte eta seme alabekin eta ingurukoekin. Senideen partetik, ez zure senideen partetik aiatik, orduak izu besarka da estu bat. Ba, bueno, atzoko eguna gogoan izanik, gaurko egunare, ba, ondo, joan da dila, Sabin, alexe, opa dizu eta guk ere bai, zorionak eta urte askotako. Pieza hau eskatu digute zuretzako, laste jarriko dugu. Salto bat eginez, mutrikun kokatuko gera, egun honitziar, ondo mutriku aldetik ere, bai, ba, posten gera, egun hona opatu, zaintzule guztiak agurtu herritarrak lehen dabizi, herriko adineko guztiak, zuen etxeetan zaudetenak, egoitzan eduguneko zentroan mutrikun, agur handi bat danoi egun hona opatu, luz eta zabala bere agurra gainentzeko entzulei ere, denoi zorionak emanez batez ere, gaurko eguneko azeaten hoi, hilak 7 zuzen ere. Bueno, badituzu bi berezi hemen, ikusten dudanez eitziar, Abaz eta Jose Luis Abaz eta emazte Maria Pilar Romero, hain zuzen ere, zeuen ezkon urte mugaduzue gaur, Jose Luis eta Maria Pilar, ez da eitziar zueta zaztu, zorionik beroenak, ondo pasazazuela eguna, eta elkarrekin beste urte asko bete ditzazuela. Arrezazue ba eitziar urangaren, besarkadarik maitakorena, Maria Pilar eta Jose Luis, urte askotako. Eta gaurko egunekoa dugu baita ere mutrukuko Nati Tolon, eguno Nati zurire, zorionik beroenak ez da zuta zere aztu, ongi pasa zure inguruan dituzun guztiekin, eta lastan handi batez agurtzen zaitu, Itziar Urangak gora bihotza saio honetatik. Primeran ba, zoriona Jose Luis eta Maria Pilar, eta zorionak zurire Nati. Eta zuri Itziar mila esker eta etzira arte, biharko ez daukazu berezirik, baldin badezu kaso egin, telefono hortarako dagoeta, eta hilaren behatzira arte, asteazkenera arte ba. Zestuara arrimatuko geran, zestuako Rezabaltar Arantxari zorionak emateko agindua daukagu, egun hon Arantxa, gaur egun handia duzu, zure urte betetze eguna, irailaren 7 zena, bueno, ba, onto pasazazula gaurko eguna, zorionak zure familiarekin primeran igaro ezazula, opadizue zure lagunak diren, Amali, Kontxi, Blanki eta Pepik, lastan handi bana emanez, agurtzen zeitu Arantxa, ospatu, eta urte hon askotako izan zeitezela ba. Guazen gaurkoari hasiera ematera. Lehen dabiziko pieza ederronekin, Astia Zaran anaiak eta Leire okorazpana, balaxera. Andatzan, izeneko balsa.

Polita pieza entzun duguna ba gaurko saio honen amaie hasieran izan bezala. Beinat Michelenaren adakogu gertu zuek eskatu bezala. Egunon Maria Luisa aiatik gaurko bidali diguzun eskutitza hemen daukagu esku artean. Hau pazu, mila esker Maria Luisa. Egunon lagun maite guztioi gorabiotza saio honetatik, baita entzule fin zeraten hoi ere, gaixorik edo makale zerauten hoi edo bakardadean, nire agurrek xamurrena guztiontzako. Izeba senide, semealaba eta familia arte osoari, agurrak gaur, hilak zazpiditu zorionak urte betetzea edo ezkon urte mugabaldi madezue. Nere inguruko herritarrei zabaltzen dieton ginaia, etxetan aizpa Marikarmen eta sendiari, handutin Antxoni eta familia osoari ondo izan, handatzan Maria eta sendi osoari, Olabarriko Juan eta Sagrario, Maricruz, Jose Antonio, Felixa, Manuel, Antonio, Mertxe, Pepi, Juan Mari, agur bana jaso danok. Urniolako Maribel, Miguel Mari eta besteko Mari Jose eta sendi osoari eragurrak, Santioko Bitor Azkueri, diozu zorionak zure urte betetzegun honetan Bitor, ondo igaro eguna emazte Antonita, alaba, seme alaba, zui errein, biloba eta gainentzeko guztiekin. Urte askotako, nire aizpa Pilar eta sendiko aiagurrak, Oriora rimatuz, Ester eta Jemari, Julian, Juanita eta Patxi, ondo izan. Agur hondi babaita ere, segurako Marijeri hain zuzen, eta senar Josetxori, zeuen ezkon urte muga dezuelako, atzo okerrazpanago dio hilaren seian hain zuzen, 40. Edo, bueno, ba urte askotako Marije eta Josetxo, zeuen alaba eta bilo bat gainentzeko guztiekin batzoko eguna ondo ospatuko zenutelakoan, urte askotako. Hernaniko Gaizka Aduriz ere zorionak zure urte betetzean emazte, seme eta familiarekin ondo pasatu urte askotarako. Xanti eta Mireni agurra baitere Zarautzen Eneko Irulegiri, zorionak zure urte betetzean ongi pasata besarkada bat. Agurra baitere Mari Jori, Iñaki Pilar eta Sendi Osoari, Anastasi, Luis, Arantxa, Xebero, Miren, ondo izan zaitezta danok, eta besteri gabe, bihar arte esanez agurtzen gaituzu Maria Luisa. Bihar ilak zortzi, hemen dago eskutitza. Mila esker ba. Egunon, Gurutze eta Bixente, Legorretara gure agurra, ondo zeate, besarkada hundi bapazu entzako, eta batez ere, gorabiotzeko entzule guztiei, egunon lehen dabezi, Legorretatik, Gurutze eta Bixenteren aldetik, eta batez ere zorionak Olaberriko goiburutar Jose Antoniori zure urte betetze eguna iduzu Jose Antonio, baldin eta entzulen artean baldin bazaitugu, zorionik bero-beroenak zure emazte izaskun, alaba eta bilobekin, magaurko eguna ondo ospadezazula. Alaxe, opa dizueban, Legorretatik, Gurutze eta Bixentek bioz bihotzez. Zoriona ba, gure partetik ere Jose Antonio, zuei mila esker Gurutze, animo, Bixente biok, eta ondo izan zaitezte ba. Beinat Michelenaren eskutik eta torkigu ondorengo piezao. J. Tomasena.

0: Ederra pieza ba, bene-benetan, 10:49 minutu bagoaz gaintzara, kale txikiko Jesus Mariri zorionak eman edizkigu, egun baten atzerapen ez bada ere. Egunon, Jesus Mari?
1: Egunon.
0: Egunon, eta atzoko parte zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, ondo pasaltzen duen atzo zuretzako lan eguna, jatetxea dakoazu gaintzan?
1: Ba, lan eguna eta jende asko torritan eta... Ondo, gustora.
0: Hartu altzen une txiki bat baintzate zakipa. Eseri gaite zen eta hemen gagozenok ospatu dezagun edo txintxin bat egin hartu altzen un aztia hortarako.
1: Lana bukatzakon iluntzean, inigen dut, txapen bizkatekin da, gauean itxitakon.
0: Bueno.
1: Afari.
0: Tira ba. Orduan, egunari behintzat eman zenion bere ikutxua.
1: Ikutxu txiki bat.
0: Jende asko orduan atzore.
1: Bai. Jende asko eta bain pesta datuzte eta mondekuk eta bain mende horre izango deu.
0: Urte asko dara matzu jatetxearekin?
1: Jaiota aurna gura sokata intuen da gero.
0: Gero.
1: Airiz, iruita la urte emetxe.
0: Kontxo. Hala, urte mordoa, eh? Urte mordoa.
1: Bai, urte beteia gaitzetetia, iruita bostekin ea.
0: Hobilatzezea.
1: Bai.
0: Nik uste lotxarik ez dakazula jubilatzeko, eh?
1: Ez.
0: Benetan.
1: Oaingo gaztek itxako ez zaten.
0: Bai. Aizu, beti entzuten diegu jatetxeetan lanean ari direnei, lehen lan egitea eta orain lan egitea oso bestelakoa dala. Aleia, lehen jendearekin da lan errazago egitezala, zerbitzariekin eta bat, lan zerbitzaria topatzea ere zaila egiten dela, eta gustokoa topatzea oraindik zailagoa. Zure iritzi berekoa zera?
1: Bai.
0: Bai,
1: oaingo gaztekin egin behar, lo justo, eta behar duk alda, aliatzen dienen aldein, eta asko agontatu behar du, oaingo bangilekin, eta bai. Eta guzti, baserritako, eta bat eta beste, eta iketxik ez duen da, bukatu arte honik ez duen, baina oaingo lo justo.
0: Bai. Beste ordu ardi bagileago egiteko?
1: Ez, ategitxarra.
0: Bai, zelan aldatu direan gauzak, eh? Zukondo jakingo zuri, benetan.
1: Bai.
0: Baina, horrek esan nahi du, han baten batek ordu gehiago egin beharko itxuela, eh?
1: Bai. Ego esaten da nauzi ondo bitida, la nauzi ondo bitida, baina nauzi ondo bitida, baina ondo egin.
0: Asko egin da, eh?
1: Asko egin da.
0: Zu, zukaldean aritzen zera, labadakazu personalik zukalderako?
1: Badako, baina, azte unen nahi zen, ez preparatzen, baina bestela, bai, zukaldean itza badakegu.
0: Beti gustatu izan zaizu?
1: Bai, beti, amai ikasitako, eta bat abeste, eta beti, gainen eute bali batzai kasiten da.
0: Noski, eta amaren zukaldia batez ere, eh?
1: Bai.
0: Horreke, beste plus batu horreke?
1: Bai.
0: Jesus Mari, horre plus batu gamakeak utxitako hori.
1: Bai. Bueno, toik ez ziazten.
0: Bakarra da, zuen jatetxea gaintzan, ala besteri baldago?
1: Bai, lehen besta batza, baina bain dala bi urte itxintza nuen.
0: Ara ba.
1: Bai, haike, eta zuela lan ahina eta bat eta besta itxintzen bain.
0: Beitu. Orduan, zu...
1: Urte asko baino lehen hau erritxikiotan denak desagatu ingoie.
0: Bai, pena da ba, eh? Pena da.
1: Pena da baino, bai. Gero aukezu kistona patu barrak eta gauzak eta
0: Bai, hori ere, bai. Gauzak zenbat aldatu diren, ez da? Gauzak zenbat aldatu diren, bai.
1: Asko.
0: Neri esan diaten abeitzat esan die, zure jatetxean oso ondo jaten dala.
1: Txuri bitatzezut ez torrita probatu.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Aizu, enna betu gizonakin o zenarrakin o daunekin.
0: Bai, edarki. Aizu, Carmele eta Josek dei egin dute ataundik.
1: Ah, bale.
0: Ondo elkarrezagutuko duzuela pensatzen dut.
1: Bai.
0: Ark esan du, eh? Oso ondo jaten da jatetxe horretan, asike.
1: Bale.
0: Horre badu.
1: Milaz.
0: Atzo ospatuta ordun eta gaur ordun tranquil, ez da? Laitxita dakazu gaur?
1: Bai, deskantzo semanala gaur, bai.
0: Ah, bale. Eta bi hartik aurrera beti zabalik ordun.
1: Beite, martxa beite.
0: Ze ordu tegi daukazu?
1: Uitzoko behitzatzi, oboko amarrako.
0: Oboko amarrak, ontsa.
1: Bai.
0: Urdu mordoa, eh? Baina, bueno, zure hortxe sartuta eta gustatu egite zaizuta, eh? Zure adango uzaba da gainera, eh?
1: Bai.
0: Oso ondo, pesume. Bueno, ba, mila zorion, eh?
1: Bale.
0: Eta urte askotako eta ondo segi.
1: Bale.
0: Bai. Ondo pasa eguna.
1: Bai.
0: Agur. Jesus Mari ba, hortxe gaintzan du jatetxea, kale txikiko Jesus Mari gaintzakoa da, eta hortxe du gaintzan jatetxea inzuzen ere, ja urte askotan, berak esan duen bezala, gaur batxe eguna, bueno, batzo ospatu zenuten pixka bat, eta gaur lasai hartu eguna, Jesus Mari, eta, bueno, tranquilo, ospatu beste erabatea, zure erara, benetan. Karmele eta Jose, mandizkio zorionak zuen partetik, eta segi jator ba. Bueno, guazen orain itxasondora, Milak agurtu gaitu, eguno Milak, gora bihotzeko entzule guztiei agurrak, herritarrei eta familia arte osoari lehen da bizi, gaixotez beharren zaudeten danoi, saioan parte hartzen duzuen hori ere, ba, gora entzi asko, berak alasaten digu, eta zoriona batez ere, ba, gaurko eguneko azeaten hori, irailak zazpiain zuzen ere, ondo ospatu. Eta, bueno, senda etxetan, egoitzetan, eguneko zentroetan, zaudeten hori ere agurrak. Mila, ondo segi izau ere. Jose Marik agurtu gaitu horre itxasotik, haupa Jose Maria, astelenik teketa ez dago, bueno, txintxo ibiltze zera eta formal, beraz egun ona bere aldetik, esaioa entzuten eta jarraitzen duzuen danoi, hor mutil bat ikasita, hoi bezala bere onginaiak, Rexuri, Maria Doloresi, Lurdesi, eta baita Tiber Basarriko sendiari ere, Alegiko Juanita eta Fideli, Gorentziak, Arantxa, Senarra, Periko eta Reba Marikarmeni, ondo izan hor alegialdian ba. Zegamara, Jesus eta Begoñari, Ataungo Karmele, Jose, Inaxi, Idia Zabalen, Javier eta Mari Carmen da Mari Luzi, Agurbana, Beaseingo Maite eta Juan Jori ere bai. Ordiziara zuzentzen da ondoren, Muruatar Kontxi eta Senarara Burutar Felixi agurrak, baita zuri ere, Garmendiatar Maritxu ondo izan. Aia Oriora, Maria Geles, Gorentziak, Mari Carmen, Maria Luisa, ondo izan. Legorretan Lourdes, Paula Ageda, ondo izan zaitezte, Larraizko Kontxita, Berastegiko Maritxu eta Sendio Soari agurrak, Andoainira Maite eta Senar Nemesiori, Zumarragan, Amaia, Senar Martin eta Sendiari, agur bat horre bertako sendaetxean, Zumarragan zaudeten oiere, animo. Onginaia Gabiriara, Murua Sendio Soari, Irubide Basarrian, Gabina eta Senar Gabrieli, Eusebio Garzabal, Martin Sagasti Zabal, Tenguruko Denei, Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Mariari, Alegitxasoko Armendi Basarriko Maria Luisa Irastortzari, Aizpa Mertxeen Aimike, Alegitxasoko Maren Olangari, Maria Madalena Aramburu, Itxaso, Nerrasti Basarrian Milari, Gorentziasko, Betxiko Genara eta Jose, Urkulegi Basarrian, Dionisio eta Mari Carmeni, Itxasoko Zabalegi Basarriko Reixu eta Maztelurdezi Aragurrak, Ezkiora Arrimatuz, Xabete Basarriko Sendio Soari eta baita Garaiun Basarriko Sendiari ere, Santalutziko Zelatako Juanitori eta Mazte Madalenari, Kandido eta Mazteari, Juan Zubiria, Juanita Pelde eta Bitxori, hauek ere Ezkion, da baita Martin Telleriari ere agurbana. Ormeiztegira Arrimatuz, Bernardo Osien Alderi agurrak, Ojarbiko Jose Piarana eta Joakini, Ulabarroko Rafaela, Itxasondoko Mila Luluaga, Alegi Itxason Jazintari Kruzitaran buru, Bitxori Garzia ondo izan zeitezte, Lehitzako Kaskantako Jose Antonioz, Emazte Pilar eta Sendia, Olabarriko Dolores, Santos Arrieta eta Familia, Orioko Lourdes eta Familiari eragurrak, Zizurkiko lagunei, Gorentziasko, Gregorio Balerdi dire bai zerainera, ondo izan Gregorio, eta azkoitiko izaskuni, besarka daundi bat, Jose Marien aldetipa, tanoi, ondo izan ba. Bueno, Carmele eta Josek eskatutako pieza dugu, ondoren entzungo duguna, hoxe? Aia, bereziki Jesus Mariri orkaintzara eskenia. Laja eta landak andarekin, hain zuzen ere, mendiko osasuna.

Ederra pieza. Aiz Arnazabaleta arrimatuko gera, egunon Gema, zure urte betetze eguna dezu gaur. Bueno, bazorionak, ondo pasa, astelena da, lasai hartu eguna, eta inguruan dituzunekin ospatu. Ez, hain zuzen ere, zure senar Jose Mari Santana, hiru seme alaba, zui errein eta sei biloben partetik doakizu zorion agurri beroena. Sei bilobak Arazi, Markel, June, Harry, Aratze eta Ganix dira, bueno, ba, musu ondi bat euren partetik eta ondo ospatu Gema gaurko eguna, urte askotako ba. Guazen antzulara, Juanita Zabalok, gaurko bidalitako emailara jaso dugu. Aupa, Juanita, mila esker. Egunon irratiko entzulea dizkide guztioi, baita zaurire, Juanita, parte hartzen duzuenok, gaixorik edo makadaik zaudeten hoi egoitzetan, sendaitxetan eguneko zentroetan, etxean herritarrok animoa dan hoi ondo izate opa dizuet eta besarka dabana, ba, hemen, antzulako denei lehenik. Bergarara noan, bizpiru aldean zaudeten dan hoi agurra, bereziki gaur Bergaran, Txangala uzoko eta orain urte askoan bizita mizpiru aldean, Irazabal Beitia tar Angeles. Zorionak Angeles, zure urte betetzean urte askotako, segi maja orain arte bezala eta simpatika. Lazan goxo bat bialtzen izut, saio honen bitartez, eta bertako denoi ere agurrak, ondo pasa, lazan goxo bana. Antzularen ator, nire laguna dudan, arbulutar mariaren zazuri ere zorionak zure urte betetzean marian dio, urte askotako, ondo ospatu zure familia derrorekin, biloba zoragarri hoiekin, gozatu eta izan ondo, lastan goxo bat, ondo izan. Antzula maitere zorionak Lizarraldetar Juan Migueli zure urte betetzeguna dezu ondo ospatu urte askotako, emazte begoina, semerrein eta biloba polito hoiekin, gozatu eta urte askotako. Eta antzula maitere zorionak, maja dan, enatar angelitari atzo izan zenuen urte betetzeguna, egun baten atzerapenez, zorionak ondo igaroko zenulakoan zure familia derrorekin, segi ba jator besarka destu ba zuretzako ere. Eta Bergara maitere atzo, hain zuzen, Ana Mozosen urte betetzeguna izan zen, zorionak Ana, egun baten atzerapenez, pozibizi, elkarrikusiko dugula esterreta, besarka da hondi bat bialtze izut eta urte askotako. Eta antzula baitere, zorionak lehe lengusua dan Jose Luis Ezikortari, zoriona Jose Luis urte askotako, besarka destu basaio nebitarte zuretzako, ondo izan eta ondo ospatu. Gaurkoz besterik ez, honen bestez agurtzen zaituzte, bihar erto korrezpanago beste idatzire mateku ziote dudan, irutxu zait biharko. Beraz, mila esker Juanita, eta ondo segi, bihar arte. Maria Jalesek aiatik augurtu gaitu gutxik egin gabe, posten gera Maria Jales, egun onde izula zurire, gora bihotzeko entzule den denei, egun on lehen dabizi, gaixo eta dineko guztiei, herritarrei eta ingurukoei lehen dabizi. Aia Santion, bizi da, azkuetar bitxor, gaur zure urte betetzeguna duzula dio Maria Jalesek, eta hori bai ez dugula zalantzan jartzen. Beraz zoriona bitxor, ondo ospatu, zure mazte Antoñita, eta inguruan dituzun guztiekin, lastan ondi batez agurtzen zaitu. Pedro Miliberi ere agurra hondi bat, Juliani, Juanita Sarasolari, Maria Pilar Lertxundi, Aizpa Mari Carmen, Maria Luisa, Lertxundi tardenei ba. Alegi Itxasora, Jose Mari Maiorari, ondo izan, Milari Itxasondora, Periko eta Mari Carmen, Alegira agur maitakor bat, Juanita eta Fidel, ondo izan zeitezela danok, hori xeopa dizue, Maria Angelesek eta hori otarrei ere agur bat, Bueno, gogor dabiltza eta agurra hondi bat, Maria Angeles, ondo izan bat zeuere, guazen ondorengo pieza ederronekin, kaso honetan, Laja eta Iturbideren eskutik entzungo duguna da. Erromeria.

Polita hori ere, erromerian izeneko hain zuzen ere. Bueno, ba, Jose Angel Arroetan Handiaren pieza poli batez amaituko dugu gaurko saioa. Jose Angel, mila esker, aurritzan zaitugu telefonaren beste kaldean eta gero zabalduko du agurra. Egun ona, Juanita, alegira zuzentzen gera, Juanita eta Fidel, gora bihotzak zauei ere, agur maitakor bat saio honetatik entzule denei, kaixo eta dineko batez ere animoa bialduz gaur. Alegin, Nati Artolaren urte betetze eguna da, bazorionak Nati entzulen artean baldima zaitugu, senar Alfonso, seme alaba eta bilobekin, ongi-ongi pasazazula eguna alaxe, opa dizue Juanita eta Fidelek, besarkada estu-estu batez, eh? Zorionak gainentzean, ba, egun berezia dezu noi gaur, izango zeate edo baseate gehiago eta legitarrak herritarrei besarkada bat, ondo izan zuek ere. Ageda egunon, legorretatik aurre izan zaitugu eta telefonaren beste kaldean, ondo zea posten gera, gora bihotzak entzule guztiei, eta gaixo eta dineko batez ere herritarrei lehen da bizi, legorretarriko guztiei animoa danontzako, Aizpa, Maria Vitoria eta Maria Luisari, ondo izan zuek ere eta zuen sendikoei, Aia Oriora lagun Maria Angelesi, Maria Luisa, Mari Carmen, zuek ere besarkada handi bana jaso. Petelu eta Astigarragako lenguzuei, ongi nahia, bertan berako ez ditu eta agedak, Pako, Inazio, Juan Jose, Joaquin Marita, Jesus Estanga, ondo izan Betelut, Astigarragako Luis Mari Artzeluz, Luis Otañan, Mari Carmen Artzeluz, beste horren beste zuei ere ondo izan zaitezela, eta Betelun baita ere Txaro Alargunari. Ongina ja, Rosa Mari eta Kontxe Izpei ere, baita Bizenta eta Senar Jose Mari ere, Errenterian, eta Alegi Txaso, hau beto zan Alegin, Juanita eta Fideli besarkada bat, Txasondoko Milari ere bai, zurire bai Jose Mari Eskuminak Txasora egun ona denoi, zurire bai, lasei hartu egun Ageda, eta nahi dezun arte ba. Mari Carmen Lertxundik, aiatik dazten digu, egun Mari Carmen, mendako gaurko bidalia duzun eskotitza honi heldu nahi diogu. Egun ona guztioi, entzule zintzo zeraten hoi, gaixo eta dinekoei, sendaitxeetan, eguneko zentroetan, zaudeten hoi eta goitzetan, agur banatan donoit. Eta eguneko zentroetan ere bai. Maita etxean zaudeten hori ere irratiko saioa jarraitzen agurban abiotzez besarkada luze bat danuntzako terreitarrei ere bai. Senide, familiarte osoari, urte betetze eguna dezkun urtea dezuen oizorionak, aiar agurrak, etxetako sendi osoari, oren daingo Jose Mariri, zorionak zure urte betetze ondorenean, atzo izan zenuen urte betetze eguna, emazte Juanita, labasuin eta bilo bat againentzeguekin, atzoko eguna ondo ospatuko zenulakoan, urte askotako. Azkarteko sendio osoari iragur bat, Argineko Bitxoriri, Arantxa, Arrutiko sendio osoari, Santio Uzoan, Arrazubiko Bitorri, zorionak gaur zure urte betetzeguna dezulako Bitxor, emazte Antoni eta familiarekin primeran ospatu. Eman egunari gutu bate Bitor. Aizpa Pilarri agurrak, Maria Eugenia eta inguruko guztiei ere bai. Animo danoi eta etzira arte, diozu, gaurko bidalia duzun eskutitza honetan. Ondo segi ba, Mari Carmen. Eta Jose Angelek esan bezala, Zarauztik dei egin digu, haupa Jose Angel, gora bihotzeko entzule den denei agur maitakor bat zabalduz, zuri ere bai, segi ondo. Aizarna zabalko Gema Aranegiri batez ere, zorion iberuena Gema, zure urte betetzea dezulako, ez da Jose Angel zuta zaztu, ongi pasazazula zure familiarekin, eta besarkada ondi ondi batez agurtzen zaitu. Gainerako entzulei ere, agur maitakor bat bere aldetiba. Mila esker Jose Angel, bazure aita semeak izeneko doinu honekin, zek jota, ba, hausia entzunez, amaitu nahi dugu gaurko saioa. Ondo izan danok eta bihar arte ba.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 13.

0: Kizkitzako Andremaria jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Behazein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, toki soragarrian, gustura bastaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9, 4, 8, 6, 26, 63.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko Udala. Enpresa, komertzio eta negozio haundi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan, urrutizkina 9 4 20 20 24 61. Ondo pasa arrateko amaren jaiak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza edarrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, urduzkina 9-4-20-20-88-49. Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Gaur Irailaren 7. eguna dugu astelena. Santutegia joan, Anastasio eta Regina gogoan ditu. Ona ondoren eguneko jazoera batzuk, gertaera batzuk. 1616. Urteragoaz, Jeronimo Larrea goiztu eta irudigila hil zen Tolosan jaioa, berek egindako lanak ugari dira. Oiartzungo ospitaleko San Juanen erretaula, Donostiako Santa Maria Leizako San Antonioren erretaula, Antzulako Usarragako San Juanena, Albizturko San Gregorio Ermitakoa, Getariako Elizako Alope Larrearekin batera, bestea beste. Azpeitiko parrokian ere bada, Ezehomo bat berea. 1741. Urtean Blas de Lezo hil zen, itxaskizona, Pasaian jaioa zen, 1789. Urteko otsailaren 3. Gaur egun, Blas Lezoren jaiotetxe izenez ezagutzen den eraikina. 1824. Carlos Laugarrenak Gernikan, Bizkaiko foruak zainduko zituela hitzeman eta ezin egin zuen. 1864. Regino Ariz Iruñan jaio zen musika gehia. 1911-tik 1945. Urte bitartean Donostiako musika taldearen zuzendari izan zen. Donostian hil zen 1947. Urtarrilaren 10. 1878. Kepa Enbeita jaio zen musikan. Areatzen hil zen 1942. Abenduaren 12. Aita bersularia zuen eta txikitatik erakutsi zuen berso paperetarako zaletasuna. Txirritarekin areetan neurtu eta garaile suertatu omen zen 1905. Aberri egunak zirela medio mitinetaz hitz egitera dei egiten zioten. Berso paperei esker Euskal Herrian eta Ameriketan sari ugari jaso zitun. Abertzalea eta euskalduna zen. Euskara, aberria eta fedia gaiak sarritan erabiltzen zituen. Erraztasun handia zuen berso zehatz eta dotoreak moldatzeko. Bere ondorengoen artean bada jarraitzailerik eta zalantzarik gabe. Euskadi euskerea ekin eta argi euskal aldizkarietan azaldu zirenaren bersoak, Santion Handiak bildu zituenaren bersoak Enbeita olerkaria izeneko liburuan. 1879. Lehen euskal jaiak ospatu ziren Donostian. 1902. Urtean erregeak bertan zeudela estropada jokatu ziren Bilbon. Lehenengo saria eta ikurrina Ondarroko traineruak irabazi zuen Manuel Beitia patroi zela. Hala dio orduko bersoak. Premio onak dira urten Bilbon jarri, beti abixo zeuden ondarrotarrari. Guri bezala beste bizkaitar denari izugarria azala bandera ederrori. Santurtze Elantxobe zierbanakoak, Armintza eta Bermeo Tauriokoak, baita ere baziran desiortokoak, baina victorioso ondarroakoak. 1926. Urteragoaz. Gaurko egunez, Nafarro Bereko Branka herrian sortu zen Marien Mina Berri, ohorezko euskaltzaina. 2017. Urteko otsailaren 24. Hil zen, 80 urtekin. Kritikariek euskal aur literaturaren abia puntutzat jo izan dituzte bere bilan, Ixulingo Anderea eta Xoria kantari. Eta Oskorriren diska batean protagonista izan zen.

Gaur egungo euskal aur literaturaren abia puntutzat jo izan dituzte ikertzaileek. Irratirako ere egin zuen lan, are gehiago, aintzindarietakoa dugu euskal irratigintzan. 1960an Parisko Irrati Nazionalak martxan jarritako Radioko Tebaske irratian ibili zen Pantxo Etxezarreta, Pierre Jarzabar eta beste batzuekin batera, bersolaritzaz, aurrentzako txokoaz, tentzulen disko eskarei erreparatzen zien zuzen ere. Oskorri taldeak bere lanak ekarri zituen gogora 1989an kaleratutako Marian kantazan diskoarekin. Bertan, Mina Berriren hainbat kantu eta olerki bildu zituzten, Tondoren diskoan oinarritutako ikuskizuna prestatu zuen Oskorrik eta Kukubiltxo antzerki taldeak elkarrekin. Iztegi gintzan ere bili zen Brankako Alaba eta hainbatan argitaratu zituen Manuel Michelena eta Pierre Laffitterekin elkarlanean. Euskaltzain urgazle izendatu zuten 1964ko urriaren 30ean eta ohorezko 1988ko apirilaren 24ean. Euskal Idazleen Elkarteko ohorezko kidea ere bazen.

0: Amaikak eta hogeita zazpi minutu pasatxo ditugu, guazen segurtasun saiere azte berri dugun. Edu, egun onde izula?
1: Egun on.
0: Bai zurire, ze berri goizon, eta ordu honetan?
1: Ba, momentu honetan gertakizun bakar bat, aipatu behar dugu Euskal Errepide Sarean, Araban, Iruña deokan, horre Peña Mariako tunelan obra batzuk egiten ari dira, eta horren ondorioz momentu honetan bi errail moztuta daude Burgoserako norazkoan, eta horren ondorioz hiru kilometroko autoiara daude momentu honetan, punto horretan Iruña deokan, abatean, Burgoserako norazkoan.
0: Gainentzean, ordu, normaltasuna nagusi.
1: Hori da bai.
0: Ederki, eskerrik asko informazio gatik. Agur.
1: Zuei, agur.

amekak eta hogeta ameka mingutu, hemen hasten da gure ameketakoa. Bueno, balaster, Aitziber, kimbo bat etxeko izango da gurekin. Geroseago Maite González. Eta ondoren, bueno, hemen errateko jaiak, bia, bueno, gaur hasten dira, bihar egun ondia, eta Patxi Lejardi kultura zinegotzia izango da gurekin.

0: Amaikak eta hogeita amazortzi mengetu. Bueno, ba, jarraian gurekin Aitziber dugu, kimu bat txekoa. Keixo Aitziber, egunon?
1: Egunon, Bernardo, egunon.
0: Aspaldiko,
1: Bai, bai. Zemoduz? Bina, buelta berriro.
0: Bai, zemoduz oporrak eta deskantzau egin duzu, eta?
1: Bai, deskantzau, deskonektau, eta berri juta torregea.
0: Ah, bai, Ah, fenomeno.
1: Bai.
0: Fenomeno. Eta dagoeneko zio oituta, ez da?
1: Bai, bai, dagoeneko ja egun batzuk egin ditu, eta, bueno, pues, ja, oituta eta martxa hartuta.
0: Ja, oporra, zer da hori, bueno, pasatako, aspaldia pasatutakoa.
1: Ja, hartuta.
0: Bai, bai. Baina, bueno, importantena hori da, zuk esan duzuna, berreztuta etortzea, bultatzea.
1: Bai, bai, hori da, bai, hori da, osan. Indarrekin.
0: Bueno, gu oporrik ez dugu euki, baina berreztuta gauz guztara gauz, hasi que bai, zer gai euskatuko gu, ez?
1: Bai, oporri gabe berreztuta bazadero, primeran.
0: Zenga hori, majadero, baina, bueno, partin, da izan da giren nahi da, baina.
1: Hori da,
0: bueno, ze barri dugu, gaur lasailez, ja, hasiko gara.
1: Bai,
0: ez dakite gairi prestaudozun, baina ni ointxe burura etorri jat. Jende asko oporretara junda,
1: bai.
0: Etxera etorri, eta ene landarak, ene lora ze landarak.
1: Bai.
0: Osa, batzuk rekuperatuko dira beste batzuk, ez dakit zer remedio horren aurrean.
1: Bai, hori neukan buruan.
0: Abai, abale, azun ez dutu dugu.
1: Bai,
0: telepatia, esaten dena, ez?
1: Bai, hori da, ba... Batzuk ez dakit, bueltatuta egongo dira, beste oraindik ez, baino bain ikustet landareak ditugunek, ditugunok etxean, ba, beti etxera bueltatzen, ba, hori izaten dala, aber, zer gertatuko den horrekin, ez?
0: Aitziber, egia esan, oporretan akordotu zara landarekin, apur bat, noiz benka, ahi izan egongo dira nire landarak.
1: Bueno, ba, egun asko ere ez naiz joan kanpora zatika joan naiz, orduan ez dut arazori.
0: Vale. Baina ni ziur nago, jende asko eta asko, agola, amabost egunerako edo hilabeterako jondiranak, noiz binka ahi nire landarak, ahi zara neugurien,
1: Bai, gainera urten oso guraldi lehorra
0: indula. Bai, eta bero ondiak, ez da ondiek.
1: Bero ondiek, arrazoi gehiagorekin, ez. Baina, bueno, gehienak bitzu seguro ni soluzia edukiko dute, eta, bueno, ba, pixkanaka, seguro ni errekuperatuko ditugula, neri gaina landareak erdizka daudenean errekuperatzen ditudanean sensazio hori ere gustatu egiten zait, orduan, ba, bueno, orain aipatuko dizkitzet, ba, zaindu behar ditugun gauzak, ba, errekuperazio hori, ba, alik eta hobetoen edo izateko. Ez, claro, noski, bueltatzen garenean, eduki dezakegu baratza, eduki dezakegu kanpoko lorategia, kanpoan lorontziak edo barruko landareak, ez? Baina, bueno, lehenengo azteko lorontziak ditugun kasuan, ba, askotan, oportara joaten garenean, ba, denak leku zaldatzen ditugu, leku konkretu batean jarri, orduan, lehenengo egingo genuekin gauza da, landare bakoitza, bere betiko lekura, eraman, ez, batzuetan jartzen ditugu denak leio baten ondoan, ba, argia han edukitzeko, eta besteak jeitxita edo analakoa. Orduan, lehenengo lana egingo duguna da, bakoitza bere lekuan jarri. Eta noski askotan, ba, bueno, ba, oztoak batzuk ximelduta edukiko dituzte, adarren bat igual lehortuta, orduan, hasi behar garena da, ba, bueno, ozto ximeloiek edo adar ximeloiek, txukun-txukun, ba, kendu, moztu edo dana alakoa. Beti, noski, moztu behar duguna nadarra, garrantzitsua da, kimatzeko guraize batzuk edukitzea. Ze, etxeko guraizekin oso zaila da landare baten adarrak eta ondo moztea. Orduan, ba, bueno, hori txukun-txukun moztu, beti adarrak lehortuta badaude, normalean saiatu beti begi baten gainetik edo egiten, zuzten txurtena horrela begirik eta zer gabe txurten zati bat, ze hori ba, lehortzen joango da, eta ez da egokiena. Orduan, urrengo gauza egingo denukena da, hori, garbiketa. Eta urrengoa lehen burura etortzen zaiguna da, ureztaketan erena, ez? Eta noski hau da oso garrantzitsua. Baina, pentsatu behar dugu, landare bat oso lehor badugu, klabea ez dela bat batean urpila bat botatzea, ez? Zeren estres bat eduki du, eta guan beste bat ezin diogu sortu guztiz kontrakoa. Ez horregatik bakarrik, baizik eta pasako zitzaizun behin baino gehiagotan, ba, bereziki hori lorontzietan gertatzen da, lurrean ere gertatu daiteke, baina zuk, oso lehorra dagoen sustratu bati ura botatzen badiozu, ba, askotan ur hori ez da txupatzen, kanpora erortzen da asko, eta txupatzen badu ere askotan bota orduko dena azpitik erortzen da. Orduan, klaberik importantenetako hau izaten da, eta da ureztaketa ez egitea bat batean ur mordoa bota. Orduan, zer egin hau dugu? Orain ur pixka bota, eta behar bada, hemendik ordu betera edo, pixka bat geixo, berriro ere lur horrek ura xurgatzeko kapazitate hori berreskuratzen joateko. Vale, eta egun lehenengo egunean ere dena busti ez dugu egingo. Bustiko dugu pixka, eta hurrengo egunetan gauza izan behar duena da progresiboa. Apateko urpiloa ez diogu botako. Orduan, ur hori bota ondoren, gero badakigu baita ere landare batzuk ur pulberizatua gustora eskertzen dutela, gehien bat barruko landare bat tropikalak edo direnek, orduan, haiei, orkidea eta horrelakoek adibidez, haiei ura pulberizatuko diegu, bale, pixka bat, ja, beren klima egokian jartzeko. Eta gero, bestetik, ongarriztaketanena ere burura etorri altzaigu ez, landarea oso eskaz dago, orduan ongarria botatzearena. Baina ongarria botatzearena behar bada bereziki oso gaizkin dauden landaretan eta ez dugu lehenengo egunean egingo, lehenengo egingo duguna da landarea ur aldetik ondo egotea eta gero egingo dugu ongarrizketak eta orduan egin alduguna da, hemendik handik aste betera edo pare bat astera egin ongarrizketak eta lanak. Vale, ez duguna egingo da, etxera itzuli, kimatu, leku zaldatu, bapatean urpila bagota eta ongarri ere bai. Pixka bat landareari utzi hartzaio, pixkanaka, bere onera etortzen ez, pentsa gu egongo gaina, zerbait egatik, denbora luzez jangabe eta edangabe, ez egokia bapatean txuleta bat jaten aztea, yeah, ez? Zorten, yeah. Pixkanaka, landareak ere oitxu egin behar du, berriro lehengo egoerara. Gero beste begiratu beharreko izaten da, gaitzik balduen landare horrek. Orduan, bistazo bat emango diogu, batzutan nola sufritzen dutenean, harrapatu dezakete, zorria, pulgoia, edo beste edo zein gaitz, orduan revisio bat egingo diogu, eta zerbait baldin badu, hori kentzen saiatuko gara, beharrezko produkturen batekin. Eta gero batzuetan oporretan ere pasatzen da, seguruenik oporren ondoren hori sumatu badu lehendik ere beharra zuela, baina landarearentzako ja lorontzia igual txikiegia dagoela, ez? Ez duela neiko leku eta bar. Orduan, kasu horretan ere, landarea birlandatu egingo ginuke edo behar bada ikusten badugu landarea kimatu beharra dagoela eta bar. Baina horiek ere lehen esan bezala ez ditugu etorriaren egunean bertan edo hurrengo egunean egingo, baizik eta itxarango dugu aste bete, ataste, ikusi arte ja landarea bere onera etorri dela, orduan egiteko bestela, landareari estres gehiegi sortuko diogu batean hainbeste aldaketarekin.
0: Ederto. Oso ondo.
1: Orduan, ikusi dezen bezala, ez dira gauza asko, baino, poliki egin berrakoak. Azkenean, lehen esan bezala, pentsatu behar dugu guri ere, berdina gozez eta egarri zegoengo bagina denbora luzez, nola beharko genuken, ez, zaintzen astea, eta bapateko gauzaiek ez dira onak orduan, xoabe, eta seguruenik, berriro ondo zaintzen azten bagara, errekuperatuko direla.
0: Garai honetan, jende asko joaten da, landara barriak erostera, ez danaz, jarritakoak danak legortu dira, eta barriak jartzera noa, ala ez?
1: Batzuei, ez pentsagei egiten. Nik esango nuke, mazkenean landaretzalea denak, pixkat truko hartuta duela, eta normalen ez agertatzen. Ba, bueno, hainbesteko tragediarik edo esango guenuke, igual landareren bat igual okertxoago, baina normalen errekuperatzen dira.
0: Oso, ondo. Ederto, Itziber, bueno, ba, besterik?
1: Hori, baina, bueno, ez ba, zuen lortzen errekuperatzea edo, ba, bueno, hemen badugula aukera, ba, berriro zuen lorategia, baratza, edo baita etxea ere, ba, lorez betetzeko.
0: Landara kasuan, ez zer ingo zunke, uda garikoak ipini barriro, alaia negukoak gehien bat?
1: Ez, orain uda garaikorik ez dugu, gainera, ja...
0: Ia pasata dago, ez bai?
1: Bai, bai, orain ja pixkanaka, orain dik ez gehiegi, baina negukoak hasiko dira, orduan pixka bat nire ustez, ba, itxarotea da egokiena, gero egia da, orain geroz eta udazken luzeagoak izaten direla, baina alaren nik esango nukena da egokiena, pixka bat itxaron eta ja negukoak jartzea.
0: Begira, atzo ere, jo, 30 gradu eta 33 gradu eta sekulako bai. Temperatura izan genduan, eh?
1: Bai, suposatzen dut pixkanaka landarea, garaiko landaren garaiak ere aldatzen joango direla, ze suposatzen dut pixkanaka udako garaiko landareak geroz eta gehiago iraungo dutela, pero hauekin eta bar, ez dakigu udazkena zenbateraino luzatuko den, baina martxa honetan ez dut uste negua azkar etorriko denik.
0: Bueno, ikusiko dugu zakartazen den, eh?
1: Bai, hori da.
0: Ederto, oso ondo Itziber, ba, zuri mila esker, eta gaur 8 ba, gehiago.
1: Vale, mila esker zuri, Bernardo.
0: Ondo izan, bai, agur.
1: Ondo izan, aio.

0: Eta bai, horrein Maite González segurekin. Maite, kaixo, egunon?
1: Egunon guztio.
0: Egunon, bueno, zen moduz oporrak eta?
1: Ondo, ez da motz, beti bezala.
0: Ah, bai.
1: Baina, bueno, jazta, jazta, bengau de berriz, pilaz beteta, eta bueno, ba dezia zen laguntzeko. Gainera, aurten, Bernardo, hogei urte iten ditugu hamen konsultan.
0: Hogei urte, kontxo?
1: Urriak bian, bai. Ah, así que, bueno, ba.
0: Ospatu beharko duze, pastel txiki bat, pastel batzuk edo, zio zer, bai, ez?
1: Ez, ba, pastelak ez dira izan.
0: Pardon, lechuga.
1: Bueno, gauza derrak ere badaude.
0: Bai.
1: Pastelak izan behar denean, baina bai. Edo pastel, baina bueno.
0: Bueno, ez zinio bat edo, holan,
1: Hori daraz.
0: Salbuspen bat,
1: Asko egiten direla, asko.
0: Bai, izta?
1: Bueno, bai.
0: Oporretan zema bider egin du hori, ez da, edo egiten da hori,
1: Bueno, venga,
0: bate gaitik, egun bate gaitik, venga, eta aurrengoa barri. Eta azkenean 30 egun.
1: Hori da, ba, eta azkenean, baba asko, baina bueno.
0: Zer, oporrak pasetak gero, konsulta asko, behar bada, gauza larrek egin direlako, jan direlako edo, ala ez?
1: Bai, normalean gainera, esaten dena, ez? Uf, hori izlako depresioa dago oporro ostean, ez? Ez da depresioa, baizik eta egia da, uda horretik esan nuena, uda dala momentu bat gorputza energia hartu behar duela, nire paziente guztiak hori badakite. Udan, beti energia hartu egin behar da, segatikan, segero neguan, eguzkia asko zere bajuago dagoenez, gure energia da gure energia hartzailea, eguzkia dela, bai, beste adaptazio batzuk egin behar ditu gorputzak, ze eguzki hori asko zede baxuago dago. Bale. Baina, aurten gainera bero asko egin duenez, hori azkenean bihurtu da, agian guretzako ez hain onuragarri, bai, ez hain ona, hainbesteko bero egitea. Baina bai egia da, askotan, nekearekin etortzen garela, naiz da oporrak izan. Pentsatzen dugu, azkenean montatu dugun bizitzeko modu hau, bai, estresa egin, lana, pim, pam, ez da guretzako naturala, bai, baina jateko modua ere ez, bai, askotan, jaiegun hauek aprobetsaten ditugu gauza asko ikusteko, gauza asko egiteko, eta deporte ez dugu egiten, jan edo ze gauza jaten dugu, edan gehiago egiten dugu, ze dirudienez, ja, jendearekin egoteko modua da, hori ez, pasatzea, ba asko jan, asko edan, eta mantekauak edan, eta gozoa dituzten gauza gehiago jatea, bai? Horrek, normalean, gure mikrobiota txarra, edo bakteria txarrak, bai, elikatu egiten ditu eta gure bakteria onak, bai, gure estean, ba, murriztu egiten dira. Hau da, ahulago daude. Orduan, heltzen da momentu bat orain, abuztuaren erditik aurrera, bueno, ba, egia da, beroa pizka bajatu egin dela. Baina gu ja, hemen, jazi gara katarroak eta infekzioak eukitzen. Bai, zegatikan, ba, orenikan bero asko dagoelako, hasi behar gara berriz martxan eta kortisola altzatzen, eta gure gorputzak ezin du. Bai, ezin du, segatikan, ba, gure sistema immunologikoa esteetan azten da, eta ezin du aurrera egin. Orduan, hori danez, nekearen, depresioaren, eta ezinaren jatorria esteetan dagoenez, gu normalean orain irainean egiten duguna da garbitu. Bai, zelan, batzutan jazten gara hidroterapiekin, baina askotan nik egiten dudana da dieta bat bialdu, dieta da hori da hiru motatakoa, ez? Semaforo gorria, berdea eta horia. Eta semaforo horretan egiten duguna da jateko normalak, bai? Baina FOSMAC direnak, kendua da fruktosa euskaten gauza guztiak, berdurak ere bai. Orduan, kipula, purruak, berakatza, bai? Horredana kendu, baita ere, ogia, prozesauak, gauza pila bat, kentzen dira, baina jaten da berdea, jaten da normala, jaten da bai rukula, jaten da jan beharrekoa. Eta horrekin batera ematen ditut hiru gauza. Ematen dut prepozeotiko bat, direla gure bakteriak elikatzeko behar dituzten suplementoak. Ematen dut zibo, dala medikazio, bueno, dalako antibiotiko natural bat gure bakteria guztiak hiltzeko, bai, ematen dut drenante bat, hau da, despustu egiten gaituena, eta kurkuma pizkatxo bat. Horrekin zer da, lortzen duguna da gure estearen renovazio bat eragin. Horrekin, bai, 15 egunetan gehiago ez, despusten gara guztiz, baina ez gaude dispustutzen sistema linfatikoa, gaude dispustutzen gure esteak, hau da, batez ere, guk postuta osoli sentitzen dugunerako, eta batez ere, gure tripak postuta daudelako. Ezin dugu ondo joan komonera, edo beruzkoarekin goaz, edo bai, hor dagoen naste porraste guzti hori, ondo jarri behar dugu, ze hortik handez balin bagara azten, bai, ezin dugu ez pixuri bajatu, ez desinflamatu, ez gure defentzak altzatu, eta gure energia aurrera eraman. Beraz, hasi begara beti, gure esteak berriz renovatzen. Bai? Ordan, renovazio horrekin, hori, jateko hori bialtzen dut, bai, eta gora juten gana, 15 egunera, bai, elikadur desberdinak sartzen. Baina, gorriak ez dira inoiz sartzen. Baina, naranjakoak, bai. Eta gero, hiru, lau gauzatxo, renantea, bai, preposbiotiko bat, posbiotikoak eta simbiotikoak, horrek oso garrantzitsua direlako, zibo bat egiten dena da, este guztian garbitu eta desinflamatu antibiotiko natural batekin, bai, eta gero, pertsonaren araberan, edo kolageno bat, edo glutamina bat, gure estea ondo izteko. Hor egin ezkero, bakarrikan ja, hiru lau egunetan, gure tripak guztiz desinflamatuko dira. Eta desinflamatzen garenean, orduan da igartzen dugunean, asko zerenek egutxiago, gu asko zobeto gaudela, beste modu batera gaudela. Ordan hori oso garrantzitsua izango da. Bai? Beraz, hori da egin behar duguna. Nahi duenak, dieta hori egin, tratamentu hori egin, deitu, eta gu bialduko dizugu. Bai dieta, eta bai behar ditugun lau produktu horiek. Baina, iraian orain hasi ezkero, iraianen solstizioaren momentuan guk ere askoz indar gehiagorekin egongo gara, katara gutxiago hartuko ditugu, desinflamatuta egongo gara eta energiarekin gure burua tokian egongo dalako. Segatikan, inflamazioa esteetan asko bajatu dalako. Ordan, hasi begara beti, bai, zein den jatorria. Eta jatorria, Bernardo, beti dago esteetan. Eta esteari eman diogun paliza. Zetan? Ba, jaditugu mantekatu guztiak, enla guztiak, kafetxoak, barbakoak, kanpoan jan, kanpoan bazkaldu, bokadillo bat, horretan ajuten dira gehitzen, eta gure bakteria txarrak, bai, indartzen. Horretan, ba, guzti hori indarrak endu behar diogu gure bakteria txarrei, hau da, jaten hilko ditugu, bai, eta egingo duguna da gure bakteria onak indartu, eta horrela lortuko dugu indarra ukitzea, desinflamatzea, gure sistema immunologikoa tokian jartzea, eta berriz ere ondo tonoan jartzea, berriz ere martxan jartzeko.
0: Gure esteek gorputzaren osasunerako zerrezain nahi handia dauki, ez?
1: Oso, zupentzatu, bueno, gero eta ikerketa gehiago daude, benetan gure esteak, bai, direla ez bakarrikan gure lehengo burguina, osea, ez da lehengoko zerebroa baizik, osea, bigarren abiziketan lehengoa. Serotonina, 80% gure esteetan segregatzen da. Bakteria txarra daudenean eta pustuta gaudenean, bai, estira segregatzen. Bai, ez balin bagara ibiltzera joaten, gure toksina gelditzen dira esteetan. Beraz, gauza oso errezekin, bai, buelta ematea badago. Esteak normalean, bi egunetik behin gure bakteria onak, bai, renovatu egiten dira. Baina ez balin badiogu laguntzen, juten dira hiltzen, juten dira murrizten, juten dira diversidadea geisten. Orduan gure osasuna, bai, eta immunologia be bai, juten da murrizten, geisten eta hiltzen.
0: Beraz, bai? Maite,
1: oso importantea da.
0: Hidroterapia de Colón deritzana, hori oso importantea da, itea?
1: Oso. Gukamen konsultan pila bat egiten ditugu, Bernardo. Osea, da makina bat ez tala gelditzen. Baina ez da gelitzen, ba hori, behar duelako beti hor, tonoan egotea. Bai, yeah. Duda gabe. Mm. Bai. Así que bueno, pazientean zaretenok, ja hidroterapiakin hasi behar gara, duda gabe, bai, berriz ere buelta eman behar diogu, pazienteak ezaren...
0: Zara, hidroterapia urtean gehien bat, bi ez da, gehiago ez.
1: Bai, egin daitezke bi bai. Edo hiru da, bai, da, norberak ze behar duen. Normalean, nik hidroterapia potenteak eta gibela garbitzea, normalean urtean behin egiten dut, eta gero noizean behin, edo bi, bai, eta gero noizean behin, ba, garbiketa txikiak egitea mantentzeko, bai, hori da beste modu bat. Baina, egin daitezke, gure esteak beti behar dute, badaukagun bizitza, ez talako normala. Orduan garbitzea laguntzen diokzu berriz korputza bere zenera etortzen, bera egon behar den tokira gueltatzen.
0: Badakigu, ez dala bai. Normal edo ez dala guztizeko kio, baina hor jarritzen dugu, Maite?
1: Gero eta gutxiago, nik esan beharko nuke, batez ere Euskadin ikusten du jendea asko zaintzen dela, benetan badakiela zaintzea oso garrantzitsua dela, nik uste dut hori euskaldunentzako oso importantea da, euskotelako beste lagun batzuk, ez, nire profesioan daudenak, eta zaten dute beti, ez, beste toki batzuetan, ez da lain erreza, baina ben, konsientzia kalitatea nahi dugu, bai, jatekoaren kalitatea hori dudagabe, eta konsientzia daukagu, ez bani madugu gure burua zaintzen, ez dagoela zer egin. Orduan, niretzako hori oso importantea da. Euskaldunok badaukaguna konsientzia, zaintze hori oso garrantzitsua dela.
0: Azken baten gure osasunarekin, janak garrantzi handia dauka, ez? Zer jaten dugun?
1: Zer jaten dugun oso garrantzitsua da, baina ez da gauza bakar. Estesaren kudeaketa oso garrantzitsua da, eta gure mikrobiota ondo egotea ere, oso importantea da, batez ere sistema immunologiko guztia tokion jartzeko. Bestela, ez daukago zer egin. Instagramen saltzen dute enbesteko dieta, eta oso, nahiko oreka handia daukate, baina gure esteak ez balima daude ondo, eta gure gibela ez balima du reakzionatzen, laboratorio hori ez balima dago ondo, ez goaz aurrera, ezin dugu aurrera egin. Ordan frustrazioa generatzen du, eta dirudi ez gaudela gauzak ondo egiten. Ez, hasi behar gara, nundik hasi behar garen, bai, hori da garrantzitsua benetan gure buruak buelta emateko. Bai? Beraz, beti garbitu. Lehenengo garbitu da gauzak atondu.
0: Oso ondo, Maite.
1: Bai, bai.
0: Bueno, horren itxiko dugu, ez da? Gorkos.
1: Bai, gorkos bai, da donan azten eritzen ingo dugu sistema immunologikoa eta jaumeak eta eskolan hasi direnez, ba hori katarroak eta zelan aurrera eraman, ba, osostizaren aurretik ondo goteko.
0: Bueno, bitartean, konsulta berritxun eta telefonoa?
1: 9-6-1-3-9-8-4-4 edo mugikorra 6-6-1-4-8-6-6 bai? Eta, nahi dutenak, gure plan hori hartu, deitu eta gu bialduko ditugu arazo gabe.
0: Edartu, zuri mila esker eta datorren astelenean gehiago.
1: Vale, va. Os ondo izan.
0: Ondo izan, bardi, agur.
1: Vaya, agur.

Amabiak eta Lorden, kaixo lagunok, eguerdion. Eguerdiko saioak gure sintonia, laster hondartzetako barriak eskainiko dazueguz. Eta geroztago, arrateko jaia direla eta, ba, gurekin Patxi Lejardi kultura zinegotzia izango da. Geroztago, euskararen saioa. Eta ohar labur batzuk, eta Urretxu eta Zumarragako barriak, gaur astelena da eta. 20 gradu eta 3 dezima arte, zerua lainotuta baina ateri. Mila esker gure sintonian zaozelako FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan zuekin gaitu zuen.

0: Ondorengo minutuetan Arrate Irratian, Azpeitiko lande eta briko denda, Errezeko domusa teknik eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako landeta briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, landeta briko denda, Azpeitian, landeta usoan.
0: Ikusi bere webgunea, irubibikoitz.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpetiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta zuen hasitasunerako.
0: Hobetuz ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkue enparantzako batean, urrutezkinak 9981 41 47 eta 689 2 86 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Amabiak eta hogei minutu, hemen erraten hogei gradu eta iru dezima eta zerua lainotuta dugu ateri hori bai. Eta itxasertzetik barri honek jaso dugu. Salde batetik uraren temperatura hogeita iru gradutan jarraitzen dugu. Kanpoko uzberua hogeita bi gradu. Itxas gora berak, gaurko itxas gora arratzaldeko irurak hogeita bi minutu gitxiagotan izango da, eta itxas bera gabeko bederatziak hamaika minutu gitxiagotan. Brisa apur badabil eta gaurko indarra lau kilometrokoa dugu. Banderak Bizkaiko ondartzetan, Zierbanako larenan bandera gorria dugu. Getxoko areetan bandera horia eta ez bainatzeko aholkua. Eregaga eta Arrigunagan biletan bandera orlegiak. Gorrondatxe edo Askorrin hemen bandera horia dugu. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Txabiribil ondartzetan bietan bandera gorriak. Barrikako Muriolan, Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan bandera orlegiak edo berdeak. Bakion gorria dugu. Bermioko Aritzatxun berdea eta gauza bera Mundakako Laidatxun. Zukarretako Toinan Betilez bandera gorria eta Busturiko San Antonion horia. Ibarrengiluko Laidan bandera horia. Eta dutxa zerbitzurik ez dago. Eta Lagan bandera gorria eta hemen ere dutxa zerbitzu barik endagoz. Ien bandera horia eta dutxa barik. Eta Izpasterko hogeian bandera horia. Lekitioko Izuntza eta Karraspion bandera berdeak. Baina azken honetan ez bainatzeko aholku barekin. Eta Ondorroko Arrigorrin bandera berdea edo orlegia. Eta Gipuzkoan Saturraranen bandera berdea dugu eta gauza bera Mutrikuko kaian. Deban horia, Zumaiako Itzurunen horia eta Santiagon berdea. Getariko Malkorben horia eta Gaztetapen horia eta Malkorben berdea. Zarautzen horia eta gauza bera Orion. Eta Donostiko Kontxan berdea dugu eta Zurriolan horia. Eta itxas hori buruz, hauze da, emondazkoen informazioa.
1: Bueno, ba, metro bete inguruko olatuak izango jugu gaur, bihar ere pixka bat altuxago, baina orokorrean buelta horretan, eta aizea arratsaletan iparraldetik ibiliko da.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brekolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide Gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatechnik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutezkinak 9943-1047 eta 689-2016-82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Bihar arrateko amaren eguna dugu, eta dagonekoz arte jai giroan dugu. Minutu batzutan gurekin Patxi Lajardi dugu, kulturako zinegotziak. Kaixo Patxi, egunon.
1: Entzule guzti egunon.
0: Egunon, ze moduz, ondo?
1: Zoragarri, oso posik, eta bueno, emetxe, ya nana prest arraten gaude.
0: Ya montaje gehiena einde, ez da?
1: Bai, azken lantxoak egiten ari diraz bergadakuek eta gaztiek ere bai, txornak eta danak martxan jartzen, eta bueno, hau ja aurrera dihoa.
0: Ze moduz, dator, aurtengo programa, gitxi gora bera beti bezala?
1: Bai, gutxi gora bera ez dago aldaketa askorik, bueno, beti izaten ja, kontzertu berriak eta jente zezaunak eta bar, baina, bueno, beti izan daneko programazioa ikusiko duen bezala, dena berdin egiten du.
0: Bueno, jaiak gaur bezperan eta bihar, ez da, bihar egun handia.
1: Hori.
0: Nahi duzu, gaurko ospakizunak aipatuko dugu, gaur arratsaldeko 6etan hasiko dira.
1: Hori, arratsaldeko 6etan hasiko gara, mesa, arrateko santutegitik eta ondoren salbea jarraian. Txupinazoa eta kanpai errepika izango ditugu 6etan. Eta 7etan herri kirolak. Aurten etorriko dira Odei eta Ernesto, Espeleta, Biurri, eta Mikel Agirre eta Beltza. Eta gero gaztetxoak ere bai, egongo dira Zaharatz eta Enara. Harri jasotzailea izango dira Izadi eta Agirre. Izango da oso polita, eta bueno, ikusiko dugu aber norke izango dan irabazle.
0: Gero berso afaria, hori ja ohikoa da, arraten, ez da? Ja urte askotan egiten,
1: Hori da, bai, bertsolaria gainera, maia undikoak, Andoni Egaina, Madian Txoferena, Saioa Alkaitza, eta Aitor Mendi Luze, tiro pitxoian izango da. Eta sarrerak 40€ bazkidentzat, eta kitxon bazkidentzat, eta 42€ bazkide ez direntzat. Bebai esan beharrik, arratsaldeko 6etan, zelaian, jai elektronikoa eukiko ditugu gurutzean. Eta bebai esan beharra, kitxon bola, eta kito jartzen duen kitxon bola ja, prez dagoela, osea, que jendea etorri esala ja diruakin eta oso giro politxa elkartzen da mentxe.
0: Jai elektroniko jondan urtean okerrezpanago olaben egin zendoan, ez?
1: Bai.
0: Eta urtean egurtzean.
1: Hori da, bai.
0: Aurreko urtean bezala okerrezpanago, ez?
1: Exactamente, bai.
0: Edarto. Biarre arrate eguna dator, ezer baino lehen.
1: Eta gero bebai, amartartitan rock kontzertu ikiko ditugu, bai. Hemen Baruxak eta Bat Sound, DJ.
0: Oso ondo. Aurten, aurreko urteetan bezala, autobus zerbitzua antolatu duzue?
1: Bai, gainera, oiko dan bezala, doain esako da, eta, bueno, eukiko ditugu autobusak gutxienez, 50 plazakoak iru, ibilbidea, tenik gabe, egingo dutenak, 20 minutuko, eta arratsaldeko 5etan, irtengo dira, lehenengo zerbitzua, Eibar Arrate, eta gabeko 10etan, azken, esto zerbitzua, esan duen bezala, iru autobus, baina, gero Gabaz, izango ditugu hemen, gabeko 11ak 20 gutxi arte. Da gero ja, bihar, 8an daukago autobusa, Eibar Arrate, goizeko ordu batetan, hasiko da, hau da, Torio Etxeberriatik, eta gero izango dira ordu bizitat, Erura, 4, 5, 6 ja, auto, ja, directamente. Honek izango diaz, bebai, 50 plazakoak, iru, eta izango, bilbide etenik gabe izango da, 20 minutuko, hau ja 8ikoa.
0: Orduan, bihar zer dutan hasiko dira, guxan hasiko dira, ez?
1: Bai, goxeko ordu batetan, ja, Eibartik, Arratera, ja, hasiko diaz, ja, autobusak, ja, martxan.
0: Ederto. Bueno, bihar, arrateko programa, neko zabala da, urterokoak gitxi gora berez, da? Aurreko urtetan bezala.
1: Hori da.
0: Zer dugu biharko?
1: Bueno, amarretan, azitxainiko surtuetik irten eta Arratera igoera, ama Virginiaren pauso bide zaharretik, Zalda eta Txorizua, banatuko dituzte zestero iturrian, jai batzorreko antola...

0: antolaturik, eta bueno, ba, berria bezala, ba, teknikerreke jarri du hor Mireia Alonso eta Zaporean gune txikitxo bat, ba, bueno, ba, emateko salda hori ere bai, eta bueno, ba, horre ongo diraz, bigarren pausoan, horre ongo diraz, saldearekin. Gero amartetan, ba, kitxonbola, amartetan, kale jira Ibarku Zertzatxistulari taldearekin, izango da bila arraten, amaiketan mesan agusia, arrateko santutegietik, kezka dantza taldeak eta usartza udal txistulari taldeak arrateko amaren espata dantza egingo dute, oso oso edarra politxe izaten da. Ondoren arrateko amaren prozesioa usartza txistulari taldearekin, Jainaga eta Narbeza trekitilariak, kezka dantza taldeak, bertsolariek eta agintarien lagundirik, eta arrateko amaren espata dantza egingo dute. Gero, ba, hemen eukiko dugu, ordua tardita, Jainaga eta Narbeza, trekitilariak eta Milanteieria, Loidizat Letxe bertsolarien saioa, eta arratzaldeko bostetan bertsolarien saioa, Milanteieria ere bai, eta Loidizat Letxe. Bostardietan, dantza solte txapelketa, amar bikote onartuko diraz, aldez aurretik konbidatuta, bost, ama boste urtetik gorakoak, eta beste bost beherakoak, izango ditugu. Hau ere bai, ba, hemen, arrateko zelaia, Eta bostetatik arratsaldeko sortziak arte elkarten eskutik aizialdi eremuan alkohol kontsumaren lotutako arriskutsuak prebenitzeko eta murrizteko kanpaina oso interesgarria ere bai, hau hemen egotea, ez da bakarrik dana edan eta jiji eta jaja ibiltzea, kontuz drogekin, kontuz alkoholekin eta bar. Eta zeidetan arteko amaren hiru txirlo saria. Antolatzailea Azola Berri Elkartea izango ditugu hemen arraten. Eta arratzaldeko zeitzarditatik sortzitardiak arte dantzaldia Mugi Pandero Erromeria taldearekin. Berbena konel Mugi Panderoa, miren da kompailia.
1: Ederto, oso ondo. Bueno, xurezko komunak, komun bereziak eta zaborra biltzeko ontzi bereziak eta ipini dozo ez, ez?
0: Bai, bai, eta ontsi bertan gaina egon ez ikusten arrateko komunak eta nola dago zen impecable, osea, dana garbi, dana prez, eta, bueno, gero bat txona txikiak saltzeko pastelak eta hori maineko ja jarri duia hemen martxan eta, bueno, eukiko ditugu erroskiak erosteko txonak eta dendak ere bai.
1: Postu asko datoz, izan ere gero banak eta ingo dozu, ez da, kokapena erabakitzeko, postu asko?
0: Bai, urtero izaten, jase, dozen atxo bat, edo hortxe, bai.
1: Eta txosnak eta beti bezala, ala
0: bai,
1: gehiago?
0: Beti bezala, bai. Dara, beteta egoten da, bai.
1: Horten gure artean komentaten kezka txiki badaukagu, eta kezka hori da, ez arrate bakarrik, Euskal Herri osoa, oso legor dago, oso ziku dago, bai. Kontu ondui auki beharko da, ez?
0: Bai. Kontuz, zuarekin, eta kontuz, ba, nola daun mendiak egia da, eta eskerrik asko, esate txizeren, bai, ikusten da, arrateko giroa, dana marroizka da, osea, berderik eta ez da ikusten.
1: Bai, egia da.
0: Bai.
1: Kontuz, ederto, bueno, Patxi, ez dakit, zerbait gehiago esateko, bueno, jendea animatu, ez da?
0: Hori da, animatu, etorri esatela autobusea, laga desatela kotxeak, edo oinez, kotxeak etxian, oinez, logo, ba, esoragarri, eta gainera, ba, eukita saldia eta txolizua hor pausuetan, ba, esoragarri.
1: Bai, bestela, narraterako, badago planen bat, edo asmoren bat, zerbait egiteko, edo?
0: Nola?
1: Zerbait egiteko arraten, badago asmoa, asmoren bat edo?
0: Bueno, in momentuz, ez da katolan ezer, komentatzeko bezala.
1: Ja.
0: Ez.
1: Adarki. Bueno, bai eguraldi hona dugun, ateri.
0: Bai.
1: Eta jendea, ia animatzen da.
0: Ederto, bada.
1: Oso ondo, Patxi, zuri eskerrak.
0: Bueno, ondo segi. Venga, animatu, etorri erratera.
1: Bale, ba.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko Udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatze lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatze lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutizkinak 670-21-45-55 eta 607-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro arrateko marin jaia. Arrateko tiropitxoi jatetxeak arrateko amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza edarrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea arraten, urduzkina 9 4 20 88 49.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: Etxe bizitza baserria lokal komertziala bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan gogoan hartu eibarko sostoa kalean dagoen Mafre aseguro etxea.
1: Baita bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguro etxea sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan. Urrutizkina 9-402-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren jaia. Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda, Eibarko Kopinan.
1: Kopinan, udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jazteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda, ondo igaru guztiok Arrateko Amaren jaiak.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9403 2044 61. Ondo pasa arteko amaren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lentillak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikotendikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Arrate ondoan isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9942-12-12-62. Ikusi bere webunea, irubibikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa arrateko maren jaiak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko orpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarretakaleko bostean. Urrutuzkina 9430 2015 47. Bere izenean ondo igaro arrateko amaren jaiak.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Lehiatu aditza. Gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute hasiera-hasieratik, ala gaurko saioan arraunlariak gogor lehiatu dira hasiera-hasieratik. Lehenik eta behin adierazi behar dut, lehiatu aditza ez dugula askorik erabili izan hegoaldean. Eta hitz horren ordez, saiatu edo alegindu edo borrokatu aditzak erabili izan ditugula. Baina gaur egun eta batez ere komunikabideetan gero eta sarriago entzuten dugu lehiatu aditza. Eta zalantza sortzen zaigu aditz laguntzailea izan aditza den, hau da lehiatu naiz adibidez, ala ukan aditza den, hau da lehiatu dut adibidez. Ba, izan aditz laguntzailea behar du nahita ez lehiatu aditzak. Eta aditz laguntzaile hori behar duenez, gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute, ez da zuzena. Eta arraunlariak gogor lehiatu dira gaurko saioan esan beharko genuke. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ikus ditzakegu lehiatu aditzaz ari garelarik. Ahora zer eraman izateko lehiatu ohidira gizon emakumeak lanean. Edota, beste adibide bat ematearren, bertsolariak irratian lehiatu ziren 1962ko apiril maiatz bitartean, eta entzuleek igorritako botoek erabaki zuten Txomin Garmendia izatea irabazle. Lehiatu aditzaz ari garelarik, adierazi behar da antzeko arazoa dugula borrokatu eta jolastu aditzekin. Ze bi aditz horiek ere izan adiz laguntzailearekin erabili behar ditugu. Eta ondorioz, gaur egun hainbeste aldiz entzuten dugun borrokatu dute eta jolastu dute egiturak ez dira inondik ere zuzenak. Eta borrokatu dira eta jolastu dira esan beharko genuke. Baina bi azken egitura hauek baino erabiliagoak izan dira eta gaur egun ere horrelaxe da, borroka egin dute eta jolas egin dute, eta egitura hauek bultzatu beharko genituzke. Besterik ez, gaurkoz entzule.

Eguardion danoi, 12:42 minutu direnean, hemen hasten dugu gaurko tarte hau, ohar eta albisteen saioa. 21 gradu une honetan hemen Arraten. Zumarraga eta Urretxura zuzendu aurretik pare bat ohartxoa hain zuzen, lehenengo markina xemingoa da. Ez zera dio, larrialdi egoera ur eskasia dela eta prebentzio neurri berriak jarri ditu hain zuzen ere. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa jakinarazi duenez, dio Markina Xemingo udalak, azken hileetako prezipitazio eskasiak nabarmen murriztu du gure udalerriko ur hornidura sistema. Egoeraren larritasuna ikusita beharrezkoa da neurri zorrotzagoak hartzea. Orain arte betetzeko eskatu diren prebentzio neurri ez gainera, egoera hobetu bitartean, bihartik irailaren 8tik aurrera, txorrotetara iristen den uraren presioa gutxituko da gauez. Goizeko 6ak arte, 12:00-tik goizeko 6ak arte. Horrela ba, horniduran aurrezpen handia lortuko dela dio.

0: Eta errezilleragoaz, errezillen ostiralerako jubilatu eta pensionisten irteera antolatuta dago, aldaketa bat eta gor, izan ere Donostia hiria itsasontzian egin behar zuten irteera ezingo da egin, egun hoietan estropada direla eta autobusakin portu ingurura gerturatzeko arazoak jarri dizkigutelako esaten du idatziak. Horren ordez ba, Hondarribin ere festak direla eta ostiralean baserritarren eguna omen da, eta zokak eta antzekoak omen daude ikusgai, beraz, bazkaldu horretik herrian bertan hoiek ikusiz pasako dute goiza. Aurrena, gogoratu Urnietako oian umen, elkarrekin gozalduko duzuela, eh? Izen amateko azken eguna bihar da, ilak sortzi udaletxera zuzendu, Errezilgo udaletxera parte hartu nahi duzuen ekitaldi horretan. 9-3-1-81-29-29 duzue udaletxeko telefono zenbakia. Eta guazen guaren Zumarraga eta Urretxura, Kizketa, eguardion zeberri.
1: Kaixo, eguardion arteratiko entzuleok. Taia ikastaroa, gizairudia ikastaroa, folklore jaialdia, bolillo eta argazki erakusketak, eta adinekoen eguna izango ditugu izpide besteak beste ondoren. Asteazkenean, txeribiri taia elkarteak ikastaroa eskainiko du, azararen 25ean amaituko da ikastaro hau. Saioak asteazkenetan izango dira, hiru ordutegi daude. 10:00-etatik 12:00-etara, 3:30-etatik 5:30-etara eta 5:30-etatik 7:30-etara. Gaur edo asteartean edo bihar eman behar da izena, 4:30-etik 6:30-etara. Elkartaren lokalera jo daiteke edo 606-339-8344 zenbakira deitu. Beraz, txiribiri elkartaren taia ikastarora izen emateko, 606-339-8344 zenbakira deitu daiteke. Bestalde, giza irudia ikastaroa izango da Josu Maratorekin. Asteazkenean ere, Arratsaldeko 6:00-etan Urretxuko Labeaga aretoan. Akuarela ikastaroa Mendorekin berriz, ostiralean izango da. 6:30-etan hasi eta 9:00-etan bukatuko da, gaueko 9:00-etan. Gaia zaldatuz, Urretxuko Lurra Dantza taldea Grezian izan da abuztuan. Agrinioko nazioarteko dantza tradizionalen jaialdian parte hartzen. Taldea abuztuaren 21ean iritsi zen herrialdera eta iaren 28 arte egon zen bertan. Guztira 24 lagun joan ziren dantzariak eta musikariak tarteko. Grezian egin zuten egonaldian hainbat herritan euskal dantzak eta musika erakutsi zituzten, goizez inguruko herriak eta inguruak ezagutzeko aukera izan zuten, eta arratsalde eta iluntzeetan berriz emanaldiak eskaini zituzten. Jaialdian Lituania, Serbia, Kroazia, Frantzia, Turkia, Armenia, Peru eta Mexikoko dantzataldeek ere parte hartu zuten. Lurra dantzataldeak nazioarteko jaialdietan parte hartzeko aukera du, Festifolk, folklore jaialdien antolatzaileen elkarteko kidea delako. Erakundea estatu osoko 31 jaialdik osatzen dute eta Lurra Dantza taldea eta Urretxuko herri arteko folklore jaialdia 2008an batu ziren zarera eskubide osoko bazkide gisa. Handi gutxira herri arteko folklore jaialdia Festifolkloreko zuzendaritza batzordean sartu zen. 2023ko urtarriletik elkarteko lehendakari ordeetako bat da eta 2024ean karguan berretsi zuten. Urretxuko herri arteko folklore jaialdiaren 37. edizioa irailaren 12an, larun batean izango da Gernikako Arbola plazan. 10:00-etatik 14:00-etara folklore azoka izango da, 13:00-etatik 14:00-etara munduko dantzen ikastaroa eta 6:30-etan dantza jaialdia. Primadera, Arbona Lapurdi, Kalmenak, Mexiko, Netos de Bandin, Ginea Bisau, Esbar Arrels, herrialde katalanak eta Lurra, Urretxuko taldeek parte hartuko dute. Herri arteko folklore jaialdiarekin Santanastasia jaiei ongi etorria emango diete. Biharamunean Lurra taldeak adinekoen egunean dantzatuko du. Urrengo astean, jaietako asteburuan, txistu kontzertuan eta euskal jaieko desfilean dantzatuko dute. Bolillo erakustaldia izango da, esan dugun bezala, larun batean, 10:00-etik 14:00-etara Gernikako Arbola plazan Urretxun. Adinekoen eguna berriz, igandean izango da, Iparragirre plazan Urretxun. Eta toka eta bote txapelketa ere izango da igandean, 11:00-etik 13:00-etara toki berean, Gernikako Arbola. Ikastaroen izen emateak zabalik daude eta datorren astelenean eman daiteke izena 10:00 arratsaldeko 8:00. Ostiralean, 7:30 Javi Alonsok Zarraparraz kolektiboak antolatutako kontzertuetan ateratako argazkien erakusketa ireki zuen Zumarrako Zelai Aristi Kulturetxean. Argazkiak hilaren 30 arte egongo daira ikusgai. Alonso urte asko daramatza argazkiak ateratzen, musikazalea ere bada eta kontzertuak antolatzen zituen Zarraparraz kolektiboa sortu zenean, kontzertuetako argazkiak ateratzeari ekin zion. Zarraparraz sortu zenean, beti musikazalea izan da, baina kontzertuetan ez zuen argazkirik ateratzen, ez dakit zergatik. Behar bada Zarraparrazen kontzertuetan izan duen arrastasunik ez duelako. Kontzertuetako argazkiak ateratzen hasi aurretik, kaleko argazkiak ateratzen zituen batez ere. Dena den, hasieran ez zitzaion arrasa sortatu kontzertuetan argazkiak ateratzea. Kontzertuetan ateratako argazkien lehen erakusketa 2018 egin zuen. Zarraparrazek bere jarduna etendu eta bigarren erakusketa antolatzea erabaki du. 40 argazki ikusi ahal izango dira. Willis Drummond taldea eta bi argazki dituen bakarra. Antioko zikloa eman zitzaion hasiera larun batean, eta aste honetan larun batean Oñatiko Ganbara abesbatzaren txanda izango da. Abesbatza hori 1984ean osatu zuten, errepertorio zabala dute. Iraiaren 19an Carles Blanchek eta Pedro Estebanek joko dute, Carlos Bosgarrenaren imperioko musika. Zumarrako kontzertuekin amaitzeko iraiaren 26an Cambras Quintet Bartzelonako boskoteak joko du. Urtero bezala kontzertu guztiak 7:30 izango dira eta doako autobusa izango da kontzertuetara joateko elizkaletik. 7:00 izango da autobusa hartzeko aukera elizkale. Eta amaitzeko Urretxuko Zumarragako irakurle taldearekin egingo du. Talde honek 18. ikasturtea hasiko du. Helburua euskarazko liburuak irakurtzeko zaletasuna zabaltzea da. Helburu horrekin hilabetean behin irakurritako liburuaren lanketa egitera elkartzen dira. Aurreko ikasturtean 9 saio egin zituzten. Udazkenean emango saio hasiera irakurle taldeari eta eskainiko dizuegu hemen beraien hasiera eta zein izango da lehenengo eleberria. 60 idazle baino gehiago gonbidatu dituzte herrira. 2009-2010 ikasturtean martxan jarri zenetik. Eta ikasturte honetan ere hainbat solasaldi egingo dituzte eta hoien berri ere hemen bertan eskainiko dizuegu. Ba, albiste honekin amaitzen dugu gaurkoz. Ondo igaraztea eta gaur 8:00.
0: Eskerrik asko onkizkitza, ondo segi. Ordu bat eta minutu bat pasatxo Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu.
2: Bilde egunkariak aurreratu duena da hori, Mertxe kateak itxita alderdikidei esandakoa, prensaren aurrera ordu erdi barru baita ateratzekoa, izan ere AFD alderdiak botoen 144 eskuratu ditu part egindako hauteskundeetan, gehiengo osotik oso hurbil geratu da, eta litekeena da eskuin muturreko alderdia, Saxonia-Anhalt estatuko gobernura iristea, abstentzioa iradoki baitu, migrazioaren aurkakoa den, ezkerreko alderdiak Sara Wagenknecht aliantzek.
3: Berela joko dugu zuzenean, Berlinera CDU alderdia ezezik Alemania Alemania osoa astindu duen hauteskundeen biharamonean.
4: Lagunak ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
5: Ikasi behar dugu eta ondo pasa ere bai.
6: Pizka bat duzuri, ze aldatu dugu klaseak eta beste aterin jo berria daukagu.
3: Ego Euskal Herrian oiko martxa eta zala parta berreskuratu dute ikastetxe gehienek ikasturteko lehen eguna den honetan.
2: Euskal Autonomia Erkidegoan iaz baino 104 ikasle gutxiago, 180.000 ikasle ariko dira urten, aurrezkuntzan hasi eta batxilergora bitarte, 180 D ereduan ama Amurrioko Mendiko Eskolan, Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak adierazi du, lehentasunen artean kokatutu dutela, teknologia eta pantalla gehiago baino horiek hobeto erabiltzea.
7: Lehentasunezko ere muetako bat izango da, ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egitea, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna. Kontzientzia, eta pantailen erabilera orekatua.
3: Eta epaitegitara begirare bagaude, Azpeitian epailaren aurrera eraman dute, joan den astean 31 urteko taksigidaria hil izana leporatuta, eta bere burua Ertzaintzaren komisarian entregatu duen gizona.
2: Parisen bestalde gaur hasiko dute Federico Martin Aranburu errugbi jokalari ohiaren hilketa argitzeko epaiketa, eskuin muturreko bi militante epaituko dituzte, Arambururekin liskarra izan eta ari lau tiro emanda nahita egindako homizidioa leporatuta.
3: Errepidezaren nagusian baldera gozpenik xikerreznal.
8: Bai, Iruña oka inguruan, A1-ean, Burgoserako norantzkoan, 3 kilometroko auto hilarak daudela, jakinarazi digu segurtasun sailak, Peña Maria tunelean egiten ari diren herri lanen eraginez.
3: Jaion emunarriz, Euskal Met, Arratsaldeon.
9: Kaixo, Arratsaldeon.
3: Goibeldu da pixka bat, zerua, Jaione, ez dakit horren gorduetarako, zer espero duzuen?
9: Bueno, orokorrean poliki-poliki odeitza saretuz doa, egualdean jada zerua garbi dago, guzkitsu dago, eta Kantabri xurialdean berezik itsaso hartzetik gertu oraindik lainoguneak gelditzen badira ere, ba, zulatu ze joango da, eta ostarteak irekiko dira, hori bai zerua ez dara bat garbituko, baina, bueno, giro argia gailenduko da arratsaldeak aurrera ginala. Haize, iparraletik ibiliko da, eta gaur temperatura maksimoak ere nabarmen jaitsiko dira, eta balioa palagoetan geldituko dira. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
3: Eta biharko zer espero duzu, Jaione?
9: Ba, bihar temperaturan iaz da gora berarik espero, akaso graduren bat bera ugeldituko dira, bai minimoak eta baita maksimoak ere, eta, bueno, hortxe ezberdintasun bakarra izango dugu, arratsaldeak aurrera ginala, fronte bate iritsiko dela iparmendebaldeko haizearekin, eta iluntzetik aurrera euria edo zaparradak egingo dituela, batez ere Kantauri xurialdean.
3: Eskerrik asko, bihar arte,
9: Bihar arte.
3: Ordu bat aterrietan kirol legez. Andoni Urbizta ondo, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon baita.
3: Arraunetik hasita.
10: Bai, Orio eta Arraun lagunak garaia izan zirelako Kontxako banderako lehen jardunaldian. Orio 3 segundoko errenta Murritza Donostiarrarekiko erosoago Arraun lagunak 9 segundoko errenta Tolosaldeari Igor Makazaga Donostiarrako entrenatzailea izango dugu gurean ordu erdi barru. Realeko bi klubek ligako partida dituzte gaur arratsilduntze partean Granaren aurka emakumezkoek 7:30 eta bierdu gerago Realak Elxen aurka Alakanten, eta demoraldiko lehen Euskal Derbia Alabesentzat 5-2 menderatu zuen eroso Osasuna Alabesek, Lukas Boyek 3 gol, eta Alabesek euren historiako liga hasiera onena osatzen ari dira maitea.
3: Eta kulturan, Manu Etxezartu, Arratsaldeon.
11: Kaixo maite.
3: Aurrera pausa emango du aurten Donostiako boga-boga musika jaialdia.
11: Aurrera pausua nazioarteko izenetan emango dute adibidez kantari hau etorriko da. Etxeko taldei bideratutako jaialdi izan da boga-boga, Donostian, baina urten atzerriko bi izena azpimarratu dituzte Alice Phoebe Lou, Berlinen biziden ego Afrikako kantaria, eta Sebastian Tellier, Frantziako musikari ezaguna. Nazioarteko izenak dira, baina ez estadio hauntietan aritzen direnak, Jaime Otamendi, Donostia Kultura entzun.
12: Boga-boga festivala nio behia bonik kontrafestivala dituko nioke. Boga-boga kontrafestivala gauza oso-oso berezia, partikularra edako, mimo handi zeina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen denez.
11: Boga-boga jaialdia Miramarte Aurreiko belardian hariko dira nazioarteko izenak ostiraletan batean, eta jekin batera Mursego edo Merina Gris, Easo plazan debaldeko programazio izango da larunbat eta igande eguerretik aurrera maita.
3: Arratsaldeko ordu bata eta zazpi aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
13: Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.
3: Alemanian AFD eskui muturreko alderdiak esku eskura dauka Saxonia-Anhalt estatuko gobernura iristea Berlin. Ane Irazabal, EITB-ren berri emale, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai.
3: Parta AFD-ek eskuratutako garaipen zabal horrek gehiengo osotik 3 eserlekura utzi du, eta gero BSV bikoitza esango dugu sigletan, ezkerretik datorren migratzaileen aurkako alderdiak aurreratu du ez diola gainera AFD-eri gobernura iristeko oztoporik jarriko. Boterera iritsiko balitz, bigarren mundu gerra ezkeroztik eskuin muturrak Alemanian botera eskuratzen duen lehen aldia litzatekeane.
14: Bai, eta esan duzun bezala, Sakra Bajekneten alderdi ezker kontserbadorearen bozeramaileak gaur goizean esan du ez dutela AFD-ren investidura oztopatuko, Bestela esan da, ez dutela eskuin muturaren aurka gainontzeko alderdiek proposatu duten babesesian parte hartuko. Adierazi dutena da, etzaiela demokratikoa iruditzen, botoen ia 144 eskuratu duen indarra kanpoan ustea, beraz alderdi horren astentzioa nahikoa litzateke eskualdeko parlamentuko 3. bozketan AFDek gehiengo sinplea eskuratu eta boterera iristeko. Bestalde, ultraeskuinaren liderrak ere, Aliz Baidalek bere agerraldi egin du gaurko izan.
15: Kein Kanzler zuvor war so unbeliebt wie Friedrich Merz.
14: Eta Baidalek esan du, Merz zama bat bilakatu dela Alemaniarentzat eta herrialdeak porrot bat egin duela, herrialdeak porrot egin duela, beraz AFD dela haren ustez irtenbide bakarra.
0: Alemaniak dituen 84 milioi biztanleetatik 2 milioi bizi dira Saxonia-Anhalt estatuan. Alemaniako ekialdeko estatu txiki bada, baina AFD-ren garaipenak ane argi dago lurrikara politikoa eragin duela herrialde osoan eta esango genduke Europa osoan. Minutu gutxi barru espero dugu Friedrich Merz kantzilerraren agerraldia, baina Bild ari da dagoeneko aurreratzen, ez da, zerbait?
14: Bai, bai, ezin daukatu CDU-rentzat porrot historikoa izan dela, demokrataek ez zuten espero botoen 120tik behera geratzea, eta azkenean, behia da, botoen 118 eskuratu dutela, eta gainera, boto guztien erdia galdu dute 2021 eskualdeko hauteskundeekin alderatuz, eta horietatik ia gehienak AFD-era joan dira. Beraz, bai, boz hauek ondorioak utziko dituzte politika federalean, esan duzun bezala, minutu gutxi barru Merzen agerraldia espero dugu emaitzak baloratzeko, eta Bildek aurreratu duena da aurretik alderdiarekin egindako bileran esan duena. Ezin dutela jarraitu ezer gertatu izan ez balitz bezala, eta erreforma gehiago indarrean jarri beharko dituztela. Ikusi beharko dena da, Saxonia-Anhalten CDU-n zer gertatzen den, izan ere demokristauen hango korronte batek eskatzen du AFD-rekin harremanak normalizatu behar direla, eta alderdia zatituko balitz diputatu batzuek, ba, Sigmund Ulrichen AFD-ren hautagaiaren alde bozkatu lezakete, eta horrek bai, horrek krisi handia ekarriko luke hemen Berlinen.
0: Aneira Zabal, Berlinen berri emale, eskarrik asko.
14: Gero arte.
0: Aurreratuko dizuegu, arratsaldeko ordubietako goiza gaur albistegian espero dugula Ludger Mez, historia garaikidearen EHUko irakaslea, eta dakizunez alemaniarra euskadiratiko entzulentzat aski ezaguna. AFD-ren garaipenak Europan eskuin muturra bizitzen ari den ziklo politiko indartu egin du. Europar batasunak Bruselak ez du adirazpenik egin nahi izan, baina Alemaniarentzat alternatiba alderdia zoriondu dute eskuin muturrak Europan dituen hainbat buruzagi garrantzitsuk. Ez guztiek hala ere, Landerri Zagirra Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Santiago Abascal, Espainiako boxeko liderrak, Matteo Salvini, Italiako ligakoak edota Gert Wilders Herberetako buruzagi ezagunak AFD alderdia zoriondu dute bai, ala egin du Elon Musk isasareko buruak ere, alderdi honen mitinetan parte hartu izan duenak, eta Europako batzordeko prentxaurrekoan esperotako mezua.
17: We never comment on national or regional elections.
16: Ez dituztela hauteskunde nazionalak edo eskualde mailakoak inoiz baloratzen, eta gaurkoa ere ez da salbuespena izan. Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroa ere isilik, eskuin muturrean kokatuaren AFD alderdiaren aurkako posizioa dauka, besteak beste Ukrainako gerran, eta nabarmentzekoa da Marine Le Penen erreakziorik eza ere. 2024an harremanak hautsi zituen AFD-rekin, azken honek nazien garaiko SS-ko agenteak nolabait justifikatu, eta gero marra gorria izan zen hori bilgune nazionalarentzat. Le Pen, gogoratu, Frantziako presidente izateko favorito nagusi ere bada orain, hala ere alderdiak Bruselan duen bozeramaleak esan berri du gauza ona ere badela herritarrek gainbera ekarri duten politikei aurre egitea.
0: Saxonia abisua dela ohartarazi du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, eta ondorioz bere hitzetan gobernu progresistak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Zeutako kris siak bizi-bizi jarraitzen duenean berriz, Alberto Núñez Feijóo, PP-ko presidenteak gaur iradoki du, Espainiako gobernuak Marokoren aurrean zerbaitetan amore emateko asmoa zuela, eta asmori bertan bera uzten lagundu duela, Vivas, Zeutako presidenteak, Ainitze Vega, Madrid, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, alderdi sozialistako parlamentarien aurrean esan du Pedro Sánchez gobernu buruak Saxonian gertatutakoa abisua izan dela.
19: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso, y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra...
18: Ultra eskuinaren azkundea eskuin tradizionalaren erradikalizazioaren ondorio dela esan du Sánchezek, eta horren aurrean inoiz baino beharrezkoagoak direla gobernu progresistak eta politika aurrerakoiak.
19: Somos la punta de lanza de las políticas progresistas que están permitiendo crecer. Cada política aprobada en estas Cortes Generales...
18: Koalizio gobernua 8 urtez indarrean egon dela berretsi du presidenteak, eta beste 4 urtez egoteko asmoa duela. Ceutako krisiari buruz goizean Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko burua mintzatu da.
20: Un plan que empezaba por una invasión y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
18: La reacción del presidente iradoki du Marokoren asmoa zela hasiera batean Ceuta hartzea, Espainiako gobernuak ondoren hiri autonomoa Ceuta Marokori emateko. Gertatu ezpada, Vivasen lanari esker eta Ceutari babesa erakutsi diotenei esker izan dela baiezatu du popularren liderrak.
0: Eskerrik asko inizia arratsaldeko ordu bata eta 14, Sajoniako hauteskunden emaitzak oro har ezkerra enplazatzen du autokritika egitera. Arnaldo Tegi EH Bilduko buruzagiak Euskadi Irratiko faktorian azpimarratu duenez,
2: baina argi du Frantziako eta Espainiako hurrengo hauteskundetan nagusitu litekeen ultraeskuinari herri gisa erantzun behar zaiola. Espainian jada Sánchezen gobernuaren aurkako estatu kolpe biguna agirikoa dela esan du Otegik, hala ere bere hitzetan, Euskal Herrian partida ez dago galduta, iraganera itzultzeko beldurrak mugiaraziko ditu Euskal Herritarrak.
0: Nerea Sarriek entzun du elkarrezketa hori arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, Euskal Herritarrek badakite Otegiren iritziz PP Vox gobernu batek zer ekar dezaken euskal identitateari, euskarari dagokionez, eta ohartarazi du horren aurrean preste egon behar dela deia berriz ere EAJ-ari, Alderdi Abertzaleek zerrenda bateratua osatu dezaten.
22: Jendea beldurrare badu, tira galduta dagoenik, baina etortzen bali nik ez dut uste partida galduta dagoenik. Baina etortzen balin bada, ze jarriko diogu aurrean? Sigla politiko batzuk, ero herri bat. Zein gaientzen da momentu honetan? Alemanian ikusi dugu, herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan? Oldarraldi autoritarioari aurre egitea.
21: Baina etxean, EAJ-aren eta PSR-en estrategia argia ikusten du EH Bildurekin, ezer ez adosteko koaliziokideak etengabe aurrez aurre dauden arren bere hitzetan. Euskararen auzian, autogobernuan, etxe bizitza politiketan, eta galdera egin die.
22: Zerk egiten du amalgama PNV-PSE hiru provintzietan? Zergatik ez duten nahi EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira?
21: Aste honetan lehendakariarekin egingo duten bileran estatus politiko berriaren inguruan urratsak ematea espero du EH Bilduk, eta hain zuzen lidergo falta egotzi diotegik Imanol Pradalesi.
22: Txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa. Lehendakariak badu horretan zer esan.
21: Badugu zoru aman komuna, esan duotegik orain martxan jar dezagon.
0: Ernai Gazte antolakundeak bestalde mobilizazio nazionala deitu du irailaren 13erako Donostian, Kontxako estropaden bigarren igandearekin batera, egungo sistema kapitalista gortzen ari dela eta eredu violentoago bati bide ematen ari zaiola salatu dute, eta fasismoaren aurrean arresi sendoa izateko konpromisoa berretsi dute. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte antolakundako bozeramalea.
23: Usten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
0: Euskadiko Sumar mugimenduak iragarri du bestalde urria amaitu aurretik Euskadiko Ezker Konfederalaren Fronte Zabala aurkeztuko dutela udal eta foru hauteskundetarako.
2: Elkarrizketak uda aurretik hasi zituztela argitu dute, baita Podemosekin ere, herritarren konfiantza berreskuratzeko batasuna ezinbestekoa dutela adierazi dute, eta ohartarazi orain arteko akatsak errepikatu ezkero ez dutela halakorik lortuko Sergitz Moreno Sumar mugimenduko idazkari politikoa.
24: Gu guztiak dakigu zeintzuk diren Ezker Konfederalaren alderdi horiek, eta argi dago guztiak batu behar garela eta hortaz eizketan ari garela. Eta zentzu horretan, espero dugu urria amaitzerakoan edo alba da lehenago erantzun bat ematea eta eskaintza baita ere zein izango den Fronte Zabal hori.
0: Nik gustatzen duzu udal eta foru hauteskundetarako hauteskunde kanpaina aurreko giroan gaudela sartuta bete-betean, Alderdi Popularreko Gipuzkoako presidentea Muriel Larrea bere aldetik arduratuta agertu da Gipuzkoako familiek bizi duten errealitatearen aurrean.
2: Larreak salatu du Gipuzkoa dela erosketa saskia gehien garestitu duen lurraldea, eta familien aurrezteko gaitasuna gero eta txikiagoa dela. Kritikatu du euskal administrazioek zergen alorrean autonomia izan arren orain arte egindako politika guztiek familiak eta enpresa txikiak kaltetu dituela.
25: Gipuzkoa necesita
15: un cambio de 180 grados en sus políticas para volver a la senda de la estabilidad, del crecimiento y volver a ser un territorio en el que las familias quieran asentarse.
0: Eta EH Bilduko zuzendaritzak Joseba Asiron proposatu du gaur datorren urteko udala hauteskundetan Iruñeko alkate gai izateko militantziak berretsi beharko du proposamena, baina Asironek dagoeneko alderdiri eskertu dio konfidantza. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, koalizio subiranistaren Iruñeko idazkaritzak adierazi duenez, Joseba Asironen profila egokiena da maiatzaren 23ko udal hauteskundetan EH Bilduren zerrenda buru izan, abian den proiektu politikoa gidatzen jarraitu eta hiriak dituen erronkei aurre egiteko. Eguerdian izan duen ekitaldi baten aurretik, Asironek berak zuzendaritzak erakutsitako konfidantza horrekin eskartuta mintzatu da.
4: Eskertu nahi dut benetan konfidantza. Ugan, ez, partidutik jarri duten konfidantza. Pentsatzen dut proiektu bat martxan dagoela, Iruña aldatzeko bidean dagoela, taldaketa oso positiboa gainera.
1: Arnaldo Otegi berak Asironek azken hamarkadan egindako lana azpimarratu, Iruñeko alkate gai izateko puntxa ere azpimarratu du eta aldi berean baliatu du EH Bilduren karguen zintzotasun azpimarratzeko.
5: Joseba bere garaian alkatetza utzi zuenean nora bueltatu zen San Fermin ikastolara, nora bueltatuko da Juan Karizagirre bere mediko lanetara. Gu politika uzten dugunean ez guazela administrazio konseiluetara.
1: Eta hildo horretatik Donostian lehenengo hauteskundeak zintzotasunarenak irabazi dituztela jadanik esan du.
0: Ordu bata eta 19 minutu dira, 280.000 ikaslerekin abiatu da Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino 104 ikasle gutxiagorekin hasi aurrezkuntzan eta batxilergora bitarte ikasturtea 2026-2027 ikasturtea. Amurrioko Mendiola Eskolan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak lehentasunen artean kokatu du teknologia eta pantalla gehiago baino horiek hobeto erabiltzea. Iñaki Durezola, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, Amurrioko Mendiko Eskola honetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Zentroetan oro har antzeko irudia errepikatu da. Ikasleak etorri dira bai, hemen lehen hezkuntzako aurrak dagoeneko etxean ere badira 10etatik 12etara egin baitute gaur lehenengo egun honetan eta mikrofonoetan esan digutenez, gogotsu etorri dira oporretatik eskolara.
7: Piska bai. Se etxean duzu, ja ez zeukan ez ere egiteko.
25: Laguna, klase berria eta bai, gauza desberdinak, andereño berria.
26: Bos oso egun polita da umeak ezagutzeko, lehenengo emozio horiek identifikatzeko eta bueno, lehenengo harremana eraikitzen hasteko.
6: Aitortu dute urduri ere bazeudela eta ez da harritzekoa Amurrion euren ikastetxean egin baitu kurtso hasierako ekitaldia Jaurlaritzak. Egindako hobekuntzetan sakontzeko ikasturtea izango dela nabarmendu du Begoña Pedrosa sailburuak eta besteak beste irakurketa, pentsamendu kritikoa eta euskara berariaz landu nahi dituztela esan du. Horrez gain, pantailen erabilera hobea egitea lehentasuna izango dela ere azpimarratu du sailburuak.
27: Eskolak, kasu honetan, gure ikaslei, gure profesionalei ere bai, lagundu behar die, batresna horiek ondo erabiltzen irizpidez, erantzunkizunez, segurtasunez, horren atzean implikazio asko daude, eta zentzu etikoz.
6: Hasi da ikasturtea beraz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.000 386 ikasleentzat, iaz baino ia 12.000 eta 300 ikasle gutxiago dira, eta 10 ikasletik 8 ikasiko dute D ereduan.
0: Nafarroan ikastetxe batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteri, baina gehienek, gainerako guztiek, gaur zabaldu dituzte ateak, ohiko irudiak ikusi ditugu hemen ere, eta guraso asko aurrak ikasgeletan uzteko irrikaz ere bai, Andoni Amado, Iruña, arratsaldeon.
28: Arratsaldeon bai, gurasoak irrikitan eta luze joan badira udako oporrak ere eta askori klasera bueltatzea kostatu bazai ere lagunekin egoteko gogoak bazituztela aitortu digute ikasle askok.
29: Bai, pixka bat, baina gogoekin.
30: Bai, pixka bat jende berri asko dagoelako gore klasean.
31: Ba, klaseko lagunekin egotea.
32: Lagunak ikusteko eta jakiteko nola dauden.
28: Nafarroaren kasuan lehen hezkuntzako zentro batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteri, baina gaur gainontzeko ikastetxeen txanda izan da, baita bigarren hezkuntzako institutuena ere, osotara 160.000 ikasletik gora dira foru erkidegoan ikasturteari hasiera ematen ari direnak, iazko datuekin alderatuta 4.400 ikasle gutxiago dira. Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa eta 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
0: Etxebizitzaren prezioa goranzko joerari eusten diola berretsi dute INE, Espainiako Estatistika Institutuak kaleratu dituen datuek aurtengo bigarren hiruilekoko datuak dira, 110 ingurukoa izan da igoera Hego Euskal Herrian, iazko epe berarekin alderatuta.
2: Euskal Autonomia Erkidegoan 110 igo da etxebizitzaren prezioa urteko bigarren hiruilekoan eta Nafarroan 909.5, hori bai igoera horiek apalagoak dira Estatu Espainiarreko gainerako erkidegoekin alderatu ezkero, prezioa gehien bigarren eskuko etxebizitzen kasuan igo da 111 pasatxoko Euskal Autonomia Erkidegoan 112, Nafarroan aldiz etxebizitza berrien kasuan 103 igo da prezioa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta 104 Nafarroan.
0: Gaurren justu etxebizitza eta ekonomiari lotuta Gasteizen Mikel Torres eta Denis Itxaso sailburuek aurkeztu dute 6 hilabetez behin kaleratzen duten ekonomia izeneko aldizkariaren datua. Kasu honetan etxebizitzari lotutakoa da eta aurkezpenean datu bat nabarmendu dute sailburuek. Etxebizitza premia duten familiak 107 hasi direla 2015 eta 2023 urte bitartean eta aldiz biztanleria soilik 101. Horretaz gain proiektu piloto baten berri ere eman du Itxaso etxebizitza sailburuak. Axun Arozena, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, etxein izeneko proiektu piloto bada Durangaldean eta Arratian eramango dute aurrera Lanbidek eta Alokabidek elkarrekin. Helburua da indarkeria matxistaren biktimei eta etxegabetuei formakuntza eman eta jarraipen bat egin lan bat lor dezaten behin alokairuko etxebizitza publikoa eskuratu eta gero. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
8: Erakutsi nahi duguna da behin etxebizitza bat lortu dezula, lortzea baita ere zure arlo profesionalean aurrera egitea, diru sarrerak handitzea eta halako autonomia bat etorkizunera begira autonomia bat edukial izatea.
3: Euskadin gainera gehiago direla bakarrik bizi direnak, bikotean bizi direnak baino eta bizitokien premia kezka iturri dela enpresentzat ere eta etxebizitzaren faltagatik talentua Euskadin bertan geratzea lortu ez duen Arabako enpresa bat aipatu du Mikel Torresek.
8: No habían podido retenerlas aquí por un tema habitacional y eso por supuesto preocupa a la empresa y nos tiene que preocupar a nosotros institucionalmente.
0: Gertuko informazioarekin jarraitu aurretik, ekialde hurbilean Israelgo armadak Libano hegoaldea bombardatu du, sueten akordioa urratuz. 11 pertsona hil dituzte tartean bi haur, baina helburua Hezbola izan dela dio Israelek. Mikel Aiestaran, ekialde hurbilean, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, gutxienez 11 lagun hil dira Libano hegoaldean, tartean bi haur eta bi osasun langile Israelek Nabatia inguruan egindako bombardaketetan. Hegazkinek besteak beste etxe bizitza erekin bat jo dute. Eraso hauek asteburuan izandako beste bombardaketa batzuen ondoren iritsi dira. Orduan gutxienez 7 lagun hil eta 20 zauritu ziren. Indarkeriak beraz ez du etenik, naiz eta ekainean Israelek eta Libanok Estatu Batuen bitartekaritzarekin akordio marko bat adostu zuten. Eskualdeko tentsioa gainera ez dira Libano mugatzen, Ormuzko itsasartean ere tentsioak gora egin du.

0: Arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Lehenbiziko salaketa Bizkaian aurkeztu zen maiatzaren 23an San Mamesen jokatu zen Athletic eta Real Madrilen aurkako norgehiagorako sarrerak internet bidez erosi eta sarrerak ez jasotzean iruzur baten biktima izan zela ohartu zen herritarrak jarri zuen salaketa. Hortik aurrera Guardia Zibilak ikerketa abiatu eta Baloni operazioaren baitan Espainiar estatu osoan 16 pertsona iruzurraren biktima izan direla ondorioztatu du. Denek online erosi zituzten partida ezberdinetarako sarrerak salerosketa iragarkien plataforma batean. Bizun bidez egin zuten ordainketa, baina bakarrak ere etzituen sarrerak jaso. Guardia Zibilaren arabera, 8.200 € eskuratu dituzte iruzurgileek. 8 dira guztira, bizkaitarrak eta kantabriarrak. Denei iruzurra, dirua zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaien.
0: Baionako merkatu ere albiste da, izan ere datorren urteko ekainera arte itxita egongo da erdiguneko azoka estalia zahar berritzen lanak direla eta Ainize Butrón.
2: Berriz obrak egin behar zituzela aspaldia aipatzen zen eta iraila hasiera honetan iritsi da Baiona hire erdiko ohiko merkatu estalia itxi eta lekuz aldatzeko garaia. Baiona handitik Baiona tipiko auzora bideratuak izan dira saltegiak Jolan Bacht plazara. Behin-behineko merkatuan bezeroak zein saltegiak eroso izatea nahi izan du udaletxeak Jean-Jean Etxegarai, Baionako auzapeza.
3: Zial provisoire nous avons
2: Amarila betez besterik ez badira irikirik egongo nahi izan dugu behin-behineko merkatu hau erabilt erraza eta bezeroentzat atsegina izatea. Azken obra esanguratsuak orain dela 30 urte egin ziren.
3: N'oublions pas qu'il y a près de 800.000 personnes.
2: Ez ezagun ahantzi, 800.000 pertsona baino gehiago hurbiltzen direla urtero gure merkatura erosketak egitera. Asko da eta horregatik 30 urteren ondoren ezinbestekoa zen obra hauek egitea. Saltzaileak pozik behin-behineko merkatuarekin ez diren masuko. Lasaitua naiz, ez nuen uste horren kalitatezkoa izango zenik oso pozionago 10 hilabete nere ustez azkar pasako dira. Gaitan Lakaz Arraindegiko jabea.
4: Ba, ongi da, ikusiko gero badugu 10 hilabete hemen, eta gero ikusiko, ez dakit jendea zetorriko du zer anu pasako.
2: Erkatariak, asteburuan leku zaldatuak izan direla, berritze obrak asteazkenean hasiko dituzte.
0: Eta Nafarroan gaurtik aurrera berriro garraia daitezke patinete elektrikoak trenean. Renfek altxe egin baitu duela 3 urte ezarritako debekua.
5: Euskal Autonomia Erkidegoan ez, debekuak indarrean jarraitzen du, beraz Hego Euskal Herriaren kasuan soilik Nafarroan garraia daitezke gaurtik aurrera patinete elektrikoak trenetan, beti ere hainbat baldintza betezkero, homologatuta dauden patinete elektrikoak izatea eta aseguroa izateaz gain Espainiako Trafiko Zuzendaritzak ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte, hala nola erregistratuta egotea eta zirkulaziorako ziurtagiria izatea.
0: Tira eta honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
6: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian baldera uzpenik onintza segurola.
7: Bai, adi Iruña okan abat errepidean egiten ari diren lanen ondorioz, bi errei itxita daude eta 3 kilometroko autoilea da osatu da Burgoserako noranzkoan bestalde Erandion, Bizkaia 30ean auto bat dago matxuratuta Errontegiko zubian eta bide oztopatzen du.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
8: Poliki poliki Kantauri xurialdean hodeitza saretuz doa eta arratsaldean giroan nahiko argia izango da naiz eta zenbait lekutan batez ere kostaldetik gertu tarteka odeigune batzuk agertu. Gainerakoan aldiz zerua ia garbi egongo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta gaur maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar aste artea temperaturan ia ez da gora berarik espero, baina arratsaldetik aurrera iritsiko den fronte batek zaparrada batzuk utziko ditu iluntzetik aurrera.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 666-72-488.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Sextoan irailaren 5-8 amabelkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Sextoara, ondo ibiliko zarate eta, Sextoako udala.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 9349 69 70 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa Andramari jaiak. Zestoako Amabirgina jaia tiroleta, jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
0: Gure tendetan etxeko tresneria eta prikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industrialerako material sorta zabala duzue eskura.
1: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio altzakan, urrutuzkina 9349 74 71 44.
0: Eta Azkoitian San Juan Auzoko 17.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errekirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatze lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatze lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisori gabe. Urrutezkinak 6-1-75-21-55-55 eta 6-1-75-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro arrateko marien jaia. Etxe bizitza, baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre Aseguru Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguru Etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan, urrutuzkina 9-402-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa, arrateko amaren jaia. Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liuratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9-3-12-12-12-12. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa arrateko maren jaiak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Mexikoaldeko musika arte irratiaren sintonian. Orain salto txiki bat egingo dugu, izan ere Mexikotik urten eta Txilera hurbilduko gara.
1: Se va la cueca.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toko Lehiaketa, 8etan Itsasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoa nahi izan ezkero alde zaurutik izen eman behar da. 9 3 8 3 15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeri izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18.

mendiak, atxak, egurrezko etxeak, eta Tirolaldeko musika. Hau dana koloretan entzuten dan irratian, arrate irratian.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratzaldeon guztioi, ordubiak eta hogeita bat minitu diranean, irailaren zazpigaren ontako, astelero ontako, eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera guaz. Juan Anastasio eta Regina dira, Elizak gogora ekarri dizkigun santuak. Zorionak zuen eguna, edo urte betetzea bada, eta urte on askotarako. Ondo-ondo igarotzea, horixe da mendik arratetik, egun honetan, opa dizueguna. Aste dagoaz, Osto eta Ale dira gure lehenengo gonbidatuak. Jon Ostolaza eta berarekin Alejandro Irizar. Damutu baino lehen eskainiko digute. Eibar Gogorosti ditar Juditi urte betetze unean, zorionak emanez, eta musu goxo batez, Nartxomin, zemealaba eta biloba amets txikiak. Eta Ermuko Garatetar Lierniri urte betetze egunean, zorionak emanez eta urte on askotarako esanez, asko maite duten guraso anaiarreba eta loba lur eta iraitzek. Damutu baino lehen, Osto eta Ale.

Da mutu baino lehen izenekoa entzun dugu azkenengo minutu hauetan. Eta orain, Kentzazpi herri urratzeko kantarekin. Zarautzko Etxabetar miari urte betetzegunean zorionak emanez eta eguna pozik eta ala igarotzeko esanez lagun Mikelek.

Laja eta Mikel, nere Menditik, izeneko trikitixarekin datoz. Eibarko Gorostiditar Juditi urte betetzegunean, zorionak emanez, eta hain alai, hain guapa, jarraitzeko esanez, enartxomin, seme alaba eta biloba amets txikiak. Eta, Zarautzko Etxabetar Miari urte betetzegunean, zorionak emanez, eta eunari mereziduen ikututxua emango diotela esanez, Eibarko zein dia osatzen duten lagunek. Laja eta Mikel, nere Menditik.

Izarorekin, hainbeste, ordubiak eta hogeita amabi, minitu diranean, Ermuko Garatetar Liarmiri urtebetetzegunean, zorionak emanez, eta oinarte bezain jatorta umoretsu jarraitzea opatu zen Arkepa eta Seme Jonek. Eta Eibarko Gorosti ditar Juditi urtebetetzegunean, zorionak emanez, eta alai-alai jarraitzea opatu zen Artxomin, Seme Alaba eta Biloba, Amets Txikiak. Hainbeste. Izaro Kantari.

Martin eta Imanolen trikitixa, ondorengo minituetan. Zarauzko etxabetar miari urte betetze egunean, zorionak emanez, eta elkarrekin dantzan alai-alai egingo dutela esanez lagun Mikelek. Eta Ermuko garatetar Lierniri urte betetze egunean, zorionik eberoenak eta lastanik goxoenak emanez, gurasoa nahi arreba eta loba Lur eta Iraitzek. Martin eta Imanolen trikitixa ondoren.

Gontzal Mendibilen txanda, oraingo honetan, pozik bizi nazala diotzut. Eibarko Gorosti ditar Juditi urte betetzegunean zorionak emanez, eta egunari mereziduen ikututxo emango diotela esan ezen Artxomin zemeala ba eta bilo ba ametz txikiak. Eta Zarautzko Etxabetar Miari urte betetzegunean zorionak emanez, eta txintxin egiteko txampaina freskatzen jartzeko esanez, lagun Mikelek. Gontzal Mendibil, pozik bizi nazala dinotzu.

Zarauztarra dira, gure hurrengo gonbidatuak, Etxabe Anaiak eta Aitor Landa, datoz, Ene Maitea izenekoarekin. Zarauzko miari urte betetze egunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain jatorta umoretsu jarraitzeko esanez, Eibarko sendi osoak. Eta Ermuko garatetar Lierniri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain jatorta umoretsu jarraitzea opatu zen Arkepa eta Seme Jonek. Ene Maitea.

Irailaren 7. ontako eskainitako doinu eta abestien saioan Gorka Kenner, Herri bat gara. Eibarko Gorostegitar Juditi urte betetze egunean zorionak emanez, eta urte on askotarako esan ezen Artxomin seme alaba eta biloba amets txikiak. Herri bat gara Gorka Kennerrekin.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toko alaiaketa, 8etan Itsasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9 4 8 3 15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Sextoan irailaren 5-8 amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Sextoara, ondo ibiliko zarate eta, Sextoako udala.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 943, 89, 70, 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa, Andramari jaiak.

Astiazaran bigarrena eta izerren txanda, eskainetako doinu eta bestien saio honetan, Jaime deritzan fandangoarekin datoz, Astiazaran bigarrena eta izer, Eibarko Gorosti gitar Juditi urtebetetze egunean, zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzeko izanez, zenar txomin, seme alaba eta biloba amets txigiak. Eta ermuko garatetar lier niri urtebetetze egunean, zorionik eberoenak eta lastanik goxoenak emanez, zenar kepa eta seme jonek. Astiazaran bigarrena eta izerrekin, fandangoa.

Andango bizi-bizi azkenengo minutuetan entzun duguna, aurrera jarraituko dugu, hementxe arrati-gratiaren sintonian, orain gure gonbidatuak Laja eta Iturbide dira, neska mutilak. Eibarko Gorosti gitar Juditi urte betetze egunean zurionak emanez, eta lastan goxo batezen Artxomin seme alaba eta biloba amets txikiak. Eta Ermuko Garate eta Arlier niri urte betetze egunean zorionak emanez, eta oin arte bezain jatorta umoretsu jarraitzeko esanez, bihotzez, gurasoa nahi arreba eta loba lur eta iraitzek. Neska mutilak, Laja eta Iturbide.

Irurak eta minitu bat, arratigratiaren sintonian, jarraituz, untza, kalabazak entzuteragoaz. Zarautzko etxabetar miari urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta alai igarotzeko esanez, bihotzez Eibarko sendi osoak. Eta Eibarko gorostiritar juditi urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta alai-alai jarraitzea opatuz bihotzezen artxomin, seme alaba eta biloba amets txikiak. Untza, kalabazak.

Arratzaldeko 3:05 minutu dira, Nean Tapia eta Leturia datoz, Porrusaldarekin. Eibarko Gorostiditar Juditi urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikututxoa emango diotela esanez, bihotze Senar Txomin, seme alaba, eta biloba Amets Txikiak. Eta Ermuko Garatetar Lierniri urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta dantza nekatu arte egiteko esanez, gurasoa nahiarreba eta loba lur eta iraitze. Tapia eta Leturiaren Porrusaldarekin egiten dugu aurrera.

3:08 Zaberrirekin mendian gora. Eibarko Gorostiditar Juditi urtebetetze egunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez enartxomin seme alaba eta biloba amets txikiak. Eta Ermuko Garatetar Lierniri urtebetetze egunean zorionak emanez eta kafe eta pastel goxo-goxoak prestatzeko esanez guraso, anai arreba eta loba, lur eta iraitzek. Imanolekin mendia, Imanolen zaberri abestutako mendian gora.

Kaixo laguno, garratzaldeon, irurak eta malau, minitu, 23 gradu, dezima bat, euraldi politia, zerua ez da, guztiz garbi ere, alako kapa, alako geruza txuriska bat ikusten dugu, eta bueno, ba, aizia dabil, eta oso giro ba, politia, bene-benetan. Ja prestaketa lanak egiten, txosnak eta holtzak eta inguruneak, ederki atonduta, ondo jarrita, arrate, ba, gaurko gau ontarako, eta biharko egun osorako. Ia ba, eguraldia laguntzen duen, eta jendea animatzen den. Bueno, ondorengo minitu eta hemen txarrati irratiaren zintonian, ba, akorde musika. Hoxe, entzungo dugu, Pascal Osteko saioan jakingarri batzuk ere izango ditugu entzungai, eta lauretan puntuan Euskadi Irratiarekin bateratuta albisteak entzungo ditugu. Zazpirak arte, arratzaldean zuekin saioa, zazpietan agurtza dunea, gero abez batzak, eta azken minitutan Euskal Giroan. Ezkerrik asko lagunok, gure zintunea aukeratzea gaitik, eta guztioi arratzaldean. Arratzaldean.

0: Arrate ondoan isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean, 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9942-12-12-62. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean, ondo pasa, arrateko maren jaiak.

0: Etxebizitza baserria, lokal komertziala, berebil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre Aseguro Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasuna aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguro Etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan, urrutizkina 9-402-44-49.
0: Beri izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia. Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, Arrateko Amaren dantzak, trikitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13an kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte Arratera, Arrateko Amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzua erabili. Eibarko Udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisori gabe. Urrutizkinak 0-1-70-21-45-55 eta 0-1-7-25-77
0: Bere izenean ondo ondo igaro Arrateko Amaren jaia.

Kaixo lagunok, arratzaldeon guzti-guztioi bazkalausteko saiontatik. Iritsi da bai, irailaren zazpia, eta irailaren bigarren astean ja murgilduta gaitu zuela. Eta jakingarri batzuekin gatoz. Gipuzkoako Foru Aldunditik hain zuzen ere, gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko agentzien Europako sarea sortu bai da, Gipuzkoak bultzatuta. Ba, Belgika, Irlanda, Suezia, Frantzia eta Gipuzkoako ebaluazio agentziek European Social Network, ESN, sarearekin batera, gizarte politiken ebaluazioa indartzeko aliantza osatu dute. Sareak sustatuko ditu metodologien trukea, estandar komunen garapena, Europako berrikuntza proiektuak eta ebaluazioan espezializatutako erakundeen arteko ikaskuntza mekanismoak. Akordioak etorkizunean nazioarteko batzorde bat sortzea aurreikusten du, Gipuzkoako zainketak eta gizarte politikak ebaluatzeko agentzia garatzen laguntzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenez, gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko agentzien Europako sarea eratu egin zen. Lehengo astean, ekimen aintzindaria da, eta lehenengo aldiz biltzen ditu ebaluazioan espezializatutako Europako erakundeak, lankidetzarako, ezagutza trukerako, eta ikaskuntza partekaturako gune egonkor bat sortzeko. Helburua da gizarte politiken kalitatea indartzea, eta gero eta eraginkorragoak, berritzaileagoak, eta pertsonengan zentratuagoak diren ongizate sistema publikoak garatzen laguntzea. Eratze bilera Foru Jauregian egin zen, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu zuen, eta bertan izan ziren Eider Mendoza, diputatu nagusia, Maite Peña, zainketa eta gizarte politiketako diputatua, Alfonso Lara, European Social Network, ESN, erakundearen zuzendari ejekutiboa, eta baita Belgika, Irlanda, Suezia eta Frantziako ebaluazio erakunde eta agentzitako ordezkariak. Bileraren amaieran, lankidetza akordio bat sinatu egin zuten, eta akordio horrek esparru egonkor bat ezartzen du erakunde parte hartzaileen arteko lankidetza indartzeko eta gizarte politiken ebaluazioaren arloko ezagutzaren eta jardunbide egokien trukea sustatzeko. Gipuzkoako diputatu nagusiak Eider Mendozak nabarmendu zuen agentzia sortzea baizu arrisko jauzia dela Gipuzkoako gizarte politiketan, azken urte hauetan lurraldean arlo hortan izan den aurrera pauso handiena. Gainera, azpimarratu zuen gizarte zerbitzuak ebaluatzeko agentzia barrurantz eta kanporantz lankidetzan jarraitzeko bokazio argiarekin sortu egin zela. Mendozaren hitzetan, barrura begira lurraldeko erakunde entitatek eta gizarte eragileekin eta kanpora begira gaur sortzen dugun Europako sare honekin, Gipuzkoako lidergotik ESN, European Social Networken laguntzarekin, eta ebaluazioan punta-puntako esperientziak batzen dituena Belgika, Suezia, Frantzia eta Irlandako kasuekin. Alfonso Lara Montero, aipatu degun elkarte ontako European Social Networkeko zuzendariak, azaltzen zuen elkarte honek gizarte zerbitzuen kalitaterako Europako esparru bat sartzeko egindako proposamena garrantzitsua dela gizarte zerbitzuen kalitatea hobetu nahi duten administrazio publiko guztientzat. Eta Gipuzkoako ejemploa administrazio publikoek esparru hori esartzeko erreferentzia izan daitekela nabarmentzen zuen. Era berean epe luzerako lankidetzak eta arlo hortan ezagutzak eta esperientziak partekatzeak duten balio handia azpimarratu zuen. Batez ere, tokiko zein nazioarteko mailan aldaketa garrantzitsuak bizi ditugun honetan.
Ta hildo hortan, adierazten zuen, ebaluazio agentzien Europako sarea sortzea aukera bat dela epe luzerako, elkartrukerako oinarriak ezartzeko eta kalitatean oinarritutako gizarte zerbitzu sendoak garatzen aurrera egiteko. Europa osoko eta Aragoko komunitateen beharrei erantzuteko gai izango direnak. Europako hainbat herrialdek gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzen espezializatutako erakundeak badituzten arren, orain arte ez egoen haien artean esperientziak, metodologiak eta tresnak trukatzeko sarerik. Gipuzkoak bultzatutako sarea utxune hori betetzeko eta lankidetzan lan egiteko sortu dela, zioen, ongizate sistemek dituzten erronka undiek ere erantzun partekatuak behar dituztela sinetsita. Ekimenak aurrera emango du hainbat herrialdeetan sortutako ezagutza konektatzeko, erakunde bakoitzaren esperientzietatik ikasteko eta elkarrekin ebaluazioa indartzeko gizarte politikak hobetzeko tresna gisa. Sinatutako akordioak lankidetza esparru malgu eta ez loteslea ezartzen du ebaluazio agentzien, administrazio publikoen eta erakunde espezializatuen artean. Esparru horren bidez, erakunde parte hartzaileek baterako proiektuak garatu al izango dituzte, ebaluazioaren arloko gaitasun instituzionalak indartzeko, metodologiak, tresnak eta adierazleak trukatzeko, evidentzian oinarritutako politika publikoak sustatzeko eta ebaluazio sistemetan berrikuntza bultzatzeko. Sare horrek lagunduko du Europar Batasunak finantzatutako proiektuetan parte hartzen, ikerketa ekimenetan lankidetzan aritzen eta zentroak, zerbitzuak, politika, publikoak, arreta eredu integratuak, bizikalitatea eta ongizate sistemek lortutako emaitzak, ebaluatzeko aukera, emango duten metodologiak elkarrekin garatzen. Sarearen funtzionamentua honako hauen bidez antolatuko da. Aldizkako bilerak, Europa mailako mintegiak, berdinen arteko ikaskuntza tailerrak, adituen trukeak, ebaluazio instituzionaleko misioak eta Europako ekimenetan batera parte hartzea. Gainera akordioak izaera irekia du eta aukera ematen du, pixkanaka ebaluazio agentzia publiko berriak, erakunde independenteak, administrazioen ebaluazio unitateak eta eremu hortan lan egiten duten nazioarteko erakundeak sartzeko. Lankidetza eredu horren helburua da Europako ikaskuntza komunitate bat finkatzea, jardunbide egokiak zabaltzeko, estandar partekatuak garatzeko eta ongizate sistema publikoak etengabe hobetzeko. Sare hori sortzea, Gipuzkoak gizarte politiken ebaluazioaren inguruan bultzatutako nazioarteko estrategiaren lehen mugarrietako bat da. Akordioan jasotako konpromisoen artean dago, 2030. Urtetik aurrera nazioarteko batzorde bat sortzea, Gipuzkoako zainketak eta gizarte politikak ebaluatzeko agentzia garatzen lagunduko duena, kanpoko ebaluazio independente baten bidez, organo horrek hobetzeko gomendioak egingo ditu, agentziaren gardentasuna, objetibotasuna eta etengabeko hobekuntza indartzeko. Horixe lagunok, gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko agentzian, Europako sarea, sortu eginda, Gipuzkoak bultzatuta. Ba besterik ez gaurkoz lagunok, mila esker, bihar aste artea, hementxe. Betiko orduan, laurak laurden gutxiago, buelta hortan, izango baituzu. Zuek ere, zita honi helduko diozu belakoan, agur esaten dizuegu. Ondo izan...

0: Kaixo egin errati erratia, arratzaldeko laurak dira.
1: Informazio zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Azpeitiako hilketaren kasuan epaileak behin-behinean bidali du espetxera joan den astean ustez beste gizon bat tiro ziltzuen 43 urteko gizona. Hilketa delitua leporatu dio. Ertzaintza goizeko 10:30 pasatxo eramandu susmagarria epailearen aurrera hilketaren nondik norakoak argitzeko helburuz. Besteak beste, susmagarriak entregatutako arma biktima hiltzeko erabilitako berbera ote den argitu beharko dute, zein izan den hilketaren zergatia edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu zuen arte, beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Gogora dezagun, ustezko hiltzaileak droga salmentagatik aurrekariak dituela eta larun bat goizaldean entregatu zuela bere burua Ondarroako ertzainetxean. Orain jakin dugu bestalde, Gasteizko udaltzaingoak 41 urteko gizonezko bat atxilotu zuela ostiralean Arabako hiriburuan, bere etxean emakume bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Udaltzaingoak oharbideziak inarazi duenez, emakumea polizia etxera joan zen eta erasotzaileak bortxatu egin zuela salatu zuen. Salaketaren eta horren osteko ikertaren ondoren, udaltzaingoak gizonezkoa atxilotu zuen. Gasteizen bertan, 34 urteko beste gizonezko bat atxilotu dute, bere bikotekide ohia etxeko komunean giltzapetu eta laban batekin mehatxatu duelakoan, atzo goizean gertatu zen Sanso mendi auzoan. Marokok migratzaileen sarrera masiboa erreztu zuela, nabarmendu du Maria Tardon epaileak uztaila meieran zeutan gertatutakoa ikertuko duela jakinaraziz kaleratu duen ebazpenean. Marokoko agenteek migranteak gidatu zituztela dio auzitegi nazionaleko epaileak bere eginez Espainiako poliziaren txostenak zioena. Auzia ikertzeko argudio gisa, epaileak adierazi du migratzaileen sarrera masiboa, Espainiako lurralde osotasunarena aurkako erasoa izan zela eta estatuaren independentziari eta pakeari eragintziela. Gurean berriro, Ernai Gaztean antolakundeak mobilizazio nazionala deitu du irailaren 13erako Donostian, Kontxako estropaden bigarren igandearekin batera, egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu biolentoago bati bide ematen ari zaiola salatu dute, eta testu inguru horretan, fasismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisoa berretsi dute. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte antolakundeko bozeramalea.
3: Gusten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
2: Ekonomia kontuetan etxebizitzaren prezioa 10% garestitu da Euskal Autonomia Erkidegoan aurtengo bigarren hiruhilekoan iazko epe berarekin alderatuta, Nafarroan igoera 9,5%-koa izan da. Espainiako Estatistika Erakundeak emandako datuak dira eta hoien arabera prezio igoera apalenak izan dituzten erkidegoak izan dira Euskadikoa eta Nafarroakoa. Bigarren eskuko etxebizitzen kasuan, igoera 11,2%-koa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 11,9%-koa Nafarroan, eta etxebizitza berrien kasuan 3,1%-koa Euskadin eta 4,1%-koa Foru Erkidegoan. Errepidean, 3 kilometroko autopilaketa Iruña okan, A1 autobidean Burgosko norantzan, errilanen ondorioz BRL itxita daudelako, eta trafiko oso astuna hartatzako errepidean, Leioa Erandio parean, Getxoko norantzan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean giro argi izango dugula iragarri du Euskalmetek, kostaldetik gertu odeiguneak ager litezken arren. Haizeak iparaldetik joko du, eta temperatura maksimoa 25 eta 30 gradu artekoa izango da. Laurak eta 4 minutu dira, 5:00 urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 3.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7242-8888.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toka lehiaketa, 8etan Itsasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan nahi izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9-4-88-3-15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan, Imanolin Txausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkizara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 9943-43-83. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Enpresa, komertzio eta negozio haundi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzuen.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9943-20-64-61. Ondo pasa arrateko amaren jaiak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eibarko Kapin. Azido hialuronikozko orpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi, Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9342-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9342-20-88-49.

0: Kizkitzako Andremaren jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasain eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9, 4, 8, 8, 6, 7, 13.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

arratsaldean zuekin. Arratsalde on denoi, ongi etorri, Laurak eta Maika minutu pasatxo direnean agurtzen zaituztegu, astelen ontako saioari hasiera ematera goazenean. 22 gradu hemen Arraten, ateri haize pitxen bat ere badabil, eta bueno, oso arratsalde polita dago. Hemen ba, kontu kontari eritzeko prest, arratsalde honetan ere, ea zuen gustoko saio osatzen dugun, gure alegina behintzat egingo dugu. Musika izango duzue lagun, musika bakarrik ez, baita hitza ere, gure hitza. Gaur bostaketa lurdenetan, ba ez dugu lortu, solasaldia egiteko modurik ez dugu izan, ez dugu izango, ez dugulako lortu, saiatu arren. Bueno, ba, seirak eta laurdenetan, kirol albisteak jasoko ditugu, asteburuak dexente mandu hortik ere, beraz, kirol zale zeraten ontzat bereziki, ba, horzea joango dira berri hoiek. Eta gure eskuartean ditugun, hainbat eta hainbat ere landuko ditugu, datozen minutuetan, zazpirak arte. Arrateko amaren egun bezpera gaur eta somatzen da, giro beresia prestaketa lanetan, hemengo txosnak eta bar. Bakarre bat izango da, gaur arrateko amari bisita egingo diona ere biharko utzi gabe, eta beste asko babia. Eskerrik asko zuei, gure konpainia zaudetelako, arratsaldeon.

Txambela talderi entzun diogu, polita benetan kantua, laurak eta 25 minutu. Zine kontuak, asteburuko eskaintzak irauten dute astelenetan, Eibarko Koliseotik hasiko gara. El Ser Querido duzue gaur ikusgai bertako lehenengo aretoan, arratsaldeko 7:30. La Constelación del Perro antzokian. Hobeto esan da, bigarren aretoan. Eta antzokian, El Final de Horror Street izeneko filma.

Aste honetan martxan jarriko dira zenbait zinemareto, kasu ondat Ermuako areto hain zuzen, aste honetan osteguna dugu ilakamar, La Luz izeneko pelikula eskainiko dute, hiru emanaldi daude hil honetan, zineklusa joan, beraz zortzitar digitan ostegun honetan izango da. Eta gero, igandean izango da aurrentzako lehenengo eskaintza ere, Toy Story bost eskainiko dute. Eta zineman aldia berriz, amabitik amalaura, beraz datorren larun batetik, astelenera bitartean, ba, irailegi dagozkion lehenengoak. Bergarako zinemak ere, edo zinea ere seminarioan, ba, helduentzako zinea zazpitar digitan, ba, hogeitik aurrea izango itxugu, hogeita bat, gero hogeita zazpi, eta hogeita zortzian nahi zuzen, beraz joango era aurrean zian aipatzen, eta zine klubak aste azkenetan izaten dira, beraz, ilontako lehena, hogeita iruan izango da, hogeita marrean bigarrena. Guazen Durangora, Durango Zugaza zinemaretoan asteburu honetan jarri dute martxan nahi zuzen ere jarri dituzte emanaldiak, beraz bada eskaintzarik gaur ere. Gaur astelena, arratsaldeko zirela urten gutxitan izango du Kronos emanaldia, Kronos ez pelikula. Euri bostak ez zeira laurden gutxitan ezan bezala lehenengo aretoan, eta gero berriro areto berean zortzirak eta laurdenetan eskainiko dute. Gaur baitare, Spider-Man, Brand New Day izeneko filma, arratsaldeko zortzirak eta laurdenetan hirugarren aretoan. Bestetik, La Odisea ikusgai gaur arratsaldeko seitarritan bigarren aretoan, eta La Constelación del Perro gaur arratsaldeko zeira laurden gutxitan, hiru

Datorren asteburuan hasiko dituzte emanaldiak Oñatiko Kulturetxeko Zinemaretoan ere, beraz gaur baina arratsaldeko 7etan Oteiza 14 apostolu dokumentala eskainiko da izuzen ere. Oteiza 14 apostolu Oteiza Fundazioak eta EITBek lankidetzan ekoiztutako Jorge Oteizari buruzko ikusentzunezko lana da Oskar Alegriak sortua. Proiektuan jatorri askotariko 14 kultur eragileek parte hartzen dute Orioko sortzailearen lanarekin eta pensamentu estetikoarekin lotutako disiplina artistikoen eta kultura interesen aniztasuna ordezkatuz. Zinemanaldiak datorren asteburutik aurrera izango dira Oñatien.

Una habitación propia eta elkarrekin sortzen programetan parte hartzeko hautagaitzak irailaren 16erako aurkeztu ahal izango direla dio. Etxe betea egitasmoak emakumeen sorkuntza zinematografikoa babesteko 2027ko bi programetarako deialdi ireki du. Emakume zinemagile interesdunek 2026ko ilonen irailaren 16ko ordu bat arte aurkeztu ahal izango dituzte beren hautagaitzak una habitación propia eta elkarrekin sortzen programetarako hain zuzen ere. Etxe beteak BBKaren, Bilboko udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa du. Edizio berriak 2027ko urtarrilean hasiko dira eta lanerako guneak, akompainamentu profesionala, mentoriak eta sortzaileen arteko trukeak eskainiko dituzte. Una habitación propia programak 4 proiektu hautatuko ditu eta 4 hilabeteko bi alditan garatuko da. Elkarrekin sortzen berriz 2027ko urtarriletik ekainera bitartean egingo da. Bioinformazioak etxe beteak una habitación propia egoitza artistikoaren 7. ediziorako deialdi egin du. Virginia Woolfen lan eta pensamentuan inspiratutako programak emakume zinegileak laguntzen ditu haien film luzeen proiektuak garatzen nahi zuzen ere. Aurtenko edizioan 4 proiektu hautatuko dira, euskerazko 2 eta gaztelaniazko 2, egoitza bakoitzak 4 hileko iraupena izango du, udaberriko modalitateak 2027ko urtarrietik apila arte egingo da, eta udazkenekoa 2027tik iraileko 2027ko irailetik abendura arte. Egoitzaldi bakoitzean bi zinemagileek hartuko dute parte, batek euskarazko proiektu batekin eta besteak gaztelaniazko proiektu batekin. Hautagaiek eskabide horrian adierazi beharko dute bi modalitateetatik zeinetan nahi duten hautagai izan. Hautatutako zinemagileek nahita ez parte hartu beharko dute bi asteko aurrez aurreko lanean etxe betean. Udaberriko aurrez aurreko saioak otsailaren 22tik 26ra eta apirilaren 19tik 23ra egingo dira. Udazkenoko berriz beti dabiltza urriaren 25tik 29ra eta abenduaren 13tik 17ra in zuzen. Datak salbuespenez aldatu ahal izango dira parte hartzaileen eta haren mentorearen beharren arabera. Parte hartzaile bakoitzak gela bat norberena izango du Bilboko eraikinik adierazkarrentako baten eta 2500 euroko garapen beka jasoko du hain zuzen. Etxe beteak ez ditu bere gain hartuko bertaratzearen ondoriozko joan etorri, dieta edo mantentze gastuak. Dio informazioak 4 hilabetetan zehar zinemagile bakoitzak banakako 4 mentoretza saio izango ditu bi online eta bi aurrez aurre. Eskabidaren memorian 3 mentore proposatu beharko ditu lehentasunaren arabera ordenatuta. Etxe beteako taldeak proposamenak baloratuko ditu eta ondoren berretxeko du zein profesionalek egingo dion jarraipena proiektu bakoitzari. Egoitzak gainera zaintzak erdigunean jarriko dituzten bide laguntza feminista izango du eta ikuspegi feministatik egindako zinema sorkuntza naiz ekoizpen formulak bilatzen lan egingo du. Deialdia edozein adin nazionalitate zein esperientziatako emakumei zuzenduta dago, horiek garapenaren hasierako fasean dagoen film luzeko ideia bat izan beharko dute, fikziozkoa, dokumentala, animaziozkoa, esperimentala zein hibridoa, fikziozko edo dokumentalezko telesailak ere aurkeztu ahal izangoia, baldin eta haien hizkuntza nagusia euskera bada. Ikus entzunezkoen sektorearen esperientzia zabala duten emakume profesionalek osatutako batzorde batek hautatuko ditu 4 proiektuak, proposamenaren kalitatea, koherentzia, interes artistikoa eta hautagaien motivazio oinarri hartuta. Egoitza amaitzerakoan, zinemaile bakoitzak egindako aurrerapenei buruzko memoria bat aurkeztu beharko du. Aurreko ediziotako parte hartzaileen artean izan dira Naiara Carmona, Estibaliz Urresola, Ainhoa Rodríguez, Mikel Elanda, María Herrera, Naiara

Aranzamendi, Tamara Lucarini, Alba Lozano, Natalia Grande. Una habitación propia Gariza Finflex sortu zuen, eta gaur egun Baskek Kau New fundazioak sustatu eta kudeatzen du BBK, Bilboko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz. Etxebeteak elkarrekin sortzen programaren 5. deialdi ireki du. Balanerako eta trukerako espazio kolektiboan parte hartzaileek beren proiektuak partekatzen dituzte eta proiektuen inguruko proposamenak eta hobeguntzak elkarrekin lantzen dituzte. Edizio berrian 2027ko urtarrietik ekainera bitartean landuko da, etxebetean egingo diren aurrez aurreko 6 topaketen bidez. Urtarrien 25an, otsailaren 22an, martxoaren 15an, apirilaren 19an, maiatzaren 17an eta ekainaren 21an. Aurrera goera ipatuko dugu.

Gipuzkoako Foraldundiko jasangarritasun departamentuak antolatzen duen Gipuzkoa Seigar Natura eta Ingurumen zinemaldiaren erakustaldiak Nat Zinema bakaurtik 12ra itzuliko da izuzen. Edizio berri honek zinema gure ingurura ezagutzeko, kontzientzia sortzeko eta ingurumenaren arloko erronka nagusien inguruan hausnartzeko tresna gisa kokatzen du berriro. Edizio berria gaur hasiko da Donostiako kursalean Las Hijas del Mar filmaren estrenaldiarekin, Gema González Martínez euskal zuzendari eta gidoilariaren lehen dokumentaluzea da. Filmak euskal kostaldeko emakumeen eta Koreako Hiego uharteko Genoen arteko zubia egiten du. Milaka kilometrok bereizten dituzte bi komunitate dira, baina itsasoarekin, lanarekin, memoriarekin eta kulturaren transmisioarekin duten harreman sakonak lotzen ditu. Inaugurazioa gainera nazioarteko izaera nabarmena izango du Koreatik etorritako ordezkaritza baten parte hartzarekin hain zuzen ere. Eta noski, Gipuzkoarekin lotutako taldeko eta protagonistetako ordezkariak ere izango ja. Maider Perez arraunlariak, Izaskun Zuberbiola, Materren zuzendariak, eta Gema González dokumentalaren zuzendariak hain zuzen. Proiektzioaren ondoren, solasaldi egingo da zuzendariekin eta protagonistekin. Las Hijas del Mar filmak 75 minutuko iraupena du hain zuzen eta Hiego uharteko eta euskal kostaldeko emakumeak ozeanoarekin duten harreman intimoa bidez lotzen ditu. Geneu, uperkarietatik, urpekarietatik hasi eta itsasoarekin lotutako tradiziozko lanbideetaraino. Dokumentalak erakusten du itsasoak oraindik ere lanerako, memoriarako eta identitaterako espazio izaten jarraitzen duela. Filmak dokomunitateri eta belaundalien arteko transmisiori estuki lotutako bizimodua mantentzen dituzten emakumeak ditu ardatz. Azkar aldatzen ari den mundu batean, haien istorioek itsasoren inguruan eraikitako kultura, erresilientzia eta ezagutzera hurbiltzeko aukera ematen dute. Belaunaldiz belaunaldi transmititu diren ezagutzetara hain zuzen ere. Gaurkoaren berri eman dizugu eta gaurko inauguazioaren ondoren Nat Zinemak jarraipena izango du biharrilak 8 kursalean hain zuzen ere. David Allenek zuzendutako Welding, El Regreso de la Naturaleza filmarekin hain zuzen ere. Isabela Trenen bestseller baten oinarrituta dago filma eta 400 urteko finka bateko nekazaritza lurrak naturari itzultzea erabakitzen duen bikote gazte baten esperientzia kontatzen du biharkoak. Esia kendu eta prozesu naturaletan konfiantza jartzen dute lurrak lehen eratzeko. Saioa gainera, ikus entzunezko komunikazioi buruzko topaketa izango du Oskar Alegria zinemagile eta idazlearekin. Honek jarraipena izango du 9:11, 12:00 amaituko da eta.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Zestoan irailaren bostetik sortzira ama berkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte zestoara, ondo ibiliko zarate eta, zestoako udala.

0: Zestoako Mabrugina jaia tirala eta jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure tendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan, urrutuzkina 9014-1431-44.
1: Eta Azkoitian, San Juan Auzoko 17.

0: Kizkitzako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazu Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9, 4, 8, 88, 26, 63.

0: Eibarko salaberria bitxitegi errokutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat eta lefin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errokutegia zuen zerbitzura, Eibarko errabalkaleko 22an.
0: Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda, Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko 3an.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Horregoaz, poliki-poliki bostala urden gutxi diranean, da pare bat kontu ipatzetik aseko gara behintzat, hauek ere ba, gure eskuarte bidizten baldin badira, ba, ipatzeko izango da eta. Gipuzkoako foru aldunditi jasoa dugu honako hau, AP8a Oiartzun eta Errenteria artean Bilborako norazkoan itxita egongo da, aste honetan, aste azkenetik hauaz, irailaren 9tik 11ra hain zuzen. Beraz, gauaz irailaren 9tik 11ra. Irailaren 9an, aste azkenean hasiko dira Bilboko norazkoan AP8 eta Gipuzkoa 20 errepiden arteko lotunearen bide segurtasuna hobetzeko proiektuaren lanak. Horiek horrela, irailaren 9tik 11ra gauero, 9:30tik goizaldeko 4tardietara AP8a guztiz itxiko da norazko horretan Oiartzun eta Errenteria artean. Goizek 11 eta 13 puntu kilometrokoen artean, Hiru gau horietan, Bilboko norabidean AP8tik ibiliko diren erabiltzailei honako desbideratzea egingo zaie. Oiartzungo 11. Irteratik atera beharko dute, Arraguako biribilgunean Gipuzkoa 2-3 errepidea hartu beharko dute gero Oiartzungo norabidean. Eta autobidea azpitik urutzatu ondoren urrengo biribilgunean Oiartzungo ordailekoan sartu beharko dute behin zeharkatuta AP8 zen Gipuzkoa 20 Bilboko norabidean hartzeko. Era berean, irailaren 10tik ostegunetik goizeko 6etatik urte amaiera arte, eskuineko erreia itxiko da, 11 eta 13 kilometro puntuen artean, proiektuan aurrekusitako lanak aurrera eramateko dio. Obra hauen helburua egungo lotunearen plataforma egokitu eta zabaltzea da, Gipuzkoako errepide sarearen ardatz estrategiko honen bide segurtasuna hobetuz. Lanak 17 hilabetez luzatuko dira eta autopistan bertan dauden egiturak handitzeaz gainera zarataren aurkako pantaila jarriko dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak errepideetako zarataren aurkako ekintza planak ezarritakoari jarraituz. Era berean eremu horretan dauden bi azpiko pasoetan hain zuzen, pasoiek 11:740 eta 11:940 puntuen artean hainbat jarduketa egingo dira, kilometro artean esan nahi dugu, puntu kilometroko artean. Baita Oiartzungo ordainlekuaren sarrera eta irteerako lotuneetan, zein 12 puntu artean dagoen zubibidean ere. Bertan, bideak zabalduko dira lotune berrira egokitzeko, Bilboko norazkoan dagoen egala handituko da eta Behobiako norabidekoa ordezkatuko da. Euste sistema aldatuko da, drainatze sistemak instalatuko dira eta pantaila akustikoa jarriko dira. Azken hauek, Bilboko norazkoan eskuineko bazterrean jarriko dira, hortik gertu dauden etxeak, zein bertan dauden hainbat elementu babesteko eta egun dauden pantaila akustikoek jarraipena eman ezba. Bidegik 7,3 milioi euroko inbertsio egingo du, bide segurtasuna hobetzen lagunduko duen proiektua aurrea eramateko. Primera ba, hori Gipuzkoako Foru Aldundia dator Zumaiatik ondoren guau, izan ere zabali da Euskal Kostaldeko Geoparkeak antolatzen duen 11. Jardunaldi irekietarako izena ematea. Geoparkeen eta ondarearen inguruko komunikazioa eta interpretazioaz hausnartuko dute adituek urriaren 7 eta 8. Euskal Kostaldeko Geoparkean egingo diren UNESCOren Mundu Geoparkeen Espainiako sarearen 11. Jardunaldi irikitan parte hartzeko izen ematea zabalik gaurtik. Jardunaldiak datorren urriaren 7 eta 8 egingo dira Geoparkeko hiru herrietan. Aurtengo edizioa ondarearen interpretazioan eta komunikazioan oinarritu da. Garena kontatu geoparke bat komunikatu eta interpretatu lelopean. Solasaldiak, landa irterak eta bar bilduko ditu egitarauak. Urriaren 7an, asteazkena da, Zumaiako Aita Maria Antzokian abiatuko dira jardunaldi irikiak, 9etan erakundeetako ordezkarien hitzaldiekin. Ondoren, lurraren historiaren irakurketa jarraitu egingo da, uda, estatuko 18 geoparkek denbora lerro geologiko osatuko dute jende aurrean. Jarraian, mainguruen txanda iritsiko da lurraren historiaren divulgazioa eta interpretazioa nola gauzatzen den aztertuko dute. 4 bloketan banatuta. Lehen blokean, panelak eta geoibilbideak izango ia gai nagusi, bigarrenean bizitak gidatuak gai azarikoia, hirugarren txandan berriz interpretazio zentroez, solas egingo dute, eta azkenik interpretazio materiala izango dute izbide. Bukatzeko, Euskal Kostaldeko Geoparkean, interpretazio hori aplikatutako neuromarkin interketak ondorioaz, ikerketaren ondorioak azalduko dira. ia berriro ondo esaten dudan, neuromarketing ikerketaren ondorioak azalduko dira. Jardunaldia bukatuta antzoketik atera eta Zumaia ezagutzera joango dira parte hartzaileek. Flixa, oinez eta itxasoz ezagutuko dute eta ondoren euskara eta euskal kulturari buruzko bisitak gidatuaz gozatzeko aukera izango dute. Hori zazpian, urrengo egunean, urriaren 8an, landa irtera ingo dute, Deba historia aurreko baiera eta Mutriku erdigune historikoa eta Talaixa geomuseo berria ezagutzeko. Geoparkeetako ordezkariak, zientzilariak, adituak, komunikazio eta interpretazio arloko profesionalak, zein tokiko eragile eta biztanleek parte hartu dezakete topaketa honetan. Horretarako, aurrez izena eman beharra dago. Bertan agertzen den inprimakia beteta, izena batea zabalik egongo da, toki guztiak bapete arte. 2014tik hain zuzen ospatzen dira jardunaldi irikiak, geoparkeen arteko loturak sendotu eta beren lana ikustarazteko helburuz, urtero estatuko geoparkeen sareko geoparke batek egiten ditu anfitriolanak, eketaldia bere lurraldean antolatuta. Gainera, jardunaldien atariko renaren ibilbidea edo ibilia bilera itxian, erabakitzen da, urrengo urteko jardunaldien anfitrioia noiz izango den. Bueno, orain behintzat, jakin badakigu urriaren 6an, 7an eta 8an egingo dituztela hain zuzen ere, esan bezala, Zumaian. 8 minutu, 8 minutu bostetarako. Roy Etzelen musika dago.

0: Arratsaldeon guztioi, Sajoniako hauteskundetako emaitzek Ezkerra autokritika egitera behartzen dutela azpimarratu du Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Baina horrekin batera berak argi du Frantziako eta Espainiako urrengo hauteskundeetan nagusitu liteken ultraeskuinari herri bezala erantzun behar zaiola. Espainian jada Sánchezen gobernuaren aurkako estatu kolpe bigunaren lekuko izaten ari gara Otegiren hitzetan, baina hala ere bere iritziz Euskal Herrian partida ez dago galduta iraganera itzultzeko beldurrak mugitu garaziko dituelako Euskal Herritarrak. Euskal Herritarrek badakite Otegiren hitzetan, PP Vox gobernu batek zer ekar dezakeen euskal identitateari, askatasunari eta euskerari dagokionez eta ohartarazi du horren aurrean preste egon beharra dagoela. Deia egin dio hortaz berriz ere EAJ-ari, alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osa dezaten.
1: Jendeak beldurrare badu, eta nik uste hor mobilizazioa egongo dela. Nik ez dut uste partida galduta dagoenik, baina etortzen balin bada ze jarriko dugu aurrean, sigla politiko batzuk ero herri bat, zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan. Oldarraldi autoritarioari aurre egitea.
0: Nazioartean Israelgo armadak 12 lagun hilditu gutxienez goizaldean Libanon egindako erasoetan. Hildako bi aurrak dira. Gazan berriz, soldadu israeldarrek 3 lagun hildituzte, tartean eskola batean zegoen 6 urteko haur bat. Bien bitartean Bilbon da larun batetik askatasunaren ontzidiaren parte den kate ontzia. 4 eguneko egonaldia egiten ari da Bizkaiko hiriburuan gobernuei presio egiteko eta Palestinaren egoeraren berri emateko helburuz. Bihar abiatuko da bigora eta handik penintsulari itzulia emango dio Lisboan eta Malagan beste bi geldialdi eginda. Askatasunaren ontzidia urrian abiatuko da Gazara Italiatik. Yolanda Paiueta, Palestinaren aldeko herri mugimenduko kideak azaldu du ontzidiaren helburua Faktoria saioan.
2: Bi helburu nagusi daude, jendia mobilizatzea eta berriro Palestina jartzea fokuaz, genozidio aurrera dihoa. Bueno, helburu nagusia da Gazara iristea, ez? Nola baiteko nazioarteko alkartasuna eramatea, blokeoa eta asedioarekin amaitzea, baina espero da urrian zehar Gazara iristea.
0: Greba hasi zutenetik 300 egun igaro direnean Gipuzkoako erresidentziatako langilek salatu dute lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta daudela, dagoela parkatu. Gauzak horrela, mobilizazioak iragarri dituzte irailaren 17rako eta 18rako Donostiako zinemaldiaren hasierarekin bat eginez. Zaintzaldia goiburupean kanpaldia egingo dute Donostiako bulebarrean udalaren baimena eskuratu ezkero eta hainbat ekintza eta mobilizazio burutuko dituzte. Maider Boilan, Ela.
3: Lehenengo egunean, ekintza ezberdinak egingo ditugu grabalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, saria banatu eta bar. 18an, manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. Bi egunez, izarrak grabalariak izango gara.
0: Kulturan berriz. Hemendik gutxira, arratsaldeko 5:30etan, Nafarroako nazioarteko zinema jaialdiaren 8. edizioko proiekzioak hasiko dira Iruñan. Andres Salaberri zinemagile iruindarrak inauguratuko ditu Orfeoia izeneko dokumentalarekin. Filmak Iruñako Orfeoiaren 160 urteko ibilbidea errepasatzen du. Gaur hasi eta datorren ostiralera arte 65 film labur proiektatuko dira jaialdian. Saio guztiak Iruñeko Iturrama Zibiboxean izango dira. Errepidean arazo aipagarri bakarra ordu honetan Iruñaokan A1 autobidean 3 kilometroko autopilak eta oraindik ere Burgosko norantzan herrilanen ondorio biarrel itxita daudelako, eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean giro argi izango dugula iragarri du Euskalmetek, kostaldetik gertu odeiguneak ager litezken arren. Haizeak iparaldetik joko du, eta temperatura maksimoa 25 eta 30 gradu artekoa izango da. 5:04 dira, 6:00 urrelgoa albiste mankizun Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Aste arte honetan, ireiak 8, Lierniko Andramari eguna. Goizeko 11:30etan mesa izango dugu bertako ermitan. Denak zaudete deituta. Mutiloak udala.
2: Arraten irailaren 7, 8 eta 13 jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
2: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lentillak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
2: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, arrateko amaren jai zoriontsuak.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motosarrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9943-43-43. Beri izenan ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Zestoan irailaren bostetik sortira ama berkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolestatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte zestuara, ondo ibiliko zarate eta, zestuako udala.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Aurreagoaz, bostak eta hamar minutu direnean leio irekita daukagu eta bueno, musika behar bada joango zaizue irratikoa ez dena, kanpotik eta torkigu musika, musika zita da gaur zelaian eta, bueno, bakizu Arrate bezpera dela gaurreta. Bueno, bagoazen gu, gureak edikin eta Untza eta Euskadiko Orkestra ditugu elkarrekin, olatu bat eituriko kanta honetan.

Goxoa, entzun dugun abestia ba, untza taldearekin eta Euskadiko Orkestrarekin hain zuzen ere. Bueno, ba, beste zenbait kontu aipatu nahi dizkizugu, goazen Zarautzera, izan ere aurreko larun batean irailaren bostean Zarauzko 2018 aurrezko txapelketa Gipuzkoarrera jokatu zen. Sustrek dantza taldeko 6 dantzarik hartu zuten parte, goizeko 11:30 Legezarren enparantzan, jokatutako txapelketan 12 dantzarien artean, Sustraiak dantza taldeko Amaia Azpeitia Osinalde, Eider Karbaio Zabalo, Irati Olaizola Goñi, Irune Azpeitia Osinalde, Jon Alberdi Garde eta Naroa Sánchez Rodríguez taldekideak lehiatu ziren. Bakoitzak 2 dantza dantzatu zituzten hain zuzen, Soinu Zahar Bat eta Desafioa. Ondoren puntuazio altuena lortu dituzten 6 dantzariak, hauen artean Amaia eta Irati, 8koa dantzatu zuten. Bi orduko ikuskizunaren ondoren, Zarauzko 2018 aurrezko txapelketa Gipuzkoarrera, txapelketaren irabazlea Irati Olaizola Goñi dantzari legazpiarra izan zen. Bigarren urtez jarraian, ala jaina, zoriona berari. Bigarren zailkatua, Pasaia Donibaneko Daniel Castillo Arbona, eta hirugarren zailkatua Amaia Azpeitia Osinalde legazpiarra izan zen. Sustraiak dantza taldeko Eider, Irune eta Jon dantzariek ere lan bikaina egin omen zuten. Bueno, zoriona denei. Gaia zaldatuta, bueno, Legazpien jarraituko behar dugu, Legazpira zuzenduko gera, izan ere, 2024ko irailean parkearen ingurua biziberritzeko parte hartze prozesuari ekin zion Legazpiko udalak, prozesu bizia eta oso aberasgarri izan zen, eta bertan herriko hainbat eragilek parte hartu zuten, baita eremuan bertan eta Legazpin bizi zirenak ere. Prozesu horren emaitza oinarri hartuta, Salaberria Ingenieritzak eta Juntura Kooperatibak urbanizazio proiektua idatzi dute. Urrengo hilabeteetan egitaratuko duen proiektu honen bidez dio, egindako parte hartze prozesuaren ondorioa exekutatu eta ingurune fisikora eraman nahi da beti ere, Latxartegi eremua biziberritzeko misioarekin. Nagusiki haue dira proiektuaren helburuak dio, 3 puntotan zehazten ditu, espazio publikoaren irisgarritasuna eta funtzionaltasuna hobetzea, oinezkoentzako ibilbide irisgarriak eginez eta horrela plazaren eta inguruko ekipamentuen arteko lotura hobetuz. Adin guztietako personentzako zein talde ezberdinentzako egonaldi, jolas eta remangunea sortzea, baita jolasgune estali bat ere. Diseinu jasangarriko eta klima aldaketara egokitzeko irizpideak txertatzea, plaza udalerriaren barruan klima babesleku gisa eratzen laguntzeko bat. Proiektu honekin batera, Latxartegi parkearen inguruko eraikin publikoetan geotermia bidezko berokuntza sare bat instalatzeko beste proiektu bat ere burutuko da. Honen helburu nagusiak dira, energia berriztagarrien erabileran eta emisioen gutxitzean aurrerapauso nabarmen bat ematea, hain zuzen dio Legazpiko udalak. Eta hori aipatuta, Legazpitik gatozen onuntze debaldera, hain zuzen ere kostaldera, izan ere gaurtik aurrera Ostolaza udaliburutegiak igualiburutegia zabalitugu goizetz eta arratsaldez hain zuzen. Ostolaza udaliburutegiak neguko ordutegia berreskuratu du gaurtik. Beraz gaurtik aurrera zerbitzua astelenetik ostiralera eskainiko du goizeko eta arratsaldeko ordutegietan. Neguko ordutegia hauxe izango da goizez 9:00 arratsaldeko ordu bat arte eta berriro arratsaldez 4:00 zortzira laurden gutxitara. Hala, udako ordutegiaren ostean Ostolaza udaliburutegiak ohiko ordutegia berreskuratuko du, beraz gaurtik aurrera. Martxan da ordutegi berri. Eta Aretxabaletara arrimatuz, ordutegi berriak ditugu baita Aretxabaletan ere, ikasturte berriarekin batera ordutegi aldaketak iritsi dira Atxabalta mugi zerbitzura. Gaurtik aurrera onako ordutegia du, kirol orientatzaile zerbitzu, orientatzailearen ordutegi berria dio, aste hartetan goizeko 9:00 ordu bat arte, aste azkenetan goizeko 8:00 ordu bat arte eta ordu bitatik 5:00 arte. Zer da Atxabalta mugi galdetzen du eta erantzunare badakar. Atxabalta mugi jardura fisikoa sustatu eta sedentarismoa murrizteko egitasmoa da. Ekimenaren gaineko informazio zabalagona izan ezkero, bideoa ikusi dezakezue, hain zuzen ere, udaleko webunean esteka dakazue eta zerbitzua bigunetan eskaintzen da, Ibarra Kiroldegian eta Osasun Zentroan. Zalantzari baldin badezue, bagaldetu, dei egin, Iñigo Agerreri 662-623-830 edo idatzi emailontara atxabaltamugi@gmail.com-era. Edo Ibarra Kiroldegira dei egin, 9:43-398-642.
Eta hori esan da, ba bueno, goraipatu nahi dizugu, ba hemen Aibarrak Arrateko jaiak ere baditugula, gaur bihar eta igandean gauzatuko direnak hain zuzen ere, eta gaur ba, gaur astelena da hain zuzen, seiretan hasiko dira ekitaldiak, Arrateko santutegian emango da mezarekin, gero salbea, txupinazoaren zungo de gondobidean, eta kanpai errepika ere bai, jaien hasiera ofiziala dala eta. Beraz, ordu horretatik aurrera zelaian jai elektronikoa izango da eta gurutze inguruan ere bai. Zazpietan errekirolen txanda izango da eta gauean tiropetxoian berso saioa berso afaria duzuela gogorazi. Bertan izango da, unuzkero dana beteta dago, Andoni Egaina, Maian Etxoperena, saio Alkaiza eta Aitor Mendiluze izango dira bertan. Bihar egun handia Arrateko amaren eguna izanik, goizeko amarretan, azitainetik arraterainoko iko igoera izango da, ama berginaren pauso bideak bide zaharra jarraituz, Zesteroko iturrian salda eta txorixo eskeniko zaie parte hartzen dutenei, jai batzordeak antolatu eta ordu berean hasiko da kitxon tomola ere. Goiz osoan zehar, bueno, ba, leku ederramen arraten, giroa laguntzen badu, Uzartza Txistulari Bandare hemen izango da protagonista, meza nagusi izango da hemen Arrateko santutegian, eta gero Arrateko amaren ezpata dantza saioa ere eguneko unerik ba, ederrena. Kezka dantzari taldearen eta Uzartza Udal Txistulari taldearen eskutik, meza ondoren prozesioa eguraldia laguntzen badu, pensa dezagun baietz, Uzartza bandak, jainagatan arbeza trikitilariek, kezka dantzataldiak, bersulariek eta erakundetako ordezkariek lagunduko dute prozesio horretan eta datozen jendeak naski noski. Ama bitardietan, Arrateko ama berginaren, dantzen estenatoke bihurtuko da berriz ere zelaia, kezka eta Uzartza taldearen eskutik. Bueno, eta arratsaldean, ba, jainagatan arbeza trekitileak izango dira, Milan Teieri eta Luisa Etxebersulariak ere bai, postardietan dantza askatuko txapelketa dator, amar bikotek hartzen dute parte, beraz, ekitaldi hori ere, polita da. Hortik aurrera zer dugun, bakirolak izango dute protagonismoa, seirietan irutxirloko Arrateko ama saidiarekin, Asola Berri Elkartak antolatuta dago, eta jai egunari ba, bukaera mateko, seitarretatik zortzitarditara, erromeria izango da, mugi panderoa taldearekin nahi zuzen ere. Beraz, izango da ba, eguraldiak lagundu dezala, gauzak behar dan bezala ba, aurrera egiteko hain zuzen. Bueno, eta datorren igandean, kofradiaren eta jubilatuen eguna ospatzen dela ere zaztu, hilaren amairuan nahi zuzen ere, eta goizeko amardarritan hasiko da Simon Aldazabal, 31. Antxitxik edaldia, Eibarko Klub Deportibo kantolatuta, 11:00 izango da datorren domekan ere meza nagusia horretan izango ja Germán Mebarastarretxea eta nere Elustondo bersulariak, eta prozesioa ere egingo da Uzartza Txistulari Bandarekin. Paia lehiaketa egingo da eguerdiko 12:00, hain zuzen ere zelaian, eta bueno, pelota partiduak ere izango dira, eta bueno, giro alaituta egongo da baita 13:00 ere. Bihar, esan bezala egun handia, Arrateko amaren eguna. Kostak eta 22 minutu dira.

ederra, entzun dugun, doinua. Zaizu iruditzen? Bostak eta hogeita bederatzi minutu, hogei gradu, pasatxo hemen arraten, eta ilun xamara dago, baina tira, ateri. Bueno, beste zenbait kontu baditugu zuentzako interesgarriak izango ialakoan, horrexe, atik aipatu aipatzen ditugu, eta oinatira zuzenduko gara une batez, izan ere, aixialdiko begirale ikastaroa antolatu du oinatiko udalakain zuzen ere, titulu ofiziala oinatien eta euskaraz dio, 2026, hogeita zazpien zuzen ere. Bueno, ba, aixialdiko ezitzaileak eta dinamizatzaile soziokulturalak izan nahi duten entzako, oiei zuzenduta, Eusko Jaularitzak homologatutako aurre eta gazteen aixialdirako begirale titulu ofiziala lortuko duzue, oinatien bertan eta euskaraz eskuratzeko aukera eskaitzen dizue, oinatiko udaleko hezkuntza sailak. Ezten, aixialdi euskaltzaleak emango du hain zuzen, 150 ordu teoriko eta 160 ordu praktiko izango ja. Ordu praktiko hauek egitasmoaren batean egin beharko dira, zati teorikoa bukatu eta bi urtean. Hau da, 2028ko irailerako hain zuzen ere. Bueno, ba, datak ere jarrita daude, urriaren 24-31, azaroaren 14-21-28, abenduaren 12-19-28-29, urtarriaren 4-9-16-30, otsailaren 13-20, martxoaren 6-13, apirilaren 10-17-24, maiatzaren 15-22, eta ekainaren 5-an hain zuzen ere. Ordutegian goizeko 9etatik 3ak arte, azaroaren 28 eta 29ko asteburua aterpetxean izango da. Titulazio eskuratzeko gehienez 24 ordu gal daitezke, gehienez. Ikastaroan garatzen den urteetan zehar 18 urte betetzea eskatzen da DBH-ko titulazio izatea. Beraz, informazioa jasotzeko bilera iriki antolatuta dago datorren astelenerako, gaur 8 izango da, irailak 14 astelena arratsaldeko 6etan kulturetxeko bilera gela nahi zuzen ere. Beraz, animatu zaitezte, izen amatea irubikoitz.oinati.eus ugorrian online egin dezakezue, eta izen amateko epea berriz urriaren 9an amaituko da. Beraz, horrendik ere, bakaraiz zabiltzate. Adi, izen amateko, beharrezkoa da, online izen amatea bete, eta matrikula ordaindu izanaren ziurtagirea txikitzea. Plaza mugatua daude, izen amate urrenkera respetatuko da, gehienezko, 25 plazak bete arte. Beraz, informazio gehiago, oinatiko udaleko hezkuntza sailean. 9-4-7-8-11 edo iakizu abildua onati.eusen. Oinatiko udaleku irikietan begirale lanetan aritzeko deialdian ikastaro honek 4,5 puntuko balioa duela esaten. Beraz, hori ere, importantea, garrantzizkoa. Hori oinatitik, eta hortik goazen Durangora, izan ere Durango uria, 26. Bintura lehiaketa dugu izketa bidea inzuzen ere, eta zera esaten du, lan guztiek egin behar dute inklusioaren eta giza eskubideen errespetuaren printzipioekin, eta ez dute eduki behar ba inolako diskriminazioa, arrazakeria, sexismoa, xenofobia, homofobia, transfobia edo beste edozein intolerantzia mota sustatzen duen edukirik egin zuzen. Parte hartzea, Durango uria 26. Pintura lehiaketa honetan parte hartzea librea da, hau da 18 urtetik gorakoak izan behar dute, teknika ere librea da, eta gutxienez 70x18 cm, gehienez 60, beto esan da, 180 bider 87, neurri horietara egokitzen ez diren obrak lehiatik kanpo gelditzuko direla dio. Artelanak sinatuta, marko eta listoi barik aurkeztuko dira teusgarri ezurrun edo bastidore baten gainean hain zuzen. Gutun azal itxi bat izango dute lanek, datu hau jarrita, izenburu eta egilea, letra larrez idatziak, neurriak, nan zenbakia, helbidea telefono eta posta elektronikoa. Datu

pertsonalak Durangaldeko artisten elkarteak tratatuko ditu lehiaketaren berezko kudeaketarako hain zuzen. Esaten du baitere, lan bakarra aurkeztu izango dela eta inoiz ere ez Durangoko beste lehiaketa batean aurkeztua, ez da beste dozen lehiaketatan saritua ere. Beraz hori kontuan hartu. Margolana noiz eta non aurkeztu? Bain zuzen, 2026ko irailaren batetik, beraz urriaren laura arteko, epea dakazuen gaur, hilak zazpi ditu, beraz oraindik badago aztia. Durangoko Arte eta Historia Museoan aurkeztu behar dituzue, San Agustin Alde kalean, 16an bean hain zuzen, aste artetik martitzenetik barikuetara. Goizeko 10:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 5:00 zortziak arte. Zapatuetan goizeko 11:00 ordu biak arte eta 5:00 zortzietara. Eta domeketan, edo eta jai egunetan baldin badago, 11:00 ordu biak arte egin zuzen ere. Ordutegi horretatik kanpo ez da obrarik hartuko esaten du. Sariak honek dira, irabazleari 940 € emango zaizkio, bigarnari 750 € eta hirugarnari 550 €. Herriko hiru sari bakoitza 300 € izango dezuela gogorazi. Hautaketa eta sari banaketa urriaren 17an egingo da eguardiko ordu batean, erakusketa zabalik egongo da urriaren 9-18ra Ezkurdiko udal erakusketaretoan Durango nahi zuzen. Bueno, ba, animatu, jaioak zeratenok, bene-benetan. Eta hortik Arantzazura zuzenduko gera, bueno, zera esaten digute, hain zuzen ere ilonen 26an, ba, ilontako azkeneko larun bata da, irailaren 26an, goizeko 10:00 Basilikako koruan hain zuzen ere, Oskarbi 60 urte Gandiaga omendoz, Oskarbi taldea izango da hain zuzen ere, beraz kantu ezagunak baditu, Esperantzari leio bat, Zabaldu omen diote biziote den ikusteko ere, esaten duen, baina nekez ikusiko dute Esperantzarik, desilusio usai bat irten omen da leiotik, dio kantuak eta. Bueno, Basilikako koruan izango da inzuzen ere aipatu dugun kontzertu hau Oskarbi taldeak eskainiko duena. Izen amatea 5 € da inzuzen, bazkidetoan izango dute, izan ere dio ba plaza mugatuak egongo direla eta bueno, komeni behintzat bertara urreatu nahi izan ezkero, Oskarbiren kontzertu honetara ba 688-6138 telefonora dei egitea edo adiskideak abildua arantzazu.org-era idatzi. Berriro, adiskideak abildua arantzazu.org-era. Kontzertua esan bezala, ezagutu Arantzazu, alasatu Oskarbi 60 urte Gandiaga omendoz. Oskarbi taldea izango da irailaren 26an, Basilikako koruan.

0: Kantu ederra, Oskarri taldeak 60 urte bete zituen, taldeak eta aurrera doaz ba. Kanta politasko ditu gainera. Bueno, goazen Zarautzera, hemen badugu beti albisterik eta orain hontan ere begorazin ere zo gaurten ere, Zarauzko udaleko gizarte zerbitzuek diversitate funtzionala duten nerabe eta gaztetxoentzako kukufraka izena duen aixialdi programa jarriko duela martxan. Programa hau batez ere udalerriko beste aixialdi talde edo programetan parte hartzen ez duten nerabe eta gazte zuzenduta dago. Helburua haientzat aixialdirako gune seguru eta eragargarria eskaintzea da, harremanak sustatzea baitare herriko gizarte bizitzan parte hartzeko aukerak zabaltzea. Programaren ezaugarri nagusiak hauek dira, alde batetik Zarautzen erroldatutako diversitate funtzionala duten nerabe eta gaztetxoei zuzenduta dago, hilabetean bi edo hiru larun batetan egingo dira saioak, ordutegia 5-8. Programa urriaren 3an hasiko da eta datorren urteko ekainaren 19an amaitu. Topalekua Zuberoa kale 22 udal ikastaro gelan. Aixialdi inklusiboa bultzatuko da eta eguraldia eta ekintzen arabera aixialdia beste espazioetara ere zabalduko dute. Programan parte hartzagatik ordaindu beharreko hileroko kuota 12 € pasatxo da. 12,25 € parte hartu alizateko aurretik hori bai izena eman behar da. Izena ematea zabalidago ilonen 18 arte. Beraz oraindik egun batzu bat daude. Interesatuok udalaren herritarren arreta zerbitzura kale nagusiko 29a zuzendute zaitezkete. Informazio gehiago nahi duzuela 943-00-4111 da. E-posta ongizatea@zarautz.eus. Hori Zarauztik eta Zarauztik irten gabe, martxan da Zarauzko Udal Euskaltegiaren 2026-2027 ikasturtea, hain zuzen, iraila iristerekin batera, ba Zarauzko Udal Euskaltegiak zabaldu du 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa, euskara pauso batera, lelopean, eskaintza zabala dauka Euskaltegiak batetik aurrez aurreko taldeak eta bestetik autoikaskuntza zerbitzua. Aurrez aurreko taldeetan C1 mailara arte eta autoikaskuntza sistemaren bidez maila guztiak. Urtero bezala jubilatuentzako taldea, herrira iritsi berrientzat Aixa Harrera ikastaroa eta DBH-ko etorki gaztetxoentzat euskara indartzeko ikastaroak ere badaude. Euskara irabiltzeko mintzalagun programan ere parte hartzeko aukera egon badago. Alde batetik aurrez aurreko taldea daude eta horietan ikasleek egunean 2 orduko eskolak izaten dituzte, oinarrizko mailetakoak, hau da A1 eta A2koek, astean 4 egunetan etorri behar izaten dute, astelenetik ostegunera, eta B1, B2 eta C1koek, astean 3 egunetan astelen, astearte eta ostegunetan hain zuzen. Goiz arratsalde eta gau parteko ordutegiak eskaintzen dira euskaltegian eta taldeak sortzen dira maila bereko edo antzeko baikasleak elkartuta. Bestetik autoikaskuntza daukagu, etxetik ikasteko aukera ematen duen sistema, euskaltegira etortzeko denbora askorik ez duten zategokia, etxean lan egiteko unitatea jartzeko euskaltegi virtuala sortu da, euskera on izenekoa, eta hortik jasotzen dute ikaslek materiala. Oinarrizko mailako ikaslek astean tutoretza bat izaten dute, ordu betekoa, eta maila aurreratuko berriz 15an behin. Tutoretza eguna eta ordua ikaslearekin adosten dute tutore bakoitzak adosten du. Horretaz gainera, astero ordu bete edo ordu terdiko mintza saioa ere izaten dute ikasleek taldean. C2 mailako ikasleak astero elkartzen dira tutorearekin eta mintzamena berekin lantzen dute. Autoikuskuntzan tutoretzak euskaltegian bertan naiz online egin daitezkela dio. Udalak beka sistema eskainiko du urten ere, euskara ikasten ari direnei matrikularen 165% itzuliko die, eta ikastaroan zehar langabezian daudenei 100%, baldin eta emandako orduen 80% betetzen badituzte. Gainera, matrikularen prezioa 140%-ko obaria izango dute familia ugariek eta familia guraso bakarrek, eta 100%-ko tarifa soziala dutenek. Habek ere laguntza eskainiko die 2025-2026 ikasturteko matrikularen prezioan A1 eta A2 maila ikasten duten ikaslei eta C1 helburu maila duten 16-18 urteko ikaslei. Bestalde, aberen azterketarekin bat edo B2-ra bitarteko mailaren bat gainditzen duenak erakunde horri diru laguntza eskati ezaioke. Aurtengo berritasun nagusia dion euskera bonoarena da, diru laguntza hau eskuratzeko A0, A1 eta A2 mailetan ikasten hasten den ikasle bakoitzak 120 € ordainduko ditu euskaltegian matrikulatzen den lehen urte horretan. Behin diru kopuri hori ordainduta, ikaslearen abia puntuko mailaren arabera ordu kreditu edo ordu polsa bat emango zaio, eta ikasleak doainik izango ditu ordu kreditu hori agortu arteko, ba, ikastoroetarako ordu guztiak B1 eta B2 maila lortu arte, beti ere epe muga baten barruan hori bai. Nahi duenak zabal-zabali ditu euskaltegiko ateak ilunen 18 arte, goizeko 9:00-7:00 arte. Galdetu, joan eta galdetu gauzak nola diren argibide gehiago eskatu. Iturribide kaleko 28-30 duzu ezarautzen. 9-14-13-11-43 edo 9-14-83-90-84 hotxe dira telefono zenbakiak. Dei egin, euskaltegia, abildua@zarautz.eus elbide elektronikoa. Beraz, berak dion batera, berak dion bezala, animatu zaitezte zain izango gaituzue. Diote, Zarautzik. Eta, elgu berra gato Zarautz utzita oraingoz, izan ere, erakusketa polita izango dugu, Elgoibarko kulturretxean, hasi irailaren 11 eta hain zuzen ere 26 arte, beraz ostiral honetan zabalduko da 26 arte. Mikel Bastida deren argazki erakusketa da, hain zuzen bilbotarra da, Mikel Bastida, aspalditik izan du interes sakona historian eta zineman, eta biak izan ditu inspirazio iturri, Anaren edu izena erakusketak. Anaren lanak modu poetikoan aztertzen du kontakizun zinematografikoek estatubatuetako paisaian eta realitate fisikoen eraikuntzan izan duten eragin sakona. Aranene, Tesasko iparraldeko herrixka bat iragokion izena da, Peter Bodavicek 1971an Larry Morten The Last Picture New eleberrian oinarritu da egin zuen filmean agertzen dena. Zuri beltzean filmatutako obra horretan, 1940ko hamarkadaren hasieran, helduarora iristen ariten gazte talde baten historia kontatzen da. Kulturalki zein ekonomikoki gainberan dagoen hiri batean. Egileak herrialdea zeharkatu du zinemak atzean utzitako irudi eta istorioen bila. Aranene benetako lekua da, edo behinola ala izandakoa dio. 1908an sortu zen, aurreko mendeko Tesasko kokaleku txiki batetik abiatuta, eta 20. mendearen erdialdean ia erabat desagertu zen. Azken kolpea, trenbideak bertatik igarotzeari utzi zionean jaso zen, 1940ko hamarkadaren hasiera. Abia puntu horretatik, Bastidak, esan bezala Mikel Bastidak, 8 urte eman zituen, zinemak atzean utzitako lekuak dokumentatzen. Pantaila handian, betiko dotuak izan ziren herri kalte eta erakin hoiek. Gaur egun, itxuraz denboran izoztuta geratu diren leku horiek. Behinola existitu zen, Amerika simbolizatzen dute. Neurri handi baten, oraindik ere herrialdeko eremu kosmopolita urbanizatu eta oparorenatik kanpo bizi dena. Anarene lanak ahaztutako personak eta objektuak irudikatzen ditu, eta haien istorioek periferian diraute lapurtutako denbora eta espazio batean harrapatuta. Kamerak aldegin eta gero ere bertan geratzen diren personaiak eta lekuak zentzu figuratiban zein literalean abandonatuak. Kalitate handiko impresioak dira, Bastidaren pasadizo erakargarriekin osatzen direnak, formatu ertaineko irudi gordin baina aldi berean sentikor eta edernak. Personak eta lekuak diren bezala erretratatzen dituztenak. Irudiek bere narratiba suntzitutako Amerika bat uzten dut agerian, kondaira berak irentzitako herrialdea, paisaia zinearen eraginaren lekukotasun bihurtzen da. Itxuraz, garrantzirik gabeko lekuen historioak kontatuz, direnagatik baino duten garrantzi historikoagatik baloratu zain zuzen. Hala dio, Eduardo Momene argazkilariaren hitzak dirauek, agian zinema zein argazkilagintza estatubatuarren dena da poesia. Munduko errealitate oro lenguai hutsa baita fikzioa edo iruzur hori eraikitzeko zeinak adierazten baitu mundu arruntaren hitzek adierazi ezin duten esperientzia. Bastidak Aranen lanean lortu duena leku horiei balio ematea izan da. Dekoratu zinematografiko hutsalaren papera zaratago eta bertan bizi diren personak aitortuz. Narrazio bisual indarzu eta liluragarria da bere irudi idealizatuaren hondakinen artean bizi den Amerika bati egindako omenaldia. Hala jaina. Ba, ederra izango da. Bueno, ba, Elgoibarko kulturretxean egongo da. Hain zuzen ere ikusgai erakusketa hau, ilonen 11-tik 26-ra lehen esan bezala. Datorren ostiraletik 26-ra. Astelenetik larun batera. Arratsaldeko 6-tardetatik 8-tardietara. Domeketan itxita egongo da. Ongarri argazkitaldiak eta Elgoibarko kultura sailak antolatutako erakusketa. Mikel Bastida argazki erakusketa. Mikel Bastidaren argazki erakusketa. Anarene du izena.
1: La, la, la, la, la.
0: Gorka.

Erautaldia izan dugu gurekin, bueno, ezin ahaztu, aste honetan, ba, Ordizian ere, Ordiziko Euskal Jaia ditugula, eta, bueno, Euskal Jaietako aparteko azoka egingo dela, etzi asteazkena hilak behatzean zozen, beraz, herriko, kale eta plazatan izango da bai animazioa. Honela beraz, asteazkeneko egitaroan goizeko, ba, ostxe behatzia laurden gutxitan abiatuko da, Ordiziako Idiazabal Gaztaren kofradiaren kiden eta hartzainen desfilea, trikitilariek eta dultzen heroek egingo dute, Delikatuz museotik abiatuta, lehiaketan parte hartuko duten gaztak Betialai pelotalekuraino eramango dituzte. Gero behatzitan, Ordiziako txistularien goizeresi izango da, amarretan gaztaren, ganaduaren, euskal olio gaztien, frutaren eta barazkien lehiaketen hasiera. Amaiketatik ordubiak arte Euskal Fotokola arboladian, amaitz bide taldeak antolatuta, eta baserritar jantziekin irteteko eskatzen di herritarrei. Amabietan fruta barazki eta euskal olio egaztien lehiaketetako sari banaketa egingo da Jose Miguel Barandaran plazan. Ordu batean ganadu lehiaketako sari banaketa Garagartza plazan. Ordu bat ardietan, gazta lehiaketako sari banaketa eta enkantea, hau ere polita izatena Betialai pelotalekuan. Eta arratsaldean, bueno, gero bazkaldu eta bost ardietan, pilotari profesionalen eskupilota jaialdia dago Betialai pelotalekuan. Lehen partida Murua eta Aldape, Zubizar eta Laguerna eta Morga Etxeberriaren aurka. Eta bigarren partida Altuna eta Martija, Artola eta Iztuetaren aurka. Emanaldi politxa. Seitarditan, Eingo musika talderen erromeria izango da plaza nagusian, eta arratsaldeko zazpitarditan errekirol jaialdi iragartzen dute Jose Miguel Barandiaran plazan. Guzti hau, Ordizian. Gero asteburari begira, 11-12an ere badira beste zenbait ekitaldi, esate baterako 11an, hain zuzen ostirala da, arratsaldeko seitarditan urdaneta dantza taldearen emanaldia iragartzen dute plaza nagusian, 7etan Xabier Amurizaren Lazkaotxikigi bapateko sorgina saioa, Delikatu zen Lazkaotxikiren jaiotzaren mendeurrenean. 7etan Ordiziako Saskibaloi Elkarteren 2026-2027 denboraldiko taldeen aurkezpena plaza nagusian. 8etan Ordizia Futbol Elkarteren 2026-2027 denboraldiko taldeen aurkezpena plaza nagusian. Eta 8etan EASO gizonezko abesbatzaren kontzertu alagaina ele izan. Gero 12an berriz larun bata da goizeko 11etatik ordu bat ardietara eta arratsaldeko 4etatik 8etara aurrentzako jolas parkea eta puzgarriak egongo dira Barandiaran plazan. 7etan Sagardo festako dastaketaren hasiera arboladian eta gaueko 11etan Itzal musika taldaren erromeria izango da plaza nagusian. Bueno, benetan ekitaldi politxak handiak Ordizian Euskal Astearen barruan. Eta mutreko kina ezin ahaztu, oraindik izango dugu aukera Galbaixo jaiei begira jartzeko, baina aipatu datorren ostiral honetan, hain zuzen, Galbaixotako berso saioa izango dela, gaueko 10:30etan hasita, Zabiel plazan hain zuzen ere, Unai Belaustegi ariko da gaia jartzen, eta gai hoiei erantzuten berriz honako lau bersolari hauek, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Arzaius eta Maiane Txoperena. Beraz, emanaldi bikaina, datorren Barixako edo ostiral honetan Mutrikun. Eta gero, larun batean berriz, hilak 12, Atun Herria eta Merkatu Txikia duzu herriko ekoizleak izango ja Goien Etxe, Eko Alboraz, Amaia Berasturi, Miko eta Art, Anabel Muñoz, Watch, Lourdes, Mutrikuko Rubi taldea eta Zortziko. Beraz, goizeko 10:00etatik ordubiak arte, Beheko plazan, benetan. Atun Herria, 12:00etatik aurrera eskainiko da. Arraun taldearen eskutik hain zuzen ere, eta Merkatu Txikia. Mutrikun datorren larun bat edo zapatu honetan. Eta hilaren 15ari begira jarrita, baipatu beste, marmitako lehiaketa egongo dela, hain zuzen ere, sari bikainekin gainera, hori aipatzen digute, izena batea itxita dago. Izan ere, abuztuaren 20an irekizuten eta irailaren bira arte. Itxita dago sari bikainekin, irailaren 15an. Baina, gainerako festak badira hortartean, hori ere aipatuko dugu, zalantzarik gabe. Goazen aurrera 6:09 dira nean, alegiko 7 astoren gainean, gurekin

banako aurre aipatu nahi dizugu, izan ere kantua hemen daukagu, Andrea Bidartek abestua Ama Euskal Herria izenekoa, eta Andrea Bidartek Ama Euskal Herria argitaratu berri du, Salvadorren hitzekin eta Benito Lertxundiren musikarekin. Andrea Bidart Euskal Diasporako hots berezia da, Kalifornia sortua, baina Euskal erro sakonekoa, Euskal izaerari tinko eutxi dion sendi batekoa. Orain bere sustraiekin lotura berezia duen Ama Euskal Herria aurkezten du, Salvadorren hitzekin eta Benito Lertxundiren musikarekin. Lertxundik aspaldi musikatu zituen Salvadorren hitz hauek, baina kantua ez zuen inoiz argitaratu. Orain Andrea Bidarten ahotsean ikusten du argia lehen aldiz, diasporako ahots batek kantatzeak esanei berezia ematen dio kantuni. Herria, lurralde edo herrialde hitzen sinonimo izan badaiteke ere, herria arima kolektibo bada, izan bat. Oroimena duena, berezko kultura eta hizkuntza bat, eta herri horretaz ari da Salvador. Etxean, arrotza nagusi jarri ondoren bereari eusteko jada gai ez den herriaz, nahi gabetua. Euskal Herritik urrun, Andrearen aitxona, Beñat Bidart, aitatxi ben, Kalifornian familiarekin bizi izan zen, eta bilobekin beti euskera zaritu zen. Euskal izaera etxean bizirik mantenduz. Salvador bera ere, Ameriketara egindako bidaia batean, Andrearen aitona monen etxean izan zen, eta haiekin jakin euskera zaritu zen. Singelaren azalean, Loyola, aitatxi benen sortetxea ageri da, ederra benetan, Ibarlan, Baxenafarroa, Andrearen lehengusu Sandrine artistak kantu honetarako propio marraztutako hain zuzen. Grabazioan Iñaki Diegez aritu da pianoan eta akordeoian, baita musika moldaketan ere, Claudia Osez biolinean, Richi Salaberri basuan eta Angel Unzu gitarran. Nahasketa eta masterizazioa Erbiti Estudioan eginak dira. Itza, Salvador hain zuzen ere, musika Benito Lertxundi, ahotsa Andrea Bidart. Horain txentzungo dugu ba, kanta ederrau. Ama Euskal Herria, Andrea Bidarten, hautsean.

Kaixo laguno guztioi, arratsaldeon, zeirak eta hogeita bat minutu, kirol albisteak, hementxe arrati gratiaren sintonian. Eta azteko Anderimazi animoak, lehengo larun batean, ezin izan zuen, tokatzez etzaion partidoa bukatu, 18-14 galtzen zihoazten, CaixaBank torneoko partidua, Altuna eta bera, Anderimaz, Eskurdia eta... Martijaren eskurdia eta albizun kontra, bai, jokatzen ari ziren, eta 18-14 ja eskuak belaunetara, eta bueno, hori, Jokin Altunari izan zion oso gaizki zegoela, zorabiatuta, bueno, kontua da, aldagaletara joan zela, ez zegoen, ja kolorea guztiz aldatuta, eta... Eta, bueno, ba, eritetxera eraman zuten, eta atzok egunez eritetxean zegoen, proba batzuk eta eiten. Beraz, ba, animoak Anderimazi, espero dezagun, ba, dana, hoxe, kirolariek, beste gainerako guztio bezala, gaixotzeko eskubide oso dugu, ez da? Bueno, ez da eskubidea, tokatu egiten denean, tokatu egiten da, eta batzutan pentsatzen duzu gai izango zerala, tokatzen zaizuna edo egin behar hori egiteko, eta ez, azkenean, ba, baux, Anderimazek ilusiori gaundienarekin, seguru ekin ziola partiduari, baina ondo zekien partidu bukatzea oso zaila izango zula, eta bukatzekotan ikaragarri sufrituta gero bukatuko zula. Bueno, ba, hox, animoak, oihartzuarrari, eta... sustotxo bat, besterik, ez dira izan. Bueno, eskupelota profesionalean CaixaBank torneo aipatu dugu, hortik hasiko gera. Baina, hendezagun, txiki-txiki bat lehendabizi.

Bueno, aipatu bezala, azerian, lehelengo mailan, jardunaldi baten faltan gaude, hain zuzen ere Hondarribin, Altsasun eta Arnedon jokatuko den azken jardunaldia. Bere lana bukatu dutenak Altuna eta Hondarimaz dira, gogoratu dezagon, zazpibikote direnez kero, eta hiru jardunaldi jokatzen direnez, jardunaldi bakoitzean sei bikotek parte hartzen dute, eta batek atzeena hartzen du. Eta horren ondorioz, sei partido jokatuta, Altuna eta Hondarimaz, bakarra irabazita, eta kalera, etxean daude. Gainerakoek, usten dugu denek euren aukerak dituztela, Ezkurdi eta Altunak bere partido irabazi ostean, naiz eta azken aurreko postuan egon, finalerditan sartzeko bere aukerak dituztela iruditza zaigu. Aurten honetan ez dago playoffik eta lakorik. Aurten lehengo laurak dira azken fasera pausua ematen dutenak. Beraz, sei gelditzen dira bizirik, eta sei hoietatik Elordi eta Mari Ezkurrenak eta Zabala eta Iztuetak jasan daiteke pausua emanda dutela, bost partidutatik lau irabazita, eta gero Artola eta Resustak ere aurrera pausua handia emanda dute, naiz eta azkenengo neurketan galdu. Bostetik hiru irabazita dituzte. Eta, hoxe, laugarren postu hortarako lekua, ia zeinek hartu dezakeen, ezta? Larrazabal Zabaleta, Laso Martija, Ezkurdia Albizu, hortxe dago, koska. Eta B serian, beste alde batetik, azkenengo emaitzen arabera, ja bukatu eginda liga edo CaixaBank torneoa, B serian, eta hemen, kampuan Peña eta Loza, Zubizarreta eta Bikuña eta Salaberri eta Morga Etxebarria gelditu dira. Final erdietarako pausua eman dutenak, Damiano Gabirondo, naiz eta lengo ostiralean amaikean galdu, lider bukatu dute, Murua Eskirotz, bigarren, hauek irabazi egin zuten, ondo, ordun arte lider zijoan zuten kontra, Lajata Eskuzan kontra, eta hirugarrena Jaka eta Eskuza. Bueno, laugarren postuan Peio Etxebarria eta Landa. Esan behar da, Peio Etxebarria eta Landak derrigorrezkoa zutela irabaztea, eta bai, ondo irabazi gainera Arainun Lekeition, hogeita bi hamar, Zubizarreta eta Bikuñari. Bueno, bitxia da, hartu sistema, bueno, txapelketak modu askotara antolatu daitezke, ezta? Eta, bueno, kasu honetan, Jaka eta Eskuza txapelketa honetan nola eratuta dagoen ikusita, Jaka eta Eskuza hirugarren bukatu dute. Eta nola eta nori? Jaka eta Eskuzak bere azken partiduak galdu egin zuten, hogeita bita hogei, baina aberajean, bai Amiano Gabirondo eta baita Murua eta Eskirotz, baino hobeto moldatu dira. Hobeto suertatu dira. Baina beraz, orokorrean, zer hartzen da kontutan, txapelketa honetan, leia hortan puntuaketan berdinduta dauden bikoteen arteko zelkapena. Hau da, hiru bikote dira lau garaipen eskuratu dituztenak, hiru bikote hauen arteko emaitzen arabera atera da zelkapena. Ondorioz, Jaka eta Eskuza, orokorki emaitzik onenak atera dituen bikotea, zailkapen nagusian, txapelketa honen aburuz, araudiari begiratuz, hirugarren postuan bukatu dute. Bata edo bestearen kontra jokatu, finalerdia, esango duzue, berdin du? Bueno, bai, horrelazio begiratuta, berdin du. Baina, izan zitekeen, Jaka Eskuza partidua Peio Etxebarri eta Landaren kontra. Koa, adibidez. Eta ez pentsa. Peio Etxebarria, denodakigu, estelarretan jokatzen ohituta dagoen pelotari bat dela, beste ritmo batzutara ohituta dagoen pelotaria dela, eta, bueno, ikusuko dugu, finalerdietan zenolako material ateratzen duten, ze horrek ere bere garrantzia du, material berria balin bada, edo material gastatu xamarra izaten bada. Bueno, gauza guztioiek kontutan hartu behar izaten dira, eta bitxikeria bada ere, kontatu dizueguna, Jaka eta Eskuzak,
orokorki begiratuta onenak izan dira, baina txapelketa honetan aurreneko hiru bikoteek lau garaipen eskuratu dituzte, tartean Jaka eta Eskuza, eta hiru bikoten arteko lehien arabera Jaka eta Eskuza azkenak hirugarren postuan bukatu dute. Asteburu honetan aldaketatxo bat egonda,

Ez esta txikienetako izango da. Atzelarien, atzetik jokatzen duten pelotarien alturak eta pixua kontutan hartuta, seguru txikienetakoa bere izango dela. Salaberrirekin hortxe biliko dira. Eta, bueno, baina eskubi horrekin ikaragarrizko dinamita du. Ezkerrarekin, bueno, hortxe biltzen da, ezta? Batzutan pelota eskerrekormatik kendu ezinik. Baina, eskubiarekin ikaragarriak egiten ditu. Ba, irabazi zuten, Peña eta Gaskuek, 21-11, Amiano eta Gabirondon kontra. Zer esango dizuegu, baina gure ustetan CaixaBank torneoa irabazteko hautagaia den bikotea. Beitu, lider, bukatu dute txapelketa honeta. Behintzat, lehenengo fasean, oraintxe datoz, behenetako zuak. Bueno, emaitzak, ba, asteburu honetan denetarik izan da, asteburu honetan zestuan adibidez lagun arteko partidua jokatu zen lehengo ostiralean, eta Altunaren beragerpena, Resustarekin, ezin irabazi, Artola eta Albizun kontra, 22-19, eta aurreko partiduan, ba, ezoizko pelotariak, ja, torneontatik, CaixaBankekin, kanpo daudenak, eta Zamateotan ere, ikusi egin beharko genuke, ezta? Baina orain gainetik behiratuta egiguren Ugartemendia eta Alberdi Bigarnak usten dugu ez dutela jokatuko Zamateotan. Eta Salaberri Errioxarra delako behar bada Salaberri bai orain buruzarin ez, eta ezin danak hartu. Baina, bueno, ezoizko pelotariek jokatu zuten egiguren Ugartemendiako 22-16 irabazi zuten Alberdi Bigarna eta Salaberri Bigarnaren kontra. Eta ja, CaixaBank torneo barruan, Peio Etxeberria eta Landaren, esaten gendun bezala, beharrezko zuten garaipena, hori aurreneko lau postu esai ziurtatzeko, Zubizarreta eta Bikuña ez ziren arerio izan, 22-10. Elordi Mariezkurrenak, Laso eta Martijari, 22-10 irabazi zieten, Azanolako auspo hartu duten. Eta bueno, ba, beti esaten deguna, ezta? Mariezkurrena ondo balin badago, ba atzean pelota oso atzean jartzen dula. Eta gero laguna, Elordik, Mariezkurrena on batekin jokatzen balin badu aurreko kuadroetan, bueno, txispak ateratzeko gaitasuna duela maila bitarrek. Garaipen honi esker ja ziurtatuta dute aurrengo faserako pausoa. Lekeition San Antoliñak eta aurrengo jardunaldia atzokoa izan zen, haren egunekoa esan nahi nuen, eta ba, Peña eta Gaskueren garaipena, Amiano eta Gabirondon kontra, eta hoxe, Eskurde eta Albizu eta Altuna eta Ander Imazen kontra, ba, azkenean bukatu ezinik gelditu zen partidua. 18-14 irabazten zihoan, Eskurdi Albizu bikoa, eta horrelaxe gelditu zen. 22-14, azkenean, garaile Eskurdi Albizu. Animoak, Ander Imazi, eta bigaren porota, Jokin Altunaren zat asteburuan. Baita ere, atzo hiru jardunaldi izan genituen, eguerdikoa Zizurtzikin, Zenar eta Salaberriko 22-20 irabazi zuten, Baina eta Pesetxea eta Aldabeen kontra, gero Legution ere partidua jokatu ziren CaixaBankekoak, B eta A serietakoak, Zabala eta Iztuetaren garaipena, honek ere ziurtatu dute, urrengo faserako pausua, Artola eta Resustari 22-15 irabazita, eta esaten gendun Muru eta Eskirozen garaipena Jaka eta Eskuzan kontra. Atzo baita ere Beloradon Darioren beragerpena. Ba, irabaziz ekin zion, esaten genuen, pazientziaz, hartu gauzak, eta ba, bueno, pazientzi gutxi, pelotariek 22 irabazte izaten dutela helburu, berak ondotxo daki privilegioa dela, kamiseta gorri hori eramatea, baita ere presio ere izango da, baina momentuz gustora eta erronkei aurre egin nahian. Dario Martijako 22, Peña Albizuk 19. Aurrekoan Lautardi barruan, Bakaikoak Zubizarreta hirugarrenari 22-18 irabazi zion. Bueno, urrengo egunetakoak, ba, esango dizuegu, urrengo egunetakoak. Hementxe dugu kartelera eta jaren 9a asteazkena da.
Beraz, gaur eta bihar jai, gaur eta bihar

eta profesional mailako jaialdirik, baina etzi bai, etzi behatzi, ordizin betialai pilotalekuan, lagun arteko partiduak berriz ere altunak jokatuko du, Martijarekin, Artola eta Iztuetan kontra, lagun artekoa, nahizta enpresen arteko neurketa izan, aurretik Muru eta Aldabek, Suizar eta Laugarren eta Morga Etxebarriaren kontra jokatuko dute. Eta CaixaBank Mastersko final erdi bat Hondarribin jokatuko da amaikean, ostirales. Peio Etxebarria landa, laugarren bukatu dutenak, lider bukatu duten Amiano eta Gabirondon kontra. Eta gero jokatuko da A-serieko ligako azken partidua Artola Resusta Elordi Mariezkurrena. Elordi Mariezkurrenak ja lanak beteta dituzte. Eta Artola eta Resustak ere usten dugu nahiko ondo zuzenduta dituztela. Usten dugu, Ez dugu behiratu, ez dugu kalkulo gaiua atera, baina guk usten dugu, Hondarribiko bibikote hauek biak finalerdietan ikusiko ditugula. B-serieko beste finalerdia, Jaka Eskuza eta Murua Eskirotze jokatuko dutena, hau, Baños de Río Tobiak, Barberito lehengoa pilotalekuan jokatuko da. Ta honela xe, ja urrengo astean, hilaren 18an, esan dizuegu, segulako torneoa, segulako feria, bokadiloaren feria. Gustatu zegun, no, así esan zigutenean, bokadiloaren feria. Hauxe, bokadioa nagusi izaten delako. Feri hortan, arratzaldez, jokatzen diren partiduak, eta jendea meriendarekin, gustor asko. Eta hogeizki, Eta, bueno, beste kontutxo batzuk, zesta puntara joango gera, bueno, bazestaz, bi albiste, bat eraman enpresarekin zerikusia duena, eta bestea, Jaia Live enpresarekin zerikusia duena. Jaia Live, bueno, beste adar bat hartu duen enpresa da, hain zuzen ere eramanekiko aparte, dabilen enpresa, badakizute segertatzen den, erauntako kontuetan, eta, bueno, badakizute gutxura bera zein den gure iritzia. Azken batean, ezkera asko, uste ez da puntazko katze duten pelotariak, eta orain dikan, bizatitan, egitea, bizatitan banatzea, taldeak, enpresak, pelotari plantillak, egia esan. Iruditzen zaiguna da, beste diezpadari elkarren arteko hartu emana noa izango balitz, eta euren arteko pelotari batzuk, enpresa batekoak, eta besteen arteko partiduak, eta jokatuko balira, bale, oso ondo. Baina ez, eta diru laguntzak eta jasoko dituzte, bai batzuk eta besteek, baina euren arteko hartu emana zero. Eta ez dao, eta gainera talde baten, enpresa baten jokatze duten pelotariak, gero ez dute aukerarik beste enpresan jokatzeko, beste enpresako partidu batzuk, osagarri gisa edo jokatzeko. Bueno, bakoitzak egiko ditu, bere itzarmenak eta bere gauzak, baina butakan jarrita dagoenaren txat, gaizki. Bueno, Jaia Live enpresari dagokionez, finala jokatu ziren Bermion, hartza pilotalekuan, topera frontoia, 8etan hasi zen jaialdia, eta mutiletan Erik eta Bailok txapela eskuratu zuten. Aaron eta Ekiri bita utza irabaziz, 15-13, 15-11. Eta aurretik nesketan Erika eta Laurak bita utza irabazizieten Lur eta Alizeri, 15-12, 15-5. Bueno, eraman. Lehengo estegunean Santi Olabe komentatu egin zuen, eta orain berriz ere ogoratu ingo dugu. Hau ez da eraman iburuz gauza txarrak eta esatea, Da, bakar-bakarrik hemen paper aurrean eta frontoietan ikusten duguna. Oso ondo dago, eslamak eta tenisean bezala, basailkapen nagusi bat egitea, osatzea, gertatzen dena da, ez doazela konbidatuta pelotariak. Tenisean irekiak daude, eta gero itxiak, partikularrak ere badaude, torneo batzuk, ezta? Gertatzen dena, hau itxia dela, oso osorik, zirkuito osoa itxia dago.
eta hautatzen dituzten pelotaria joaten dira frontoietara, bai Grand Slamak eta baita Master Seriesak eta jokatzera. Erika komentatu dugu, ezta? Erika Mugartegi, Ataintzer, zer izango, Atain hirugarrena? Ba, Erika Mugartegi azkenean nesken klasifikazioan, ez elkapenean, ez da Final Fourrean sartu. Hau da, lau aurrelari eta lau atzelari onenen zerrenda hortan. Ez du Carmelo Balda pilotalekuan azkenengo fase hori jokatuko. Eta ez da izango kalitaterik ez du lako. Bai, ez da iritsi puntuetara. Azkenean, berain baino puntu gehiago eskuratu dituzten beste lau aurrelari daude. Euri egia da. Baina garo, Erika Mugartegiri ba, oso aukera gutxi eman dizkiote jokatzeko, jokatu dituztenak, jokatu ditunak irabaz egin ditu, baina, hoxe, ez da kopurura iritsi, gutxieneko hortara ez da iritsi, ez zaigu oso oso zentuzkoa, iruditzen Erika Mugartegi bizalako pelotari bat, oin momentuntan dagoen pelotarik onena, aurreko kuadroetan, Final Four ontatik kanpo gelditzea. Ez da, gaizki esatearen, da, ba, hoxe, zentuz hitz egitea besterik ez. Bueno, lengoan pouko pilotalekuan azkenengo erabakiak hartu beharrak zeuden. Ladutxe eta Manzik Barandika eta Porteten kontra jokatzen zuten, eta Ladutxek bere aukerak zituen Final Four honetan sartzeko. Zer behar zuen irabazi? Ez zuen erresa, hombre, irabaztea ez da erresa, inorentzat. Baina aleginak egin zituzten, Ze lehenengo jokoan 15-7 bugatu zuten. Alde, Ladutxe Manzik 15, Barandika Portetek 7. Gero ez dakigu zer gertatu zen. Ez dakigu. Egia esan, ezkenu partidu ikusi eta ezin ezer esan. Baina, aurreko jokoan 15-7 irabazten ari balin bazera, bigarren jokoan 8-15 galtzea eta hirugarren jokoan 1-5 galtzeak zerbait arraroa gertatu zela esan nahi du. Ez da oso normala. Bueno, labankadatxo bat eukide zakezu. Baina bi jarraian, bueno, ba, hoxe, eskuan zuena, azkenean, eskuetatik ospa egin ziola. Eta Ladutxek ez du Final Four honetan jokatuko. Zein jokatuko du? Ba, Johanek. Johan zen, momentu horarte, lau honen artean zegoena, laugarren aurrelaria, eta berak jarraituko du laugarren aurrelari modura. Barandika, 15.870 puntu, Aritzerkiaga, 14.710, Urreiztik, 12.570, eta Johan Zorozabalek, 9.615. Atzelariak, Baske, 16.080, Gorka Zorozabal, 13.740, Lekerika, 12.200, eta Mikel Manzizidor Manzi, 10.270. Neska, kaurelariak, Elaiak, 4.200, Maitek, 3.720, Iartek, 3.160, eta Lurrek, 3.140. Atzelariak, Arai, 3.780, Fridak 3.140, Maiak 3.080 eta Guaiak 2.920 puntu. Bueno, ba, seguru, eta gainera seguru gaude, bai Lurt, bai Iart, bai Maite, bai Elaiarekin hitz egin, eta eurek ere onartu egiten dutela. Erika, eurek baino, momentu honetan behintzate puntu, eskilaratxoa gorago dagoela. Bueno, etxek esan eta gero, zesta puntazkoak aipatu ditugu, orduak aurrera doaz, eta gaurko sonalaxe bukatuko dugu. Datorren, bihar edo etzi, arraunetaz itzegin behar dugu, ze azokoan badakizute, Kontxako Uretan, lehenengo jardunaldia jokatu zen, eta oso polita izan zen. Euraldia lagundu egin zuen, bera hundia egin zuen, baina alate guztiz ere kostaldean, Donostialdean brisari esker, nahiz eta bera hundi izan, zertxoai lehunagoa izango zela eguna, ezta? Eta arraunlariek ere, bueno, ba, hoxe,
batzuk ezuten gozatu, eh? Hor Bermiotarrak eta Hondarribitarren arteko leia. Bueno, xalxa hori ere polita izaten. Eta oin, aste osoan zehar, hause, Oriok zematakuera dituen, txapela eramateko, trapu eramateko, Bermiotarrak txanda nagusia nahituko diren, errekurso bat beharko dute. Momentu hontan, bueno, estropada bukatuta, Bermio usten el laugarren, eta Hondarribi bosgarren. Txanda nagusitik kanpo, horrela zi bukatu zuten. Baina Hondarribik, eta epaileak ere, noski, bertan aurrean zeudela, ikusi zuten palak ikutu, eta palak ikutu gainera Hondarribitarren kalean. Karo, hori Bermiotarren akatsa handia da. Bueno, akatsa, azkenean, kale hortatik bugatu nahi zuten, jokatu nahi zuten, kale hobea zelago, uiruena baino, bazekiten Hondarribi pare-parean zijoala, eta Hondarribitarreko esan zuten gu gure kaletikoaz, eta ez gera mendi mugituko. Ez ira mugitu eta palak, ba hortxe, klak, batzuk eta beste, egin zutela. Horren ondorioz, Bermio hiru segundo zigortu egin zuten, eta horren ondorioz, Hondarribi da txanda nagusian sartzen den. Zema buelta emango dituen honek, astean zehar, ba esango dizuego, behar bada bat bera ere ez, eh? Bueno, nela ze bukatuko dugu laguno gaurkoa, mila esker guzti-guztioi, Arratsaldeon, gogoratu, bihar zeirak eta laur den, hogei, hortxe huelta hortan, hemen txe hueltan izango gaituz. Ondo izan, agur.

0: Ederki Asier, eskerrik asko eta bihar arte. Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdian bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Irolen berriak entzun ditugu, bagoaz zazpira bidean, 6:48 Anje du alde, zuekin. Ama Euskal Herria.

Arratsaldeko 7ra puntu puntuan, ba besterik ez gaurko zuen gogoko saioa izango zelakoan eskerrak emanez agurtzen gara. Bihar ordu berean ondo bidean hemen izango era zuekin. Laura Pasatxoan. Arratsaldeon.

0: Gaurko errosario santua, asmoen alde, errezatuko dugu. Arraten hiltzan, Gorostegi eta Don Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan, errezilko arzaiustar Jose Mari Pasiotarraren alde, irratiko lagunok. Azpeitian hiltziran, egizakarretar Rufino, emaztek ere jetatar Nikasia, epeldetar Jose eta emaztek ere jetatar Begoña. Eta egizakarrea balia eta kerejeta Garmendia sendietan hilakoen alde, sendiak. Larruzkainen, Kortatxupe basarrian hiltziran Lapazarratar Andres, Iriondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hilakoen alde etxekoek. Azkoitean hilberriadan Soroluzetar Jesus Kortazan alde etxekoek. Antzulako Ankurkua basarriko Margarita eta Asensio ziren alde familia osoak. Gorozikan Antzone basarrian hiltziran Urriolabeitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alabanati Maria Rosario eta Boni, zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekitio niltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, zuin Jose Antonio. Ondarru niltziran Urriolabeitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markina niltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzoneko sendiak.
1: Aginako Orbesoren eta San Miguelgo Berdezkunde baserritan hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren hilberriadan Urruzuno etxetxo baserriko Jose zanen alde. Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane eta Iloba Txikiko Jatz, Udane eta Iartek Mendarotik.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpeitiko Oranda baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lazaoko Trukuman baserriko Errazitar Maria Angeles, eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde, sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziren alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde, sendiak.
0: Oreila urte Urrestillako Igartza basarrian hiltzan Ibarluzia eta Maria, senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain sei urte hiltzan Etxeberria eta Jose, Zumarragan orain 34 urte hiltzan emazte Arabolaz eta Rinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberria eta Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberria eta Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditan Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Azterloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarreztaniz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta sendian hildakoen alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaia eta Agustin, orain 3 urte hiltzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olazko Amari, Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta Usintar Benino zidanen alde, emazte, semialaba, suinerrein, biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkiza basarian hilzan gizasolatar Jose Mari Guraso, gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran Asterloko Sangornistar Martin, Emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangornistar Juanina Ziobaztea. Termuan hiltzan seme Sangornistar Felix ziren alde Urkizako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urrestara zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Askoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian hiltziran Sahatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Eizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Markinatik.
0: Errazileen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Josean, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andrestoki Basarreko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Zuin Arrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiartzatar Jose, emazte Josefina, ezbeharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semelabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mugikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta nilzan Baltzolatar Maria Dolorezan alde Anamarik.
1: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde Semealaba Zuinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte Semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hilzan senar Larruzkaintar Eugenio, orain hogeita hamaika urte ezbeharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaleiko sendiak.
0: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarraga eta Felix, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde zendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasun Arrateko Mari eskatuz Arrain eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxu eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
0: Maiabiko Saietzana eta Zelai baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrezabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki baserrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal baserrian hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hiltzan Diazdar Arantxita, Etxabarrin hiltziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, seme Josemari, Etxanizar Josemari. Eibarren hiltziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugartza eta San Martintar Carmen. Eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko sendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izastitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbietatar Xabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete baserrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoita baserrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izastitar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, seme Juan Jose Herri Mari Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Suñerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oiartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arruaben orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain bost urte hiltzan etxan iztar Salvador zanen alde, emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain amar urte hiltzan emazte Berizte Intermari Carmen. Orain amaika urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparagirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan senar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizte Intermaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde, orain bosturte Azpeitian hiltziran Oihar Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari, eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarian orain bi urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain hamar urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde, seme alaba Zuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain zazpi urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain hamar urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain hamazazpi urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain hogeita hamar urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga, eta Sendian hildakoen alde, Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hildakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitean hiltzan Aierzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezien Anzeluz Baserrian orain amaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezien Erkizi Baserrian orain bost urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Eizmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Josemari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berriz zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Josemari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain amabost urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain bost urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain hogeita bi urte hilzan Peñagarikanota Ramon, eta orain hogeita bost urte Amorrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain hiru urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldanonotar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hiltziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Baserrian hiltziran Larrate eta Francisco, emazte Leundatara Antoni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan Etzabalberri Baserrian hiltziran Sarasolatara Antoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, senar Otaegitar Jose, Lasarten izan seme Juantxo, seguran zerein zagazti bazarrian hiltziran, ugaldetarri nazio, Esteban, emazte oierbidetar Maria, aloste gitarra Encarnación, eta zenar ugaldetar Antonio ziranen alde, sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko bazarrian hiltziran olabetar Juliana, zenar txomen eta sendian hilakoen alde, seme alaba, zuierrein loba eta berriobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jos Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari, osasun eskatuz, etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, zener Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde, seme alabata bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, zenar Martin, seme alaba, zuinaren eta irubilobek.
0: Orain urte bete berritxuko ikatza basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati, eta zenar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo basarrian hiltzan Arzaluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre basarrian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Azpeitean Ule basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutari Nazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta zenar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
0: Mutrikun beliotegi basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta zenar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta zenar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta zenar Maruritar Ander, alaba Dolores eta zenar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, zenar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta zendian hildakoen alde, Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristeinko, Bizendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hiltzan, Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita Basarriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalgo, Arregi Mantzizidor sendiak.
0: Azpeitean, Beraztegi basaren hildako guztien alde, batez ere orain urte bete izan ezen arrotar joan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarian hildako guztien alde, batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarian hilberria dan Aranguren tarjoa mari. Tazkoitean hiltziran Garremendia Tarriñaki, temazte Dorron sorotar asun ziranen alde Beraztegiko sendiak.
1: Oñatin hilzan, Izazti Tarpakita zanen alde zenar Jose, seme, errein eta bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesagaztitar Mateo, eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, seme alaba, anai arreba eta bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein bilobek eta berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, zenar Martijatar Santos eta sendian hilakoen alde semela basuinarren eta bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan zenar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semela basuinarren eta bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko basarrian hiltziran Berizaintar Juana, zenar Eizagirretar Angel, zuin Larreñagatari Nazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Zakarmintza basarrian hiltzan Valenciagatar Julian sendian hilakoen alde, Mutrikun Izasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexikon hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco, eta Deban hiltzan Aizburatar Tomas aziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea basarrian hiltzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hiltzan erraziko Goenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezilen ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen ondarre baserrian hilberriak diran bereste intarpilar, anai Jose Mari eta etxean hilako guztin alde, semerrein eta bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria da Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta etxean hilako guztin alde, semelaba, suinarrein bilobek eta birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilberria da Aldalurtar Xantizan alde, Emazte Tomasa, semelaba, suin bilobek eta birrilobek.
1: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrati Gitar Jose Ramon eta etxeko sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
0: Mutriku niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hil zan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburtzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar Germán. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lesakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan, Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko, Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde. Eruztondo Okorriti, Unamuno

0: Artazendian hildakoen alde. Elorrixeko ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beristain Uskudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien.

0: artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antziz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi erruketsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Kaixo laguno, gabon guzti guztioi, 8:12 minitu diranean, Euskal Giroan gehitu zuen. Gaur astelena da, horrek esan nahi du, Euskal Musikarekin batera, hemendik eta gutxira, herri kirolek ere bere lekua hartu egingo dutela. Astera goaz, musikarekin, Astiazaren Anaiak eta Juan Mari Beltran, oinezkero, oltza gainean.

Ospakizunak ba leku desentetan, eta azte malima gera, hemendik arratetik, ba ontxe bukatu berri izango dira ja herri kirolak, bihurri aita semeek eta gero gaztetxoek oso herri kirol saio polita antolatuta zuten. Gogoratu ezagun hemendik gutxira 9:00etan bertsolaria tiropitxoi jatetxean aituko direla. Andoni Egaña, Maian Etxoperena, Saio Alkaiza eta Aitor Mendiluze. Lehenengo afaldu eta gero bertso saioa. Eta gero roka, kontzertua, 10:30etan dana gertu, hementxe arrate gainean. Bihar, arrate eguna, ba, ia betiko egitaragua, ez da? Hiru, zera pausuetatik, arrateko igoera, pausuetatik, azita indikirten, salda txorixo eta ardua izango da, bide erdian, zestero goiturrian, eta ba, kitxonbola irekin egingo dute, goizean, 10:00etan, Uztartzea Txistulari talderekin kale jira, 11:00etan meza dago, arrateko maren espatadantza eta prozesioa, Uztartzea Txistulari talderekin, Jainagatan Arbaiza trikitilariekin, Kezka dantza taldea, bertsolariak, agintariak, dantzak ere aurkeztuko dituzte, Zelaian, 12:30etan, guzti hauek bihar, Ordu bat ardietan Jainagatan Arbaiza, trikiti jotzen, Millante Jeria eta Loidizaletxe bertzotan. 5:00etan, bertzolarien zaioa, Millante Jeria eta Loidizaletxe. 5:00etatik aurrera, ba, aizialdi ere muan, alkohol konsumari lotutako arriskuak prebenitzeko eta muristeko kampaina, ostarditan dantza, soltxe, txapelketa, jokatuko da, 10 bikote dira, konbidatuak. Gero hiru txirlo saria ere, arratzaldez jokatuko da, arratzaldeko 6:00etan, dena dela, Azola Berri Elkarteak antolatutako ekintza ontaz aparte, esan behar dugu bolatokia egun osoan irekita ongo dela. Eta gero 6:30etatik aurrera Mugi Panderoa. Hau etxek, bihar arraten egun handia ditugunak. Bihar egun handia eta gaur ere, gaur Elorrion Mugi Panderoa, bihar arraten izango ditugunak. Ba gaur Elorrion. Gaeko 9:00etatik aurrera, Elorrioko feri nagusikoak. Ba gaur Susko Zezena izango da, erromeria, gero baita ikusten dugu DJ Disco Fusion, gauerdian, danak haueke plazan, txosnagune inguru hortan. Bihar Elorrion aurparkeak irekiko dituzte, bai goizez 11:00etatik aurrera, eta arratzalez, 4:00etatik aurrera. Burua hundiak ere 6:00etan agertuko dira, Anepe dantza klaseak ere izango dira kalean eta gizonezkoen partidu daude Elizalden Elorrio Amorebieta eta Zalduarren arteko triangularra Elizalden 6:00etan bihar eta ero Txema Muñoz gotarekin ba magia bihar Elorrion arratzaldeko 7:00etatik aurrera. Oso ekintza politak ikusten dugunez, antolatuta daudenak. Ia ba, dana ondo-ondo ateratzen den, eta jendea pozik aritzen den Elorrioko kale eta ingurutan zehar. Berehala herri kirolak.

Kaixo lagunok, Gabon, 8:23 minutu dira, eta errikirolak, errikiro saioari hasiera emateko gertu gaituzue. Bueno, aleginak egiten ari gara, eta ez dakigu, arazo batzuk ditugu, gaurko gonbidatuarekin bat egiteko, eta alegin duko gera, Segi eta segi ginez, bazkenean batzutan lortu egiten da, baina, momentu honetan zuzeneko saioa egiten ari ginean, eta zuzenen egin egin noen alkarzieta, eta, ba, hoxe, hasiera batean, behintzat, ba, ezinan gabiltzala. Beste probatxo bat egitera goaz, eta, hemen txe, berehala, arratigratiaren sintonian, herrikirol albisteekin izango gaituz.

0: Bueno, alertu dugu, azkenean helburua genaukan, Maik Zalagara egin hitz egiteko, eta hementxe Zarauztarra, gurekin telefono beste kaldean. Gabon, Maik?
1: Gabon.
0: Bueno, txapel bat gehiago. Ja, ez dakit, ohitura hau ekartzea ez dakit oso oso gomendagarria den, eh? Bat, ohitu egiten da, gauza onera, eta... Baina, bueno, danak bere esplikazioa du, ezta? Zuek astero-astero... Egunero ez dut esango, baina arritok ira pare bat hiru viaje egiten dituzue. Hortxe dago sekretua, ezta? Bai?
1: Bai, bai, hoi da. Azkenen inorrezta biten, ezta? Nik ustet irabaztea, eta beti emateuk ez tonposa irabaztia. Egia da, bau, gara oso gorra izan dela, bai, exizio eta bai, ba, hori, entrenamentu aldetikan, eta oso udara boro bila.
0: A ber, hemen txe dugu. Bedaioko harria, bedaio, bueno, zuena... Bedaio da, hori da.
1: Bai, bai.
0: Mutilena larrañeta.
1: Bai.
0: Bueno, bizaio inzen itxusten, hemen zerrendan ikusten dugu Liarni izena manda zegoela, azkenan ez du eman, pena pixka bat ere hartuko zendun, kompetentzia handia, egon golitzatek ez da?
1: Bai, bera, azkenen, bueno, alde hortatik baino gehiago azkenen laun badalako, eta betizatelako placer bat da berekin kompetitzia. Baina, bueno, azkenengo momentun gaixo jarri zan, eta ezin izan zuen plazaratu, baina, bueno, ba, batzutan olako gauzak egertatzea, eta hoxe.
0: Bai, bai, ekere zuri ere gertatu zaizkizu, eh? Bai?
1: Bai, bueno, guandik eta zigertatu, baina gertatuko zaizkitze, guru. Kirolean, ez teala dena ondo ateatzen, da.
0: Zehazki behar bada horrela ez, baina ondo ezajo, edo egun txar-txar-txarra tokatu, eta ezin norberan numerotara... Iritsi, ezta?
1: Ah, bai, hori askotan, azkenian gorputza ez da, egunero berdinioten, eta entrenamentu hon bat iteagatik ez da kasu zertan plazan ondoin, azkenen egunal diferentia dalako, plaza diferentia da, arria garrik izatea normalen berdina, eta hoxe.
0: Bueno, azkenean hiru aritu zinaten, zuzeu maili, gero zera, Morandeira, Malen, Morandeira, eta beste maili bat. Urraren lengu zina da, hau, ezta? Gaztetxo, hau, maia izalterain?
1: Bai, oida, oida.
0: Male moran deirago horra, eh?
1: Bai, bai, niban, ekin hori justu jarreko zizkiala gauzak, egia da etzala oso guzti biliarri jakin, eta iru nola inzitula, eraz nuloiek kendutan erekin empatatuko luketa. Gaitasunez nik ustet hobete ikuste zitzaiola behai nahi baino. Baina, bueno, ba, faio txikitsuak txapela eragite jo eta bere kasuan ala izan zen.
0: Bueno, kontatzen alditu zu irabazitako txapelak?
1: Bai, bai.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, azkenen bai.
0: Batzuk izango dira, eh? Ez bost eta ez zazpi... Ei, hau, dexente gainera?
1: Bai, zaunun emezortzi.
0: Emezortzi txapel. Eta nun gordetzen dira horiek? Ondo gordetzen dituzu, kajoi batean lagatzen dituzu, urrengo batean ez dakite, burua libre zamar duzunean gauzak ordenatzeko edo pixka bat sala nahi dezun bezala egokitzeko, edo ze pentsamentu, ze planteamentu?
1: Ez, egia zangelan dazkat, paeten jarrita, eta hausia, sartena izan magoitzeko, ba, guaten egin, da, entramentu, eta txapelketa guiteko sufrimenduan, ba, erantzun polit bat.
0: Izango da txapelen bat, pixka hor bihotzean sartuta duzuna, ezta? Gustagarriena, zein izan daiteke?
1: Ba, urtengo ulia harria. Hoiz izan da nire ametsa harrian hazin izanetikan, eta kalaxe, karretu izaten.
0: Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketak eta hortxe izan dira, baina zuk ulia harria gustoko.
1: Bai, egiton nantzat ere oizan berezila eta berezate hoiz izan ametsa, eta bain beregatik eta bain eragatik, ez dakit txapelketa iba hori zerbait berezila, sumatzeiot.
0: Bueno, kirolaren zapore gazia ematun duten momentuak pasa egin dituzu, baina zapore ona ematun dutenak ere azkenengo... Aste hauetan, esente, eta oso gustora ibiliko zeralakoan, ez da, Maik?
1: Bai, egia da udara luzea intaitela ja azkeneako, azkenean ba hori exizio asko, txapelketa asko, eta ba, psikologiko gire ez da errexe izaten, ba hori, ba, jendiak alian, da zu etxian egon behar baurrengo gunen txapelketa kasulako, alde hortatik luzea intai, baina bai ikero konturatzen naiz, ba berez nik naeten dena lortu ez dela udara ontan, da. Tarro merko nula behintzat.
0: Eta, bueno, behin baino bitan esan digute, gehien bat pertsona, kirolaria, burutik negatu egiten dela. Fizikoki, ba, bueno, azkenean rekuperatu egiten da, ezta? Deskantzuarekin eta

0: Niko zen.
1: Bai, bai, nahiko zen.
0: Bihar bai, bihar bueltatxo bat eman barkoa.
1: Bai, bai, bihar bai.
0: Aztean zemat egin dituzu? Zemat buelta, arritokira?
1: Arritokira bi eta guain udaran eukitugun exibizio morduak. Eta gehiago, oza, gero, ba, crossfiten entrenatze du gure gorputza arrilan hobeto treneritzeko.
0: Orduan,
1: iru
0: saio egiten dituzu nola baita espezifikoa, crossfita eta arria, eta gero fisikoa. Ze azken batean, guk, usten dugu, gaur egun, ja, iru eta bos minututako txandak, eta, aizu, hau oso luze egiten da, eta auspoa ere landu beharko da, ez da, Mai?
1: Bai, bai, nik ustet, inorrega zure ikusten aerobikoa berdanik, iteun arte. Zeniken, uste hainbesteako sanik, eta gero aztezea, eta berdezu preparazio bat, kardio bat, eizu garrila, eta horrek preparazio asko eskateuna. Ematu jendeak, ba, bos minutu, baino, nik ustet, orduete bezala itea da, bos minutu horiek, eta diala bos minutu sufritzen segunduro.
0: Eta hasieran errestasun batekin altzatzen dituzue harriak, baina geroz eta gutxio sentitzen dituzue besoak, hankak, lepoak, gerriak, minak hemendik, eta azkenengo minitu tardia, hori bai. Zer izan behar da, Mai?
1: Bai, bai, gehiazan oso gorra, eta ainako xerra mandakazu alguan esaten, gortzen berdezue, eta gortzen zaiatzea, baina batzutan gorputak ja... Baina, ja esate izuzin dula daio. Baina, Jose Ramonek bai ezko esateu, eta aurrein, ber.
0: Bueno, azan alako maixua.
1: Bai.
0: Gogorra izango da, baina, zema maite duzuen, Mai?
1: Bai, joe, beti esate jo, Jose Ramon zugabez, genitun olako zemak ekingo, zegizeta. Justo abeare.
0: Alala. Eta azan alako kuadria zaudeten, Neskak eta mutilak.
1: Bai. Familia dozela.
0: Udan zehar ere, atzera eta aurrera ibiliko zinaten, zera zarautzen, eta bueno, ba, egia zan sekulako meritua duzue, eta dute, izetatarrek ba, horrelako eskola bate, montatzea gaitik. Bueno, Mai, kontaiguzu, zeman minututako txanda zen, arri baldarronekin, atzoko egunez bedaion?
1: Bost minutukoa izan zen, eta horita arria pixatu zitun, iruro eta ma iru kilo,
0: arri baldarra kontutan hartu behar dugu,
1: Bai.
0: Zu, noski, beste guztia bezala, hasiera batean, arri estandarrekin hasiko zinean, ez da? Kubikoa, retangularra, bola, zilindroa, eta poliki, arri baldarretan sartuko zinean, edo nola izan ziren zure hasierak, Mai?
1: Bai, hasieran ba hori, arria probatu, baina bai, egia zan zeituan hasi nintzen arri baldarrekin.
0: Ah, bai.
1: Ikiatik anazita, bai, aurrenengo jabetetan. Eta guain da eguna, aldetera esan, ere arri guztukona, arri baldarra diala.
0: Gutxien ez pedozun arri hartu, eta, venga.
1: Bai, hoi da.
0: Habilidadea, esatez aia horri, ez da? Inoiz gertatzen da, ezin dozu ikut urte osoan zehar, eta orduan heltzen da momentu eta bos minitu hortarako dituzu, urte osoan harria ikutu gabe. Kontxo, hori erretoa da, edo erronka handia da.
1: Bai, justu, egia da beste pertsona batzuk, ba, direz, zakite, errexo ditegue, ba, ez da zazto bat, ba, ni justu, ba, errez berdin eta ondo egokitzen aizela behintzat sentitzet, eta ez diot bildurrik harri berri behintzat.
0: Bueno, segulako garrantzia dute, zera, zosketek, ez da? Zagin zure kasuan, nola izan zen bedaion, nori tokatu zitzaion lehengo, nori bigarren, eta zein izan zen azkena?
1: Ba, ni izan izan aurrena, gero Malen ekintzun, eta azkena Maiik, eta, bueno, alare hain ez ikusten, bai ikustea basosketa garrantzia kala, baino, geotak ello, ez eskua. Azkenian, zuk zuria itea jute zanen, psikologikoki izatea eta bagarrantzitua, baina berez, zu perpautazua zen zenbakira gehiago bota, gutxia bota, alperria, eta zu zuria jute basea, nik bintzatan aitez normalen, eta aurrekoak indunak ez du egiten eriaz, azkenen nire gorputa bukaeran esprimitet.
0: Ja, Beitu, ez dakit, kasualitatea izan daiteke, edo ez, eh? Baina Malenek hiru nulo egin zituen zure referentzia

0: garrantzia hartuta. Behar bada, Lartxo behartu zuen bere burua urduri jarri gintzen eta kale do bale, esan zuen. Eta azkenean...
1: Eta indan urduri da zuen gauza, egia zan hori irriztitezi dion harriak eta guzti ebili eta ja behin buruako hola eskua azteanen saia da horri buelta matia eta irun nuloi buelta matia ba on, oanik eta gehiago, baina bai ikustez izan jasoz desunen ba, ba gaitasun handia zekala eta asko ez diola pixatzen.
0: Neska hundia da, zu baino veteranoa da, ezta? Bueno, gaztea da, eh? Baina... Baina adinez zaharragoa da, ezta?
1: Bai, bai, bai, ez asko, baino, bai, sei urte zarro.
0: Aha. Eta, bai. Eta pixuz?
1: Bai, pixuz beak...
0: Aztuntxoa guaz, ezta?
1: Bai, hogeita piku bat kilo, bai.
0: Nik ez dakit, hori igartzen denala ez...
1: Bai, bai, bai, igartzea, azkenen zure norbean pixuak asko eragitegu.
0: Ja. Bueno, ba, aizu, irabazi gintzen dula, 18 altxaldi gintzen ituen, malen aritu zen, 15 altxaldirekin, eta amaili, honek bai, etorkizuna berezkutan duela, eta maixuak batetik, eta bestetik, eta aholkulariak eta izango ditu. Seguru gaude. 12 egin zituen, ez da batera gaizki, eh? Hasiera baterako.
1: Ondo, ondo, bai, bai.
0: Ea, ba. Afizio horrekin jarraitu dezala, eh? Hoxe behar dugu.
1: Oida.
0: Hoxe behar dugu. Epe motzean zer helburu, Maili?
1: Ba, txapelketa dakat igande honetan munitibarren, baina helburu bezala dakat urriak lauen errekor bat jartzean izoa.
0: A ber. Munitibarkoa zer txapelketa da?
1: Bizkaian segit, munitibarreko harria, arribaldar estilukua, baina ez da arribaldarra da, zilindro bat.
0: Anda.
1: Zar bat, zilindro zar bat.
0: Ez dugu, horren berririk. Giratu behar dugu. Eta urrikoa, ez da? Hoxe buruan, buru belarri.
1: Oida.
0: Eta hortara prestatzen. Oida. Izango dituzu, ez da? Egunen bat edo beste, pixka bat, burua deskonektatu eta beste gauza batzutara joteko, gaztea zaitugu, eta noski. Bestetik ere ibili behar da, ez da? Pixka bat, deskonektatu eta libratu burua.
1: Bai, gehiago kostate azkene hola asko gauza asko askasunean, baina bueno.
0: Ale hindu guzerat, ez da?
1: Bai, segu, bai, hori bai.
0: Hori da. Erki, bueno, mamila esker, Maili Gezalaga.
1: Bai.
0: Eta zorionak, eh?
1: Bai, eskerrik asko.
0: Beda joko ari baldarra ez bakarrik irabaztea gaitik, baizik, eta, bueno, nola, irabazi zenun, ez da, hiru altxaltitako aldearekin. Eskerrik asko, gabon pasa, urren arte.
1: Bai, berdin, agur.

0: Bueno, hementxe ditugu emaitzak, Bedaion, Larraina eta Arria mutilak, Bedaio Arria neskak, 5 minututako txanda. Nesketan, esan dugu, Maile Gezalaga, txapeldun irabazle, 18 altxaldi, Morandeira, Male Morandeira, 15 altxaldirekin, 3-0 egin zituen. Eta Maile Salterain, Urra, 12 altxaldi, bikain. Eta gizonezkoetan, txapela, berriz ere, Mikel Lopetegi Urrarentzat, 19 altxaldi. 13 altxaldirekin berdinduta, Aimar Galarraga eta Gusta. Zailgatu ziren, Gusta, baitu, basiera batean ez zegoen Gusta izena emanda, Badaioko harri honetan, baina aparte hartu eta 3. postua eskuratu zuen. 4. postuan Gari Garmendiarentzat, eta 5. Ardantza izan zen. Aratz Zubeldia, Munantxo, Gorka Etxeberria eta Xuban Zumetak azkenean ez utela parte hartu Bedaioko harri honetan. Bueno, iragarrita daudenak, alegindu gera Bizkaiko 3. mailako Aizkora txapelketako emaitza jasotzen leku batera eta bestera, deitu eta, baina bueno, batzutan teknologiak lagundu bai, erramintza modura oso oso lagungarria da, baina gaur ezin izan ditugu jaso berri hoiek. Beste ginkizan batzuk ere izango dituzte. Beti esaten dugu, Bizkaiko Federazioko jendea, Gipuzkoakoa bezala, Bolondres ari dela, hemendik ez dela bizi, eta bueno, nahiko lan eta nahiko zeregin dutela, ezta? Bere kontuekin, noski. Almikeko Andramari Jaiak, bueno, ba, hiri proba ditugu bihar. Almigeko probalekuan, 3 Bustarri, Iñaki Lopategirena, Birlekoa, Muruetako Kaminoko Erretegia eta Bermioko Rafa Alegria. Gero idiprobetako sariak banatuko dituzte. Bermio, Almike, horra hartzen talezen ere Traslabinako jaien barruan, bihar zaldi probak, Zailako Zorrotza Nahiak eta Guriezoko Berto eta Adrian arituko dira. Eta bueno, ba, ja asteburu hori begiratuz, irailaren 12an, larunbata, bi saio, bi idipare goizez, eguerdiko 12an hasita, eta beste bi idipare arratzaldeko 6etatik aurrera. 4 idipareak, Errezilgo Bizkiak, Lezoko Artzadun, Lasarteko Teileria, eta Lezoko Olazar. Baita esan, hilaren 13an, kofradi egun arraten, idi gazte-gazteak. Ez dao lehiaketarik, sarrera doainik, eta, ala eta guztiz, mantak marka honen egiten duen bikoteak eraman egingo ditu. Baina saria, diru sariak, berberak izango dira 3 bikoteentzat. Parte hartuko dutenak, Aizar Nazalgo Etxabe, Igeldo Zumarragakoa, eta Errenteriko Matxain. Sarrera libre, doainik, irailaren 13a, kofradi eguna arraten. Gauza gehiago, hiri probak ere, Jainkoko auzoan, Arrietako auzontan, Iturbe Anaiak eta Lopiortu arituko dira, gero saria banatuko dituzte. Eta baita ere Lasturren esan, Intxorpe eguna, igandea, Lasturko Arrien erakustaldia dugu arratzaldeko 5etan harri jasotzen, Aritz Aranguren orde, Jon Marijuan, Sara Jimenez de Aberasturi eta Lucía Orbe parte hartuko dute. Mikel Agirre eta Manex Agirre arituko dira Aizkoran, eta gero ba, saka, ganaduterian eskutik, Zezenak eta Nikolas Txikiren igoera. Mendatan ere, Nekazal Azoka barruan, hiri probak iragarrita ditugu, hilaren 13an igandez, Isidro Erretegia Azkoitikoa eta Birle Mungiako Iñaki Lopategi. Bueno, gogoratu ezagun baita ere, zaldi probak nabarni zen, irailaren 18, 19 eta 21an jokatuko direla, baita ere gogoratu atzoko apuntearen ondorioz, lauki zen hiri probak irailaren 19an eta 22an jokatuko direla, zeintzuk arituko diren, eta bar, ba bueno, oraindik garaiz gabiltzan ez izenik eta ez dugu esango, gainera saio aurrera doa, eta bai, beste alde batetik, eta eskerrik asko, Elgoibarko Aiastia San Miguel auzoko jendeari, Idiproben egitaragua bidali digute. Irailaren 27an, Aiaztian, San Miguel Gojaien barruan, irailaren 27an arratzaleko 5etan, idi proba goi mailako idipareak ikusi ahal izango ditugu. Eta honela, xe, emango diogu gara gaurko herri kirol saioari lagunok. Mila esker, jarri dezuen, arretagaitik, agusti, guzti, hoi, datorren asteazken arte. Ondo izan.
1: ABD ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
2: Jarri harremanetan, ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Muxeko zurrunkan zian, hoetik amera eroria zian, hoetik amera eroria zian.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

Indarrak du sasoia, sasoiak indarra, hortan seguru dago Lasarte zarra. Bi hoiek galtzea da oso gauza txarra, gizonak nola duen bizi bat bakarra. Ez nago azkarra, joko dut bastarra, gorputza kaixkarra.